0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikantai, polka!

Lietuviški žodžiai, kaip grakščios sadutės šokėjos kieme. Padangiai žvaigždutėm, apsakščiusios, jos plauko kaip gulbės žeme. Ir grindžia jos ievaro tiltą, tarp Putino ir tarp žalios rutelis, ir kloja vaišilta jiems guoli žvaigždžių pataluos. Lietuviški žodžiai, kaip bangos, žiloji lietuvių kalba, kaip Nemunas pievomis rangus per amžius tautos pažyba. Didinga, galinga, svajinga, daininga platijos tekmi. Pasaulį mums nieko nestinga, kol skamba kaip auksas giesmi. Ak žodžiai sparnuočiai, lapuočiai, beržai, ak lietuvių senos kalbos tarsi Nemunas žodžiai. Meldžiu, nepalikit dainos, meldžiu, nepalikite mano namų, nepalikit, meldžiu. Gyvos Lietuvos, ji gyveno ir gyvų gyvens tik žodžiu.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės ir Vilniaus miesto savivaldybės mero Valdo Benkunsko susitikime aptartas buvusių gamyklinių, administracinių ar kito tipo negyvenamojo patalpų galimo pritaikymo vadinamiesiems loftams klausimus. Sutarta, kad institucijų atstovai bendradarbiaus darbo grupės formatu ir toliau ieškos tinkamiausių sprendimų, kaip sumažinti iššūkius, vystant būstą konversijos būdu ir taip apsaugoti gyventojų interesus. Preliminariais skaičiavimais Vilniuje gali būti iki 25 tūkstančių gyventojų, kurie jau šiandien gyvena loftuose. Šalyje nuosekliai augant koronaviruso atvejams, gydymo įstaigos jau gavo pirmasias vakcinas. Iš viso nuo pandemijos laikų Lietuva įsigijo apie 12 milijonų vakcinų, tačiau daugiau nei ketvirtadalį jų virš 3 milijonų jau sunaikino. Naikinti vakcinas valstybė dar kainuoja. Nepaisant to, šiemet Lietuva gaus dvigubai daugiau dozių nei pernai. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skyrė 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027 metais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. Spalio šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje, palyginti su rugsėju, sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Spalį reikšmingai krito superkamos šilumos energijos kainai. Šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje ir Kaune, kuriuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis lėšos be kito ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniams saugumui. Ministro pirmininko teigimo, maždaug ketvirtadalis lėšų, bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžiui, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. JAV valstybės sekretorius Markas Rubio per vizitą Islandijoje pabrėžė strateginio šalies reikšmę saugumui. Prezidento Donaldo Trumpo vadovaujamos Jungtinės Amerikos valstijos siekia didesnės įtakos gamtos išteklių turtingame Arkties regione ir didėjant konkurencijai su Kinija ir Rusija, nori sustiprinti prieigos prie Arkties kelių kontrolę. Švedijos oro gynybos sistemos saugos nuo galimų atakų Lenkijoje esantį logistikos centrą, per kurį sąjungininkai tiekia ginkluoti Ukrainai. Apie tai pranešė Švedijos premjeros. Gynybos ministras šį sprendimą grindė prastėjančią saugumo situaciją ir būtinybę užtikrinti, kad parama Ukrainai būtų teikiama ir toliau. Indonezija sugriežtino sanitarinę kontrolę atvykimo į šalį punktuose po pranešimų iš Rusijos apie Irkutsko kovos su maru tyrimų instituto darbuotojos mirtį bei beveik 200 su ja kontaktavusių asmenų hospitalizaciją. Nors Pasaulio sveikatos organizacija nepateikė pranešimų reikalaujančių ypatingų budrumų dėl galimo maro plitimo, Indonezijos valdžia atidžiai stebi įvykio eigą, stiprino parinkti bei patikros orų ir jūrų uostuose. Pareiškė sveikatos apsaugos ministerijos, komunikacijos ir viešosios informacijos biuro direktorius.
1: Sportas.
0: Karaliaus Mindaugo taurės pirmojo etapo kovos prasidėjo. Pirmosiose rungtynėse vietos Gargždų komanda 79-75 iškovojo pergalę prieš Jurbarką Kari Manvestą. ATP 500 kategorijos turnyrų nugalėtojais tapo Karlosas Alkarazas ir Novakas Džokovičius. Ispanas antrus metus iš eilės triumfavo Tokijoje, o serbas 7 kartą laimėjo Pekino turnyrą.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien lietaus sulaukti neturėtume, bet debesuotumas bus dar nemažas. Vėjas pūs iš vakarų, pietvakarių, jo greitis bus 4-9 metrai per sekundę. Temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas nebus itin didelis, žymesnio lietaus nenumatoma, dvelks vos juntamas vėjas. Termometrai paryčiais rodė 6-11 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys tankės, ypač vakariniuose rajonuose. Be žymesnio lietaus, vėjas pūs iš pietryčių, pietų bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils jau iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
2: Daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programoje svarbus pakeitimai, kuriais tikimasi palengvinti daugiabučių atnaujinimo procesus, o daugelio savivaldybių gyventojams ir finansinę naštą. Iki šiol parama visoje Lietuvoje buvo skiriama vienodu intensyvumu. Nepaisant to, kad skirtingose savivaldybėse gyventojų ekonominė ir socialinė padėtis nevienoda. Aplinkos projektų valdymo agentūros daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus vadovė Aušra Bartkevičienė teigia, kad jau šį mėnesį planuojamame skelbti 14 kvietime atnaujinti daugiabučius, siekiama taikyti kitokį principą – daugiau paramos skirti ten, kur jos labiausiai reikia. Tam bus įvestas paramos savivaldybių indeksas.
3: Savivaldybių paramos indeksas apskaičiuojamas atsižvelgiant į skirtingas savivaldybės ir jos esančias gyventojų pajamas, nedarbo lygį, skurdo riziką. Taip pat, kiek ta savivaldybė yra būsto šildymo išlaidų kompensacijų gavėjų ir bendras savivaldybės fiskalinį pajėgumą. Pagal šios rodiklius Lietuvos savivaldybės buvo suskirstytos į tris grupes. Didžiausia paramos poreikio grupė priskirta 30 savivaldybių, kurios gaus nustatytą 25% bazinį dydį, atitinkamai vidutinio 20%, na, o ekonomiškai stipriausias savivaldybių grupės gaus 15% bazinės paramos kategorijos. Į šią grupę patenka stipriausios yra 16 savivaldybių, tai yra didieji miestai, taip pat Birštonas, Palanga, Neringa ir kelios kitos savivaldybės. Taip ir leis daugiau paramos skirti ten, kur gyventojams finansinės galimybės yra mažesnės. Tuo siekiama paskatinti atnaujinti savo būstą.
2: Pašnekovė dalyjasi, kad prie bazinės paramos gyventojai galės gauti dar po 5 papildomus punktus už kiekvieną modernizacijai pasirengtą papildomai skatinamą sprendimą.
3: Jeigu projektas įsidegė šilumos punkto šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimą, taip pat jeigu savivaldybė yra pasirengus architektūros kokybės vertinimo gairės ir projektas jas atitinka, arba jeigu daugiabutis nusprendžia namą renovuoti naudojant skydus. Už kiekvieną šitą punkto atitikimą galima gauti po 5% punktus papildomai. Tai pavyzdžiui, na, ekonomiškai silpniausiose savivaldybėse, kuriuose yra numatyta 25% parama, gyvendinant visus papildomus kriterijus, galima gauti iki 40% bendro to bazinio dydžio.
2: Informacija apie kiekvienos savivaldybės paramos indeksą artimiausiu metu bus skelbiama APVA interneto svetainėje apva.lrv.lt. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija +370 614 99 699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis Pūkas.
0: Reklama.
5: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Labas rytas visiems. Štai ir išaušo nauja diena. Nors ir už lango dar pakankamai tamsu, bet saulė tikrai neužilgo pradės tekėti, kai bus lygiai pusė aštuonių. Taigi pasitinkim naują dieną su gera nuotaika, su šypsenomis veiduose. Šiandien jau spalio 7 ir turime kelias minėtinas progas. Šiandien pirmiausia Lietuvoje minima krašto apsaugos diena ir ji paskelbta siekiant sustiprinti kariuomenės ir visuomenės ryšį. Jos tikslas supažindinti ir jaunimą su Lietuvos kariuomenė, su kario profesija, informuoti apie valstybės gynybą ir savo pilietinės pareigas bei prievalės valstybei. Taip pat šiandien minime ir dieną už orų darbą. O juk tarpusavio pagarba, saugumas darbe, saugo gyvybės ir leidžia klestėti mūsų visuomeniai. Taigi visiems besiruošiantiems į darbus, o galbūt jau besidarbuojantiems, linkime produktyvaus trečiadienio. Ir linkėjimus siunčiam šiandienos varduvininkams, Morkams, Renatams, taip pat Butrimams, Eivinams ir Justinams. Ir žinoma visiems gražaus ir jaukaus ryto. Netrukus pasidairysim po šalies kelius ir pasižiūrėsim, kokios eismo sąlygos pasitinka keliaujančius.

0: Gero kelio.
1: Šį rytą eismo sąlygos mūsų šalyje yra stabilios, geros, kadangi šalyje vyrauja giedri arba mažai debesuoti orai, kritulių nenumatoma, taigi ir valstybinės reikšmės kelių dangos išlieka sausos. Žinoma, kadangi prasidėjęs rudens sezonas tradiciškai pasižymė ir išaugusiais eismo srautais didmiesčiuose, vykstantį darbus ar mokymos įstaigas Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje, reikėtų planuoti kelionę su laiko atsarga. Sinoptikai sako, jog lietaus ir dienos metu sulaukti neturėtume, o šiandieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

0: kad dieną iš tikrųjų galėtume laikyti gerai, ją reikia pradėti žvaliai. Tai jeigu dar šiuo metu gulite, tikrai verta pasirašyti, o jeigu jau stovite, galbūt su kavos padėliu rankoje, pastatykite jį saugiai į šalį ir pasiruoškite mankštai. Šiek tiek pajudėsim, pasikrausim energijos ir dieną pradėsime su šypsena.
1: Geros nuotaikos, esam kupini energijos. Jeigu dar nesam, tai po ryto mankštelės tikrai bus.
2: Taip, reikia mankštelį išlieti visą energiją dabar.
1: Taip, ta, tingulį išvaryti, susikaupusi per naktį, tad bičiuliai, pradėkim nuo šypsenų plačių ir nuo galvos sukamųjų judesių. Ir sukim galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Puiku, mes labai smagiai čia radio stoties Pūkas kolektyvas sportuojam, esam visi gerai nusiteikę, raudonai žandais ir plačiom šypsenom veiduose. Taip, dabar pabandykim vieną ausimi pasiekti vieną petį. Dabar atloškim galvą atgal. Dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę. Taip. Puiku. Pereikim prie pečių. Sukam pečius tokiu rateliu pirmin. Atgal. Ir pakartokim judesį kelis kartus. Gerai. Ir dabar iškelkime rankas į viršų aukštyn. Suspauskim kumštukus ir pasukim per riešus į vieną pusę ir į kitą pusę. Aha, tikrai, kai suspaudžiat kumštukus, atsargiai žiūrėkit, kai spaudžiat, kad šalia jūsų nieko nebūtų. Galit netyčia.
2: Nelaimė būtų.
1: Gerai, dabar nuleiskim rankas, papurtikim jas, padarykim tokį pirštų lietutį. Ir kelkim rankas viršų pečio aukštyje. Iškelkim ir taip, taip iš šonus pečio aukštyje, sulenkim per alkūnės. Ir sukam per alkūnės į vidinę pusę. Dabar į išorinę. Labai gerai. Labai gerai, labai gerai. Taip, dabar vėl nuleiskim rankas, vėl truputį papurtikimės. Gerai. Ir dabar rankos ant klubų. Taip, labai gerai. Tai ir sukam, kas be lankų, tai juosmenį plačiais ratais. Sukam, sukam. Į vieną ir į kitą pusę. O kas su lankais, darbuojatės, pasukit lanką. Puiku. Na, man atrodo, lankų tai šiais laikais, tie, kurie su mumis sportuoja, tai tikrai dar turi iš senų laikų likusių. Labai madinga buvo kažkada. Gerai, dabar ištieskim rankas tiesiai prieš save. Ir eidami tokiais aukštais kareiviškais žingsniais, pabandykim vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu kitą. Paplekšnokim tokiais. Gerai. Pasivaikštum. Nu, puiku. Puiku, bičiuliai, dabar pritūpkim. Rankos toj pačioj pozicijoje ir atsistokim. Vėl pritūpkim. Ir vėl atsistokim. Padarykim tai kelis kartus. Na, tiesiog puiku. Tiesiog puiku. Dabar, aišku, įkvėpkim giliai, iškvėpkim, stovėkim vietoj, nusišypsom dar kartą ir ryto mankštelė užskaityta. Pasiplojam vieni kitiems šaunuoliai, tie, kurie sportuojat. Ir visa diena bus tiesiog kaip sviestu patepta.
3: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesio į spaudos apžvalgą. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt. Prasidėjus šildymo sezonui dažnai kyla diskusijos ne tik dėl šildymo kainų taršos, bet ir to, kaip tai veikia gyventojų pasirinktas šildymo būdas. Aplinkos ministerija nurodo, kad malkomis ir kitų kietuojų kūrų Lietuvoje vis dar kūrenasi nemažai namų ūkių, o specialistai atkreipia dėmesį į neraminančius taršos rodiklius. Ministerija pabrėžia, kad užtirštumas kietosiomis oro dalelėmis didžiausias didžiuosiuose miestuose. Vienas didžiausių taršos šaltinių yra transportas, todėl didžiuosiuose miestuose, ypač intensyvaus eismo gatvėse, oro tarša gali būti didesnė. Svarbu pabrėžti, kad oro kokybė lemia keli kartu veikiantys veiksniai, ne tik taršos šaltiniai, bet ir nepalankios meteorologinės sąlygos taršalams sklaidytis. Sausos, be stipresnio vėjo šaltos žiemos arba itin karštos vasaros dienos. Paaiškino ministerija. Ministerijos atstovai teigia, kad šildymo sezono laikotarpiu tarša kietosiomis dalelėmis gali padidėti ne tik miestuose, bet ir užmiesčiuose individualių namų teritorijose, kuriuose dauguma namų ūkių kūrena kietojų kūro krosnėse ir katiluose. Specialistai pridūrė, kad padidėjęs aplinkos oro užtirštumas kietosiomis dalelėmis, fiksuotas pavienėmis dienomis ar ilgesniais laikotarpiais beveik visoje šalies teritorijoje. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo lrt.lt. Vaiką iki 3 metų auginantis viešojo sektoriaus darbuotojai Lietuvoje jau keliarius metus gali dirbti 32, o ne 40 valandų per savaitę. Kaimininėje Lenkijoje išbandoma tvarka, kai to pasinaudoti galima iki vaikui jis 7. Lietuvoje nuo 2023 metų sausio 1 viešajame sektoriuje dirbantiems darbuotojams, auginantiems vaikus iki 3 metų, nustatyta sutrumpinta 32 valandų per savaitę darbo laiko norma, už nedirbtą darbo laiko dalį paliekant nustatytą darbo užmokestį. Taigi, įprastai 40 valandų per savaitę dirbančio darbuotojo darbo laikas sutrumpėja 8 valandomis arba 1/5. Praktikoje ši garantija neretai vadinama 4 darbo dienų savaitė, nors darbo kodeksas nustato būtent 32 valandų savaitės darbo laiko normą, o jos paskirstimas priklauso nuo darbo laiko režimo. Paaiškino socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai. Svarbu paminėti, kad čia galimybę gali pasinaudoti vienas iš tėvų, mama arba tėtis, taip pat įtėvis ar globėjas jų pasirinkimo. Garantija taikoma valstybės ir savivaldybių įstaigų, valstybės ir savivaldybių įmonių viešųjų įstaigų, kurių savininkai yra valstybė ar savivaldybė, ir Lietuvos banko darbuotojams. Laikinoji Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičia sakė teigiamai vertinanti dabartinę tvarką Lietuvoje. Auginant mažą vaiką, šeimai dažnai nemažiau už pinigus trūksta laiko, todėl galimybė dirbti trumpiau, neprarandant dalies darbo užmokesčio, yra labai konkreti pagalba tėvams ir, mano nuomonė, viena iš tų priemonių, kurios leidžia žmogui nerinktis tarp darbo ir šeimos, o normaliai juos derinti. Ar vien dėl to Lietuvoje gims daugiau vaikų? Tikrai nedrįščiau taip teikti. Žmonių apsisprendimą turėti vaikų lemia daugybę dalykų. Pajamos, būstas, darbo vietos stabilumas, darželio prieinamumas, pasitikėjimas savo ateitimi. Bet jei norime, kad žmonės ryštųsi auginti vaikus, turime bent jau nuosekliai mažinti kliūtis, su kuriomis susiduria dirbanti šeima. Trumpesnis darbo laikas yra viena iš tokių priemonių. Nebejoju ji. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš Vakarų Ekspreso. Sienų teršėjams ruošia staigmeną. Siūlysi teisinti naują programą. Nelegalūs grafičiai yra ne tik privataus turto problema. Tai viso miesto vizualinio veido ir viešosios aplinkos kokybės klausimas, sako iniciatyvos klaipėdiečiai, kurie uostamiesčiui siūlys efektyvesnius nei yra dabar kovos su aerozoliniu vandalizmu būdus. Interjero dizaineris Eduardas Bytautas ir Klaipėdos miestos savivaldybės tarybos narys Raimondas Tamošauskas parengė programą Stop Graffiti, kurios tikslas sukurti efektyvę veikiančią sistemą, kaip miestui spręsti pastatų teršimo problemą. Naują tvarką jie planuoja pristatyti Klaipėdos miesto savivaldybei ir tikisi, kad sulaukus pritarimo, Klaipėda taptų gerokai išvaresnė, o pastatų tepliotai būtų pažaboti. Pagrindinė mūsų mintis yra ta, kad už viešą miesto vaizdą yra atsakingas savivaldybė. Žmonės nekalti, kad jų namus bjauroja vandalai. Savivaldybė turėtų prisimti dalį atsakomybės ir keisti esamą tvarką peržiūrėjus dabartinės miesto tvarkymo taisyklės. Programoje siūlome nustatyti aiškią savivaldybės reakciją į kiekvieną registruotą grafitinio vandalizmo atvejį, sako Tamošauskas. Kartu su Bytautu jie siūlo papildyti miesto tvarkymo ir švaros taisyklės nuostatą, kad nustačius vandalizmo atvejį, jis būtų privalomai registruojamas policijoje. Toks atvejis nebūtų vertinamas tik kaip miesto tvarkymo problema, o būtų fiksuojamas kaip galimas tyčinis svetimo turto pažeidimas, sudarant galimybę nustatyti pažeidėją, o nustačius jau būtų teisinis pagrindas iš pažeidėjo siekti žalos atlyginimo. Policija, reaguodama į pranešimą arba pareiškimą, turėtų dirbti ir ieškoti vandalų, šie atlyginti žalą. Gi dabar už fasado sugadinimą yra atsakingas pastato savininkas. Savivaldybė nuvalo ir surinka už darbą pinigus iš gyventojų. Norime iš esmės keisti tokią nusistovėjusią tvarką. Teigia programos autoriai. O apie šią iniciatyvą rašo Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš portalo lrt.lt. Šią naktį Kyjivą sudrebino sprogimai. Maskva surengė dar vieną masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę. Ataka sutapo su Rusijos prezidento Vladimiro Putino 74-uoju gimtadieniu. Pasak Kyjive dirbančių žurnalistų, mieste pasigirdo daugybės sprogimų apie 3 valandą nakties vietos laiku. Ukrainos oro pajėgos anksčiau buvo perspėjusios, kad prie Ukrainos sienos artėja keli Rusijos bombonešiai Tu-95. Raketos krinta viena po kitos, kiek galiu suskaičiuoti, buvo mažiausiai 10-12 sprogimų. Miesto centre tikrai labai garsiai, pasakojo žurnalistas. Kiti žurnalistai pranešė apie smūgius Kyjivo Podilo rajone. Sostinėje buvo matyti liepsnos ir kylantis dūmai. Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad vienas smūgis užfiksuotas nenustatytoje negyvenamosios paskirties teritorijoje, o Balono rajone, o Podilo rajone buvo apgadinti sandėliai. Raketų nuolaužos taip pat degė Ševčenkivskio ir Darnycijos rajonuose. Visas padarytas žalos mastas kol kas nėra aiškus. O prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino gyventojus rimtai reaguoti į oro pavojaus signalus ir perspėjo, kad Rusija rengia plataus masto ataką prieš Ukrainą. Jis rėmėsi naujausią žvalgybinę informaciją. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eit. Radio stotis Pūkas. Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eit į kaktusų parodą,

dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiulieta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje
1: perko. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti 2 šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
6: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7:46 šalyje. Po gana apniukusio antradienio šiandieną debesys, sinoptikai sako, jo gerokai prasisklaidys, bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, bus nestiprus pietvakarių vėjas. Temperatūra šiandieną kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienio orai mažai keisis, bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros bus 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apysmarkis. Nepaisant to, iš šalį atplūs šiek tiek didesnė šiluma ir rytoj termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. O daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas.

0: Reklama.
1: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjantį draugystės sanatoriją kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija. Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengėme projektus, rėžėme biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
4: Aš išeinu!
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
7: Rytas – tai tas metas, kai daugoma dėliojame savo įvairiausius darbus, veiklas. Taigi, planuojantis, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kasgi astrologiškai bus šiandien palanku. Šiandien geriau nieko naujo nepradėkite, tiesiog orientuokitės į darbų užbaigimą. Tinka imtis atidėtų, užvilkintų reikalų. Palankus metas analizuoti nuveiktus darbus, juos sisteminti. tinka ieškoti klaidų, jas taisyti. Taip pat palanku pertvarkyti darbo vietą. O šios nakties sapnai buvo svarbesni moterims. Palanku buvo regėti kovą, ginklus, itin nepalankus toks sapnas, kuriame negalėjote vandens pasiemti, atsigerti, ar išvydote žmogus su tuščiais kibirais. Jeigu taip įvyko, tai saugokite svagyščių, elkitės kukliau bendraudami su šeimos nariais bei aplinkiniais. O kalbant apie dienos ženklus, šiandien blogo ženklas, jeigu laikrodis nukristų, suduštų ar imtų vėluoti, laikrodį sudaužyti ir jeigu į grindų plyšikas įkristų. O geras ženklas, jeigu laikrodis imtų skubėti ir jeigu virš jūsų šviesa įsižieptų, tai reiškia, kad diena laukia gera.

0: O po 3 minučių viršinės lygiai 8. Žiniuose išgirsti ir apie tai, jog sukčiai vis dažniau taikosi ir į jaunus žmonės. Taigi, apie tai ir kitos naujienos, jau netrukus žiniuose, po to sugrįšim į ryto programą.
1: Rugiais per lauką plaukiam.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Šiaulių rajone oficialiai skelbiama 2026-2027 metų šildymo sezono pradžia. Šildymas vartotojams turi būti jungtas ne vėliau kaip iki spalio 9 dienos. Šildymo sezono pradžios data nustatyta atsižvelgiant į šilumos vartotojų poreikius ir oro sąlygos. Automatizuotų šilumos punktus turintys vartotojai šildymo pradžią gali reguliuoti pagal savo poreikius ir technines galimybes. Sukčiai vis dažniau taikosi ir į jaunus žmonės. Socialiniuose tinkluose jie vilioja netikrais darbo pasiūlymais, greito uždarbio pažadais, investavimo galimybėmis ar net mezga tariamus romantinius ryšius. Iš pirmo žvilgsnio tokios situacijos gali nekelti įtarimų. Žinote, atsiunčia pažįstamas žmogus, pasiūlymas atrodo patrauklus, o bendravimas nuoširdus. Vis dėlto svarbu neskubėti ir kritiškai įvertinti, kas iš tiesų slypi už gražiai pateiktos galimybės. Dar tik prasidedant audrų sezonui, palangiškiai ir kurorto svečiai nerimauja dėl paplūdimio. Iš šiaurė nuo tilto jau praeiti neįmanoma, bangos skalauja kopas. Paskutinį kartą paplūdimiai Palangoje pildyti smėliu prieš 6 metus. Finansavimas jau skirtas ir kitam pildymui, bet reikia įvertinti poveikį aplinkai ir imtis viešųjų pirkimų. Tad greičiausiai realūs darbai prasidės kitąmet arba po 2 metų. Kretingos rajone sutvarkyta daugiau kaip 20 km melioracijos griovių, drenažo sistemų žiočių ir pralaidų. Šiame rajone planuojama sutvarkyti dar 9 km melioracijos griovių, jau pradėti tvarkymo darbai. Daugiau kaip 20 km melioracijos griovių rekonstrukcijos darbai kainavo beveik 413 tūkstančių eurų. Po derybų su visomis į parlamentą išrinktomis partijomis, Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius paskelbė, kad naujoje šalies vyriausybė turi formuoti dabartinis ministras pirmininkas Andris Kulbergas iš jungtinio sąrašo. Kulbergo jungtinis sąrašas laimėjo šeštadienį vykusius rinkimus, didelę persvarą aplenkęs kitas partijas. Rinkevičius išreiškė viltį, kad parlamentui, būsimai vyriausybei ir ministrui pirmininkui pavyks įgyvendinti Latvijos ekonomikos ir saugumo stiprinimo planus. Ukrainos naikintuvai F-16 yra viena iš veiksmingiausių priemonių kovojant su Rusijos reaktyviniais dronais, tačiau itin intensyviai naudojant šiuos orlaivius, jų eksploatavimo laikas sparčiai senka, todėl partnerių parama yra itin svarbi. Taip per Ukrainos aukščiausiosios rados laikinosios tyrimo komisijos posėdį pareiškė Ukrainos oro pajėgų oro gynybos valdybos vado pavaduotojas. Irano parlamentas priėmė įstatymą, draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Draudimas taip pat būtų taikomas užsienio žiniasklaidos organizacijoms, kurias valdo, administruoja ir finansuoja priešiškomis laikomų valstybių, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų ar Izraelio vyriausybės. Įstatymas būtų taikomas visiems Irano piliečiams, gyvenantiems tiek šalyje, tiek užsienyje. Valstybės pareigūnams ir valdžios institucijų atstovams šie apribojimai nebūtų taikomi. Dėl išaugusių reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstanti žmonės ir transporto priemonės.
1: Sportas.
0: Naująją FIBA čempionų lygos sezoną pergalę pradėjo šio turnyro trofėjų į viršų pavasarį kėlės Vilniaus rytas. Pirmosiose A grupės rungtynėse Nedo Pacevičiaus treniruojami vilniečiai 82-73 įveikė Baku ekipą. Šiaulių tinklinio klubas Elga Grafaitė Sportas prieš artėjančią sezono pradžią pasipildė jaunų ir perspektyvių jungiančiųjų žaidėjų Povilu Varpetu. 200 cm ūgio tinklininkas iš Šiaulius atvyko sukaupęs patirties, pernai rungtyniaudamas Vilnius Tech komandoje.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesys gerokai prasisklaidys, bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pus nestiprus pietvakarių vėjas. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių, prie Baltijos jūros numatoma 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apysmarkis. Termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei senį prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: 8:13. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Pirmą pergalę Europos taurės turnyre iškovojo London Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą. Lionelis Messi sužaidė paskutinės savo rungtynės Argentinos rinktinėje. Argentina draugiškame susitikime 3-0 įveikė Benino futbolininkus, o prie visų trijų įvarčių prisidėjo ir 39-erių Messi. 48 ir 61 minutėmis jis atliko rezultatyvius perdavimus, o 71 pats stojo prie 11 metrų žymos ir realizavo 11 metrų baudinį. Europos taurėje ir toliau neklumpa Salonikų PAOK ekipa, kuri išvykoje 75-72 palaužė Bosną komandą. FIBA Europos taurės sezoną pergalę atidarė Žironos basket klubas. Ispanijos komanda 87-75 įveikė Bukarešto Dinamo. Daugiau nei 19 minučių žaidęs Martinas Gebenas pelnė 13 taškų ir atkovojo 6 kamuolius, o Dominikas Tenionis per 3 minutes taškais nepasižymėjo. Paskutinės Europos U21 futbolo čempionato atrankos rungtynės žaidė lietuviai. Mūsiškiai namuose 0-1 nusileido Kroatijos bendramžiams.
1: Radijas Pukas.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir feisbuke URB Kasa. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
3: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kuriuos akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Horoskopai.
5: Jei smalsu, kaipgi šiandien klostysis reikalai, kviečiu paklausyti dienos horoskopų. Ir pradėkime nuo prognozės gimusiems po Avino zodiako ženklu. Šiandien jums norėsis daugiau laisvės, kūrybos ir veiklos, kuri primena, kad gyvenimas nėra vien pareigos. Pasitikėjimas savimi stiprės, tačiau aplinkinių dėmesių trūkumas gali erzinti labiau, nei norėtumėte pripažinti. Jautis. Namų, šeimos ir asmeninio saugumo klausimai šiandien gali pasirodyti svarbesni už išorinio šurmulį. Prisiminimai skatins grįžti prie to, kas anksčiau teikė stabilumo, tačiau dabar galbūt reikalauja pokyčių. Dvyniai, šiandien galite atsidurti pačiame pokalbių žinučių ir informacijos srauto centre. Greitas mąstymas padės susigaudyti situacijose, tačiau kilo pavojus per greitai pažadėti tai, kam vėliau pritrūks laiko. Vėžys, materialinio saugumo ir savivertės klausimai šiandien gali būti jautresni nei paprastai. Aplinkinių vertinimas neturėtų tapti matu, pagal kurį sprendžiate, kiek vertas jūsų darbas ar pastangos. Liūtai, jūsų dėmesys šiandien natūraliai kryps į jūs pačius, jūsų poreikius ir tai, kaip norite būti matomi aplinkiniu. Kartu gali atsirasti keistas jausmas, kad kai kurie anksčiau labai svarbus dalykai nebedžiugina taip, kaip tikėjotės. Mergelė, didelis socialinis tempas šiandien gali greičiau išvarginti, todėl dalį dienos norėsis praleisti ramiau. Mintis vis grįž prie senų pokalbių nebaigtų reikalų ar sprendimų, kurios dabar vertinate kitaip. Svarstyklės. Bendravimas su draugais, kolegomis ir bendraminčiais šiandien gali atverti įdomių galimybių. Lengviau rasti tinkamus žodžius, nors kai kuriuos ankstesnius susitarimus gali tekti peržiūrėti iš naujo. Skorpionas. Profesiniai tikslai ir jūsų reputacija šiandien gali tapti viena svarbiausių temų. Norėsis aiškiau suprasti, ar aplinkiniai pastebi jūsų pastangas ir ar pasirinkta kryptis iš tiesų verta skiriamo laiko. Šaulys, norėsis matyti platesnį vaizdą ir trumpam atsitraukti nuo kasdienio smulkmenų. Smalsumas gali sugrąžinti prie temos, mokslų ar kelionės idėjos, kuri anksčiau buvo atidėta. Dėmesio ožiaragiams. Ši diena gali paliesti temas, kurių paprastai nesinori aptarinėti paviršutiniškai. Mintis kryps į pasitikėjimą, bendrus įsipareigojimus ir tai, kiek iš tiesų galite pasikliauti kitais žmonėmis. Vandenis. Kitų žmonių nuomonė šiandien turės daugiau įtakos jūsų planams, nei galbūt norėtumėte. Pokalbėse greitai pastebėsite, kur dar galima susitarti, o kur abipusis tiesiog kartoja senas pozicijas. Ir žuvis. Kasdienybė šiandien pareiklaus daugiau tvarkos, nors mintis gali norėti nuklysti visai kitur. Nuovargis ar išsiblaškimas greitai parodys, kuriuos įpročius jau seniai reikėjo pakeisti. O profesinėje veikloje geriausiai seksis ten, kur reikia kruopštumo ir grįžimo prie anksčiau padarytų darbų. Taigi visiems sėkmingo prasidedančio trečiadienio.
4: Horoskopai.

0: smagi polka užgrojo ir ji duoda startą mūsų šio ryto radio turgeliui, kur galite sėkmingai priekiauti, pirkti, parduoti, atiduoti, dovanoti, mainytis. Gal kas svarstot apie kiemo sutvarkymą, aplinkos pagražinimą ar mažus remonto darbus, kuriems jau seniai reikėjo dėmesio. Tai čia puikus laikas ne tik pirkti ar parduoti, bet ir meistrų ieškoti. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Ir iš karto turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Kompanija Jokado grupė pastoji visoje Lietuvoje prekiauja klasės laukų ir vidaus durimis, atveriamų ir nusimimų vartų automatiką, elektrinėmis gerbėmis, automobiliams, saravams ir traktoriams. Gamintojas kompanija Makerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja telefonas informacijai 06 842 00 068. Ačiū už galimybę pasiskelbti ir gražios geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu Ginto iš Klaipėdos numerį 06 842 00 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Pirmiausia, parduodu savadarbį storomis sienelėmis su ventiliatorium, vadinama buržuika, pečiuka, tinkama apšildyti būtiniams patalpoms. Ir kaina būtų 150 eurų. Taip pat parduodu metalinį darbastalį, didelis, 4 metrai ant 2 metrų. Ratukai laiko didelę apkrovą, viršus iš plokštės 5 mm ir kaina būtų apie 1000 eurų. Dabar atliekame toliau šiuos darbus. Sklypų arba sodybų atverimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymai žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galime pagaminti gerimo vandens šulnio metalinį dangtį, su volo ar be volo apdažom. Taip pat galim pagaminti įvairaus dydžio šašlykines storomis sienelėmis, ilgą laiką tarnaus. Su savo įranga atvažiavę į jūsų norimą vietą galima atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat benzinė poliaklė sukalam kuolus aptvarams, jei reikia juos ir aptveriam. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams važiuojam ir toliau. Ir visai smulkesnė informacija bus telefonu, patarsim, kur kokios medžiagos yra geriau tinkamos, padėsim nupirkti medžiagas palankesnėmis kainomis, suvešim į vietą. Ir mano telefonai bus 06845-56600 ir antras telefonas bus 06002741. Ačiū, gražaus rudenelio, iki.
0: Ačiū, jums taip pat. Ir pakartosiu kontaktinius numerius 06845-56600 ir kitas numeris 06002741.

0: Labas rytas.
1: Gerą rytą visiems ponams. Patrukdim iš Kauno rajono. Superkame brangiausiai visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, visureigius, mikroautobusus, taip pat domina angliški automobiliai. Išrašome pažymas, atsiskaitome iš karto vietoje grinaisiais pinigais ar pavedimu, kaip jums patogiau. Taip pat domina mini eskavatoriai, keturačiai, ypatingai brangiai superkame visų markių Toyota automobilius. Ir telefono numeris būtų 06 72 16 376. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo numeris 06 72 16 376.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim įvairių markių, modelių ir dydžių. Didelį pasirinkimą. Atvažiavę įsirinksiu. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, suvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalim, duinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužinių taipogi turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais ir dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Gerai, iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34. Beje, primenu, kad radijos stotis neatsako už skelbimo turinį.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas, nuo Klaipėdos rajono pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras, turintis traktorininko teisės, bei B kategoriją, ieško darbo prie ūkininkų, prie galvijų, turiu praktikus. Galiu pabandyti melžti karves, Klaipėdos rajonas būtų, esu su apgyvendinimu. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai, iki Klaipėdos 10 km, antras aukštas su balkonu, visos sąlygos. Ir superku senus automobilius Klaipėdos apskritį. Ir parduodu naują trimerį, išbandytą gerą spigiai ir raktų komplektą. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, gerų trečiadienį ir jums. Vytauto telefono numeris 06 70 99 011.

0: rutinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

Atėjęs tauras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai, bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos, savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų.

0: planų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: Prekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas, Edita iš Kauno. Spalio 24 dieną kviečiame į jaukę ir įspūdžių kupiną rudens kelionę Lentvario paslaptis ir trakų skoniai. Kelionę pradėsime nuo istorinio Lentvario geležinkelio stoties, aplankysime didinguosius Tiškevičių rūmus ir išgirsime įdomų pasakymą apie dvaro istoriją bei kilmingos giminės gyvenimą. Vėliau keliausime į Trakus, kur mūsų lauks gardus pietus, o po jų pažinti su Užutrakių dvaru, jo istorija ir skirtinė aplinka. Dieną užbaigsime maloniu pasivaikščiojimu po Gelvės ežerą, grožėsimės nuostabiu Trakų salos pilies panorama. Ir išvykstame iš Kauno ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums. Pakartosiu kontaktinį numerį susidomėjusiems kelione 06-15-31-630. Labas rytas.
2: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superko? Įvairiausius automobilius. Automobiliai gali būti įvairūs, turėti įvairių trūkumų, būti apleisti, surudyje, nevažiuojantis, be techninių apžiūrų. Perkame ir tvarkingus automobilius. Automobilius perkame ir senų metų, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Taigi siūlyti įvairiausius. Taip pat labai ieškame automobilių visais varančiais ratais. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, įvairius motorolerius, motociklus, keturračius motociklus, žuliapės traktoriukus, automobilinės priekabas. Dirbame visoje Lietuvoje, dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Ir mano telefono numeris būtų 06-48-56-762. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Numeriu pakartosiu susidomėjusiems 06-48-567-62. Ir dar vienas skambutį turim, labas rytas.
3: Labas rytas, paskambinu Antanas. Visoje Lietuvoje superkus, lengvuosius automobilius, mikroautobusikus, džipus. Automobiliai gali būti su trūkumais. Daugšti, angliškai, nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairius variantai. Taip pat domina įvairiai žemės ūkio technika. Kaip pavyzdys traktoriai T16, T25, T30, bei kiti traktoriai. Taip pat domina supirkimui įvairius motociklai, keturračiai motociklai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Atsiskaitysiu vietoje sutarus kainą. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-8-3-1. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Numeriu pakartosiu 06-36-12-8-3-1.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
4: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
5: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06-10-95-618. Ram Service – kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
4: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labą rytą. Parduodam Garžduose, žemaitės trukdė. Garžduose parduodam vienam namą. Nebrangiai skubiai. Ir turim dar parduoti prie platelių sodybą. Pusantrinis namas. Stogas naujas uždėtas skardinis ir apmūrytas blokeliais. Skubiai ir nebrangiai. Kažkur apie 48 tūkstančius. Ir dar norim pirkti Garžduose vieną arba dviejų kambarių butą. Siūlykit variantus. Ir tai, kas norit. Ir sodą parduodama Garžduose. Ir mūsų telefonas 0698-236-46. Kartu telefono numerį. 0698-236-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numerius 06-98-23-646. Labas rytas.
2: Labas rytas. Norėčiau parduoti dvi klausytojų iš Marijampolės rajono. Parduodu dvi bačkas naražaveikinės 300 litrų. Tris kardanus, vežimą guminiais ratais ir šaldymo spintą DA. Jos išmatavimai plotis 89, ilgis 85. Mano numeris 06-85-5830.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Su klausytoje iš Marijampolės rajono susisiekti galit numeriu 06-855-8000.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, taušti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirksiu įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, gali būti nevažiuojantis, apardytas ar be dokumentų. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirksiu seną motociklą Java arba IŽ. Taip pat keturatį sudomintų ar žolės traktoriukas. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Numeriu pakartosiu 06-38-68-100. Ir be prekiaujant jau minutę belieka iki 9 valandos, taigi netrukus žinios. O žiniose išgirsti ir apie tai, jog šiandieną bus svarstama įvesti kasdienės degalų kainų lubas ir taip sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšim į turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Seimo biudžeto ir finansų komitetas trečiadienį svarstys prezidento Gitano Nausėdos siūlymą įvesti kasdienės degalų kainų lubas ir taip kiek sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus. Komiteto išvada remsis Seimas. Ketvirtadienį svarstydama šalies vadovų inicijuojama įstatymo dėl didžiausių galimų degalų kainų nustatymo projektą. Pramonininkų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotoja Loreta Maskaliovienė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitete teigia, kad priemus pataisas dienos pabaigoje ar kitu metu atsirastų degalų trūkumas. Esą tai rodo kitų šalių, kuriuose veikia panašus rinkos reguliavimo modeliai, pavyzdys. Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo iš 27 į 22 vietą. Vis dėlto geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Ateinančiais metais neigiama įtaka šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Šalyje nuosekliai augant koronaviruso atvejams, gydymo įstaigos jau gavo pirmasis vakcinas. Iš viso nuo pandemijos laikų Lietuva įsigijo apie 12 milijonų vakcinų, tačiau daugiau nei ketvirtadalį jų virš 3 milijonų jau sunaikino. Naikinti vakcinas valstybei dar kainuoja. Nepaisant to, šiemet Lietuva gaus 2 daugiau dozių nei pernai. Spalio šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje, palyginti su rugsėju, sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Spalį reikšmingai kritus superkamo šilumos energijos kainai, šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje ir Kaune, kuriuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Saudo Arabijos oro gynyba iš šiaurė nuo sostinės Rijado perėmė Jemeno Husių paleistą raketą. Trečiadienį pranešė Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija. Koalicijos atstovas sakė, kad raketos paleidimo įrenginys aptiktas netoli Jemeno sostinės Sanos ir bus sunaikintas. Irano remiami Husiai sustiprino išpalius prieš kaiminę Saudo Arabiją, karui Jemene vėl paštrėjus. Švedijos oro gynybos sistemos saugos nuo galimų atakų Lenkijoje esantį logistikos centrą, per kurį sąjungininkai tiekia ginkluoti Ukrainai. Apie tai pranešė Švedijos premjeras. Gynybos ministras šį sprendimą grindė prastėjančią saugumo situaciją ir būtinybę užtikrinti, kad parama Ukrainai būtų teikiama ir toliau. Nurimus smarkiai audrai, per kelias valandas viduržemio jūroje į pietus nuo Kretos buvo išgelbėta beveik 200 migrantų. Praėjusią savaitę dėl audringų vėjų Kretos nepasiekė ne vienas migrantas. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisarų biuro duomenimis nuo metų pradžios iki rugsėjo pabaigos į Kretą atvyko daugiau kaip 16 300 migrantų. Migrantai iš Šiaurės Afrikos plaukė į šią populiarią atostogų salą, kad patektų į Graikiją, o kartu ir į Europos Sąjungą. Graikijos migracijos ministras neseniai pareiškė, kad daugiau kaip 500 000 žmonių Libijoje laukia galimybės persikelti į Europą. JAV valstybės sekretorius Markas Rubio per vizitą Islandijoje pabrėžė strateginio šalies reikšmę saugumui. Prezidento Donaldo Trumpo vadovaujamos Jungtinės Amerikos valstijos siekia didesnės įtakos gamtos išteklių turtingame Arkties regione ir didėjant konkurencijai su Kinija ir Rusija, nori sustiprinti prieigos prie Arkties kelių kontrolę.
1: Sportas.
0: Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Justas Trainauskas ir Pijus Vaitiekūnas per 1 valandą ir 34 minutes 4-6-7-5 šventė pergalę prieš Vokietį ir Britą. Lietuviai pelnė po 2 ATP dvejetų reitingo taškus. Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvykoje 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. ir apie orus. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys, bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pusnis stiprus pietvakarių vėjas. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienio orai mažai keisis, bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apysmarkius. O termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Turgelis.

0: Šiuo metu 9 valandos ir 12 minučių. Šią valandą ir toliau priekiausim radio turgelėje, taigi labas rytas turiu ir naujai prisijungusiems, ir prieš tai jau klausysiems. O jeigu norisi ne tik klausytis, bet ir patiems sudalyvauti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Nuo buities daiktų iki technikos, nuo paslaugų iki vairiausių pasiūlymų, čia radio turgelėje vietos atsiranda viskam. Tai jeigu ieškot, parduodat, ar tiesiog smalsaujat, ką čia kiti parduoda, ką kiti siūlo, likit kartu, galbūt kuris nors skelbimas patrauks ir jūsų dėmesį. Taigi dar kartą studijos numerį primenu 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas. Vilniuje namų valdoje priimčiau gyventi moterį, padėsinčią buityje ir laisvalaikyje. Telefonas 068.
0: Taip.
1: 212-526. Ne taip pasakiau. 068-212-526.
0: Taip, viskas gerai, ačiū už skambutį. Klausytojo iš Vilniaus numerių pakartosiu 06 82 12 526.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ar duodu Šiauliuose kambarį bendrabutį Basanavičius gatvė. Bendras plotas 12 kvadratų, kambariukas suremontuotas. Labai rami vieta, netoli parkas, netoli centrinė turgaus. Taip pat Šiauliuose parduodu medinį namą Pramonės gatvė. Namui reikia remontą. Yra žemės 7 arai, visos komunikacijos. Paskui Grinkiškiai, Radviliškį rajoną, parduodu sklypą 42 arai su pamatu. Pamatu yra galiojimas laikas ir šalia pušynas, šalia ežers ir ant kranto tiesiog labai graži vieta. Paskui Bubiuose Meškiai kaimas parduodu sklypą 70 arų su pamatu dideliam namui. Tinka gyventi, tinka statyti namą ir gyventi, tinka daryti kaimo turizmą. Ir variantas dar bus toks, kad tą sklypą 70 arų galiu pakeisti į namą didelę Pramonės gatvėje Šiauliuose. Ir mano telefonas 065-00-1644. Ačiū už priimtą skelbimą ir geros jums dienos. Viso gero.
0: Viso geriausio. Klausytojos kontaktinį numerį kartoju 065-00-1644.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas. Ieškome automobilių iki 1000 ar 2000 eurų. Reikalinga keletas vienetų darbininkams važiuoti į darbą. Jeigu turite kokį senai stovintį, nereikalingą ar visiškai tvarkingą, skambinkite, siūlykite mums. Gali būti ir su technikinė, ir be technikinės. Ar tiesiog jau metų laiko stovintis, mes susitvarkysime ir paleisime jos darbą. Gali būti krovininiai autobusai, gali būti maži durų automobilių, kai visiškai nesvarbu, rasime jam kur dėtis. Tai automobilius siūlykite pagrindą iš Klaipėdos rajono. Iš to labai domina, neturime laiko tiek važinėtis. Tai žodžiu, primenu. Ieškome automobilių iki 1000-2000 eurų. Ir nesvarbu, tai būtų ar visiškai tvarkingas, ar tai būtų su defektais automobilis, ar tai būtų krovininis automobilis, ar tai būtų keleivinis. Visiškai nesvarbu, domina visokie automobiliai. Telefonas būtų 06 582 9 8 7 6. Lauksime pasiūlymo ir geros jums dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu klausytojų iš Klaipėdos numerį 06 582 9 8 7 6.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia kaunietis, pilietis kaunietis turi parduoti simbolinę kainą. Toyotai, One Cruiseriui į bagažinę įdėkvę ir plieninius, nerūdinčio plieno, galinius, apsauginius vamzdžius su visais kraštainais, viskas komplekte. Ir mano telefonas 06-45-27-881. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Kauno numeris 06-45-27-881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia jūs trukdo Ukmergė.
0: Klausom.
1: Parduodu du vištų piešimo aparatus. Vienas yra gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat rusų gamybos sudedama dvyrai, bičių varšavinį naujavinį, medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu šums būdą. Taip pat parduodame akvariumą su žuvytėmis su pilna įranga. Dovanojame pusplytės. Ukmergės telefonas 06 77 39 451. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums, sėkmės prekiaujant. Ir klausytojos iš Ukmergės numeris 06 77 39 451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau atsidėti skelbimu, kad iš Tauragės rajono ūkininkas.
0: Taip.
1: Parduodu jaunas veršingas karvis ir jų prieauglį. Mano telefono numeris 06-57-82-766.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmės jums. Klausytojo iš Tauragės rajono kontaktinis numeris 06-57-82-766.

0: Реклама.
1: Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į būtą. Išsamesnė informacija telefonu 06 83 768 28. Kartuojame telefoną 06 83 768 28.
2: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
3: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Turk.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti du automobilius. Ford Fiesta iš Vokietijos 2018 metų, kitas 2012. Dyzeliai automatai, tvarkingi automobiliai su techninėm apžiūrom. Vieno kaina 3000, kito 5000. Vienas 7 vietų, kitas 5 vietų. Toliau parduodu lietus ratus Audi Q5 su vasariniam padangom gero stovio. Ir parduodu Audi Q5 naują kablį, išpakuotą irgi. Kainos pagal susitarimą. Daugiau ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū Jums tą galą.
0: Ačiū, geros dienos. Gintarui iš Alytaus skambinti galite, jeigu sudomino skelbimas, numeriu 0618-32588.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Skambina klausytoja iš Kauno. Parduodu nebrangiai dvigulę lovą. 1,60 m pločio, labai gerai išlaikyta, čiužinys praktiškas, galima vienam ant kietesnės, kitam ant minkštesnės pusės sugulėti. Kaina būtų startinė. Mano telefonas 06 82 87 831. Ačiū.
0: Ačiū už skelbimą. Ir dėl parduodamos lovos klausytojai iš Kauno galite skambinti numeriu 06 82 87 831.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Gintautas Alytus. Noriu parduoti automobilį Peugeot 207. 2007 metų. Dyzelinis motoriukas, galiojanti techninė apžiūra, ekonomiška ir važiuojanti mašinytė. Jei ką sudomino, mano telefonas 06 76 06 108. Dėkui jums.
0: Ačiū už skambutį, gero pardavimo. Susidomėjusiems automobiliu, pakartosiu Gintautui iš Alytaus numerį 06 76 06 108.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia skambinu iš Babtų, noriu padovanoti katinėlį 5 mėnesių. Mano telefonas 0603-91-149. Ačiū Jums.
0: Ačiū. Sėkmės ieškant katinėliui naujų namų, naujų šeimininkų. Klausytojos iš Babtų numerį pakartosiu 0603-91-149.

Artėja pusė dešimtos, taigi netrukus žinios. O žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog atnaujinta migracijos komisija peržiūrės migracijos politiką. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių pratęsim prekybą radijo turgelyje.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis institucijomis peržiūrės migracijos politikos įgyvendinimą, vertins taikomų priemonių veiksmingumą ir galimus sisteminius pokyčius, pranešė ministerija. Kiek anksčiau skelbta, kad nuo lapkričio užsieniečiai nebegalės teikti prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje per išorės paslaugų teikėjo padalinius Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kazachstane, Kirgizijoje bei Uzbekistane. Ministerijos teigimu sprendimas priimtas atsižvelgus į grėsmes valstybės saugumo interesams. Dar tik prasidedant audrų sezonui, palangiškiai ir kurorto svečiai nerimauja dėl paplūdimio. Iš šiaurė nuo tilto juo praeiti jau neįmanoma, bangos skalauja kopas. Paskutinį kartą paplūdimiai Palangoje pildyti smėliu prieš 6 metus. Finansavimas jau skirtas ir kitam pildymui, bet reikia įvertinti poveikį aplinkai ir imtis viešųjų pirkimų. Tad greičiausiai realūs darbai prasidės kitąmet arba po 2 metų. Šiaulių rajone oficialiai skelbiama 2026-2027 metų šildymo sezono pradžia. Šildymas turi būti jungtas ne vėliau kaip iki spalio 9 dienos. Šildymo sezono pradžios data nustatyta atsižvelgiant į šilumos vartotojų poreikius ir oro sąlygas. Automatizuotų šilumos punktus turintys vartotojai šildymo pradžią gali reguliuoti pagal savo poreikius ir technines galimybes. Sukčiai vis dažniau taikosi į jaunus žmonės. Socialiniuose tinkluose jie vilioja netikrais darbo pasiūlymais, greito uždarbio pažadais, investavimo galimybėmis ar net mezga tariamus romantinius ryšius. Iš pirmo žvilgsnio tokios situacijos gali nekelti įtarimų. Žinote, atsiunčia pažįstamas žmogus, pasiūlymas atrodo patrauklus, o bendravimas nuoširdus. Vis dėlto svarbu neskubėti ir kritiškai vertinti, kas iš tiesų slypi už gražiai pateiktos galimybės. Naktį į spalio 7 dieną Kyjivą sudrebino sprogimai. Maskvos surengė dar vieną masinę raketų ir drono ataką prieš Ukrainos sostinę. Ataka sutapo su Rusijos prezidento Vladimiro Putino 74-uoju gimtadieniu. Po derybų su visomis į parlamentą išrinktomis partijomis, Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius paskelbė, kad naująją šalies vyriausybę turi formuoti dabartinis ministras pirmininkas Andrius Kulbergas iš jungtinio sąrašo. Kulbergo jungtinis sąrašas laimėjo šeštadienį vykusius rinkimus, didelę persvarą aplenkęs kitas partijas. Rinkevičius išreiškė viltį, kad parlamentui, būsimai vyriausybei ir ministrui pirmininkui, pavyks įgyvendinti Latvijos ekonomikos ir saugumo stiprinimo planus. Dėl išaugusio reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprino kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstanti žmonės ir transporto priemonės. Irano parlamentas priėmė įstatymą, draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Draudimas taip pat būtų taikomas užsienio žiniasklaidos organizacijoms, kurias valdo, administruoja ir finansuoja priešiškomis laikomų valstybių, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų ar Izraelio vyriausybės. Įstatymas būtų taikomas visiems Irano piliečiams, gyvenantiems tiek šalyje, tiek užsienyje. Valstybės pareigūnams ir valdžios institucijų atstovams šie apribojimai nebūtų taikomi. Ukrainos naikintuvai F-16 yra viena iš veiksmingiausių priemonių kovojant su Rusijos reaktyviniais dronais, tačiau itin intensyviai naudojant šiuos orlaivius, jų eksploatavimo laikas sparčiai senka, todėl partnerių parama yra itin svarbi. Tai per Ukrainos aukščiausiosios rados laikinosios tyrimo komisijos posėdį pareiškė Ukrainos oro pajėgų oro gynybos valdybos vado pavaduotojas.
1: Sportas.
0: ATP 500 kategorijos turnyrų nugalėtojais tapo Karlosas Alkarazas ir Novakas Džokovičius. Ispanas antrus metus iš eilės triumfavo Tokijuje, o serbas 7 kartą laimėjo Pekino turnyrą. Karaliaus Mindaugo taurės pirmojo etapo kovos prasidėjo. Pirmosiose rungtynėse vietos Gargždų komanda 79-75 išvargo pergalę prieš Jurbarką Karį Manvestą. Ir apie orus. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys, bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pus nestiprus pietvakarių vėjas. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 5-10. Prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apysmarkis. Termometrai rytoj dieną rodys 17-22 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis Pūkas. Radio

7 minutės po pusės 10, kol vieni dar geria rytinę kavą, kiti jau priekiauja. Taigi, eteryje radio turgelis, kur kiekvienas skambutis gali virsti sėkmingų pardavimų arba pirkimų. Studijos telefono numeris 0904 5005.

0: Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau parduoti.
0: Taip.
1: Esu iš Šiaulių.
0: Klausom.
1: Parduodu gerą dviratį, vyrišką.
0: Taip.
1: Geras, nesugriuvęs, gali sėsti važiuoti.
0: Išjunkit radiją, viską juk telefone galit girdėti. Ten garsas tiesiog atsilieka.
1: Mano telefonas 06-03-2-08-97.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06-03-2-08-97.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Vaitelevičius iš Alytaus.
0: Klausom.
1: Turiu paduoti du plūgus. Vienas dirvono arta, kitas reiškia pavalnai žemė. Ir baltų plytų dar turiu parduoti. Mano telefonas paprastas šitas yra 7-4-19-3.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 7-4-1-9-3.
0: O Alytaus kodas?
1: Alytaus kodas, vat, nu, dar nepasakysiu.
0: Nieko, tuoj surasiu, pasakysiu. Ačiū už skambutį, tuoj patikslinsiu klausytojo numerį.

Taigi, su klausytojų iš Lietuvos, dėl parduodamų plūgų, taip pat plytų, galite susisiekti šiuo laidiniu numeriu. Pasakysiu kartu su miesto kodu 0315. Dėl parduodamų plūgų, taip pat plytų, galite susisiekti šiuo laidiniu numeriu. Pasakysiu kartu su miesto kodu 0315. 7 4

0: baletą Romeo ir Julieta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Julieta. Baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengėme projektus, rėžėme biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
6: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas

0: ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.

0: turim. Skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Vilniuje parduodu stalių dirbtuvių ir kalvės visas stakles. Telefonas 06 82 125 26. 06 82 125 26.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį, gero pardavimo. Taigi dėl staklių galit klausytojų iš Vilniaus skambinti 06 82 12 526.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas Žemaitis. Parduodu dvi vagų polių kasamą, taip pat parduodu vieną ševerčio traktoriaus puspriekabę, kurios plotis yra 1,80 m ir ilgumas 3 metrai. Dar taip pat parduodu ir 4 tonų verčio traktoriaus priekabą. Dar taip pat norėčiau pirkti staulius elektriniai įsirengti hibridinį inverterį, prie kurio būtų galima jungti ir akumuliatorių. Tai būtų pavadinamas solis arba daja, 10 kW ir galingesnis gali būti. Dar taip pat nupirčiau ir įvairinę nenaudojom žemės techniką, tai būtų įvairius frontaliniai krautuvai, įvairius priekabus, šienų rinktuvai, motociklai, Ižiavą, Dniepro, Mūrauk, Čezet. Dar taip pat pirčiau ir vežimo staklės praktiką. Taip pat nupirčiau ir oro kompresorių, ekskavatoriaus dreglain. Ir mano numeris būtų 06-86-6-48-15.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Tomai iš Žemaitijos skambinti galit numeriu 06-866-48-15.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Trukdo pa Žemaitiją.
0: Taip.
1: Aš apgyvendinčiau tokį pensijinio amžiaus moterį ar su vyru gali būti. Be mokesčių, be nuomos kainos. Ir mano telefonas.
0: Taip.
1: Telefoną pasidėjau.
0: Surasit, ar ne?
1: Taip.
0: Mhm. Taip, tai koks būtų telefonas?
1: Aš man, kad tu kur pasidėjau telefonų, surašiau. Laustam numeris, ne? Ir surašiau.
0: Ar pavyks surasti? Na, pažiūrėkit, galbūt surasit.
1: Matau. Oi, susijaudinau ir susigaudau.
0: Uh-huh.
1: Ai, turiu, žinai, kur pasidėjus tavo.
0: Gerai.

0: Opa, mam telefon, yra 0, 6, 0, 7, 9, 1, 8, 6, 8. Stasi.
1: Gerai, ačiū už skambutį. Ir pakartosiu klausytojus iš Žemaitijos kontaktinį numerį 06 07 91 868. Labas rytas.
2: Labas rytas. Čia aš noriu parduoti šitai mišką su žeme, 1 hektarą 79 arai, malūną, girnas yra, geram stovį, svarstyklės, laikrodinės iki sveria, iki 2 tonų, statinė ant rato, 1 tonas talpos, kultivatorių, traktorių Belarus, nenaudojama, nerudinčio plieno vonė, 2 tonų talpos, plytas silikatinės po 10 centų. Ir mano telefonas 06 75 24 958. Ačiū už įdėtą skelbimą.
1: O iš kur paskambinot?
2: Kaip?
1: Iš kur skambinot?
2: Iš Žemaitijos, čia Romualdas.
1: Gerai, ačiū Romualdai, jūs skambutį. Klausytojo numerį pakartosiu 06 75 24 958.
3: Reklama. Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti 2 šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
4: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
1: Lai diena iš tikrųjų būna kuo geresnė. Jau artėja 10 valanda, taigi radio turgeliui skirtas laikas išseko. Dėkoju prekiausiems. Rytoj tokiu pat metu irgi galėsite skambinti, dalyvauti, prekiauti. O netrukus po 4 minučių jau ir žinios išgirsite apie tai, jog nekilnojamojo turto sandorių rinko šiemet augo 8%. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių girdėsite laidą Mokslo langai. Likit kartu!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Per 90 metų mėnesius Lietuvoje įregistruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių, tai yra maždaug 8% daugiau nei pernai tuo pat metu. Vien rugsėjį įregistruota 12,600 nekilnojamojo turto sandorių, apie 15% daugiau nei prieš metus ir maždaug 3,5% daugiau nei rugpjūtį. Trečiadienį pranešė registrų centras. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skyrė 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027 metais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. Aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės ir Vilniaus miestos savivaldybės mero Valdo Benkunsko susitikime aptartas buvusių gamyklinio administracinio ar kito tipo negyvenamųjų patalpų galimo pritaikymo vadinamiesiems loftams klausimas. Sutarta, kad institucijų atstovai bendradarbiaus darbo grupės formatu ir toliau ieškos tinkamiausių sprendimų, kaip sumažinti iššūkius vystant būsto konversijos būdu ir taip apsaugoti gyventojų interesus. Preliminariais skaičiavimais Vilniuje gali būti iki 25 tūkstančių gyventojų, kurie jau šiandien gyvena loftuose. Spalį šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje, palyginti su rugsėju, sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Spalį reikšmingai krito superkamos šilumos energijos kainai. Šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje ir Kaune, kuriuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. JAV valstybės departamentas pranešė, kad vyriausiasis JAV diplomatas Marko Rubio trečiadienį lankosi Atėnuose prieš strateginį dialogą su NATO nare dėl regioninio ir energetinio saugumo. Karas Irane ir karas Ukrainoje apnuogino energijos tiekimo grandinių pažeidžiamumą, o Graikija siekia tapti svarbiausių gamtinių dujų transportavimo mazgu pietryčių Europoje. Šiaurės Korėjos lyderis gimtadienio progą nusiųstame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pažadėjo nekintamą paramą Maskvai. Trečiadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Kartu jis Maskvos karą Ukrainoje įvertino kaip šventą. Nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Šiaurės Korėja tapo svarbia Kremliaus sąjungininkė ir siuntė karius paremti Maskvos karo veiksmų mainais už ekonominę naudą bei karinės technologijos. Pietų Korėjos žvalgybos agentūra pernai skaičiavo, kad kare žuvo apie 2000 Šiaurės Korėjos karių, o vėlesniais vertinimais žuvusių ir sužeistųjų skaičius siekia apie 6000. JAV ambasada ir konsulatai Rusijoje pasiuntė perspėjimą Rusijoje esantys JAV piliečiams dėl galimos mirties nuo maro Rusijoje. Priduriama, kad tebegalioja įspėjimas nekeliauti į Rusiją, o Rusijoje šiuo metu esantis JAV piliečiai raginami nedelsiant išvykti iš Rusijos. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis lėšos be kito ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui užtikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniams saugumui. Ministro pirmininko teigimu maždaug 1/4 lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti.
1: Sportas.
0: Pirmą pergalę Europos turės turnyre iškovojo Londono Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą. Europos taurėje ir toliau neklumpa Salonikų PAOK ekipa. Ji išvykoje 75-72 palaužė Bosną komandą. Ir apie orus. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys, bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pus nestiprus pietvakarių vėjas. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apysmarkis. Nepaisant to, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Girdėjote reklamą.
2: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
6: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
7: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Moksliniai tyrimai rodo, kad fizinis aktyvumas nulemia, kaip ilgai žmogus išlieka – darbingas, aktyvus ir geros savijautos. Todėl fizinis aktyvumas yra laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių, lemiančių žmogaus sveikatą viso gyvenimo eigoje. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie įvairių amžiaus grupių žmonių sveikatinimą per fizinį aktyvumą. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docentę, socialinių mokslų daktarę Daivą Majauskienę. Labą dieną.
8: Labą dieną.
7: Sakykit, kas įeina į sąvoką fizinis aktyvumas?
8: Fizinis aktyvumas tai iš esmės yra bet koks kūno judėjimas, kai mes sunaudojame daugiau energijos nei ramybės būsenoje. Tai nėra vien sporto treniruotė salėje. Tai ir mūsų vaikščiojimas, ir važiavimas dviračiu, ir aktyvus darbas, ir lipimas laiptais, ir buities darbai, ir be abejo sportas.
7: O kada žmogus gali jau laikyti save fiziškai aktyviu?
8: Žmogus fiziškai aktyviu save gali laikyti tada, kai juda reguliariai, net tik retkarčiais. Paprastai suaugusiems rekomenduojama per savaitę surinkti 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo arba apie 75 minutės intensyvesnio aktyvumo. Tai gali būti, pavyzdžiui, greitesnis ėjimas 5 dienas per savaitę, maždaug pusvalandį gali eiti. Bet svarbiausia, kad fizinis aktyvumas būtų reguliarus ir taptų mūsų kasdienybė dalimi, o ne tik vienkartinė veikla į mėnesį kartą pajudu ir jau įsivaizduoju, kad esu fiziškai aktyvus.
7: Kodėl fizinis aktyvumas yra laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių, lemiančių žmogaus sveikatą?
8: Fizinis aktyvumas labai svarbus veiksnis vien tik todėl, kad jisai veikia praktiškai visą mūsų organizmą. Jeigu reguliariai judam, gerėja širdies darbas, kraujagyslio sistemų veikla, mūsų stiprėja raumenys, kaulai, lengviau palaikyti visą mūsų kūno svorį, mažėja rizika susirgti įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Judėjimas labai svarbus mūsų psichinės sveikatai. Jis padeda sumažinti stresą, jaučiamės geresnės nuotaikos, pagaliau tai daro įtaką mūsų miego kokybei ir gali sumažinti nerimo, prislėgtumo įvairiausius simptomus. Tai iš esmės viena iš priemonių, kuri yra gana paprasta, ji prieinama visiems mums, turi labai platų poveikį ir nieko nekainuoja.
7: Jūs savo moksliniuose darbuose analizuojate įvairių amžiaus grupių žmonių sveikatinimą per fizinį aktyvumą. Kuri amžiaus grupė šiuo metu yra pasyviausia ir jai labiausiai trūksta fizinio aktyvumo?
8: Mes atlikome iš tikrųjų labai didelį tyrimą, kuriame dalyvavo virš 7000 Lietuvos gyventojų. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad ypač yra neaktyvi 25-34 metų žmonių grupė. Fizinis aktyvumas ypač sumažėjo ir tai buvo ypač matoma vyrų grupėje. Kartu šiame amžiuje pradeda ryškėti ir kūno masės didėjimas. Dažnai galvojama, kad fizinio aktyvumo labai trūksta vyresnio amžiaus žmonėms arba vaikams, bet štai ir tokia pati darbingiausia grupė žmonių neranda laiko skirti fiziniam aktyvumui.
7: Dabar pradėkim nuo vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo. Ką sako moksliniai tyrimai? Ar dabartiniai vaikai juda pakankamai?
8: Deja, tyrimai rodo, kad dauguma vaikų ir paauglių šiandien taip pat juda nepakankamai. Rekomenduojama, kad jie kasdien būtų fiziškai aktyvus apie valandą, tačiau realybė yra visiškai kitokia. Tos rekomendacijos nei vaikų, nei paauglių nepasiekia. Ir tai ypač ryški problema tarp mergaičių. Man atrodo svarbu pabrėžti, kad čia kalbame ne tik apie sporto treniruotės, bet apie visą dienos judėjimą. Ėjimas pėsčiomis, aktyvų žaidimai, važiavimas dviračiu, kūno kultūros pamokos. Skaičiai yra labai prasti. Pavyzdžiui, 11-15 metų amžiaus grupėje, jeigu įskaitom fizinio ugdymo pamokas, tai mergaičių fiziškai aktyvių yra tik tai apie 35%, berniukų 44%. O jeigu iš tyrimo to eliminuojam fizinio ugdymo pamokas, tai fiziškai aktyvių berniukų lieka tik tai apie 17%, mergaičių tik tai apie 11%. Tai yra iš tikrųjų labai didelė problema vaikų ir paauglių tarpe.
7: Nepaslaptis, kad didelė dalis vaikų ir jaunimo laiką leidžia prie išmaniųjų įrenginių. Sakykit, kokį pavojų kelia toks laisvalaikio leidimo būdas?
8: Tai iš tikrųjų gal nėra ta problema, kad jie sėdi prie ekrano, bet didžiausia bėda, kad tie ekranai užgožia visas kitas veiklas tame tarpe ir fizinį aktyvumą. Vaikai mažiau vaikšto, mažiau bendrauja, mažiau žaidžia. Tai tas ilgas sėdėjimas ir siejamas su ta prastesnė fizinė visa forma. Didesnė rizika antsvorio, miego sutrikimai, prastesnė savijauta, netgi mokslo sunkumai atsiranda, nes vaikui sunku susikaupti, o miegas irgi labai svarbus dalykas. Jeigu vaikas ypač prieš miegą prie ekranų ilgai praleidžia, jam sunku užmigti. Vėlgi miegas yra labai sudėtingas procesas. Mes taip įsivaizduojam, kad miego metu nieko nedaro ir ilsime, bet iš tikrųjų tai miego metu kaip tik labai sudėtingi procesai vyksta mūsų organizme. Ir jeigu mes neįsimiegam, nepailsim, tai vėliau mūsų diena būna netokia produktyvi, mes esame netokios geros nuotaikos.
7: Kas formuoja vaikų norą būti fiziškai aktyviais? Mokykla ar tėvai?
8: Man atrodo, kad čia būdų veiksniai yra labai svarbus. Tėvai turbūt pradeda formuoti tuos pirmuosius įpročius. Jei šeimoje įprasta judėti, eiti pasivaikščioti, sportuoti, tai vėliau tokį įprotį perima ir vaikai. Be to svarbus ir tėvų palaikymas. Ar tėvai ragina savo vaikus sportuoti, ar jiems padeda būti fiziškai aktyviais, ar jiems rodo tą fizinio aktyvumo pavyzdį. Tai vat jeigu tuos pirminius tokius įgūdžius išugdo tėvai, tai tikėtina, kad vaikas bus fiziškai aktyvus. Vėliau vaikas ateina į mokyklą. Tai irgi labai svarbi vieta, nes ji pasiekia praktiškai visus vaikus ir kas ten per fizinio ugdymo pamokas vyksta, irgi labai turi didelę įtaką vaiko požiūrį į fizinį aktyvumą. Kaip fizinio ugdymo mokytojas motyvuoja vaikus, kaip išaiškina to fizinio aktyvumo naudą sveikatai. Tai irgi, manau, tai yra didelė reikšmė vaikui, jo supratimui apie fizinį aktyvumą. Tai manau, šitos dvi dedamosios iš tikrųjų turi labai didelę įtaką vaikų fizinio aktyvumo įpročių susiformavimui.
7: Kaip jūs galvojat, ar dabartinės programos, kurios taikomos fizinio ugdymo pamokose, motyvuoja vaikus būti fiziškai aktyviais ne tik pamokose, bet ir už jos ribų?
8: Na, sakyčiau, kad vien programos ne visada pakanka. Labai daug priklauso nuo to, kaip ji yra įgyvendinama konkrečioje pamokoje ir kokią patirtį vaikai vaikas gauna, ką jisai patiria. Jeigu fizinio ugdymo pamokoje vaikas patiria sėkmę, gali rinktis veiklas, jaučiasi priimtas, mato judėjimo malonumą, tada tikimybė, kad jisai norės būti aktyvus per pamokas ir po pamokų. Bet jeigu pamoka apsiriboja vien rezultatų vertinimu, normatyvais, vaikų lyginimais vienas su kitu, daliai vaikų motivacija gali mažėti, ypač jeigu nesiseka tos fizinio ugdymo veiklos. Todėl man atrodo, kad šiandien svarbiausia ne tik išmokyti konkretaus pratimo arba kažkokios konkrečios sporto šakos, bet padėti vaikui atrasti tokią fizinio aktyvumo formą, kuri jam pačiam patiktų, tiktų. Tada fizinis aktyvumas turi, manau, daug daugiau šansų persikelti ir už mokyklos ribų.
6: Laida Mokslo langai.
4: Reklama.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir Facebook'e URB Kasa.
9: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
2: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
4: Girdėjote reklamą.
6: Radio stotis.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie fizinio aktyvumo naudą kalbame su Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docente, socialinių mokslų daktarė Daiva Majauskienė. Tęsime pokalbį, dabar pereikim prie suaugusių fizinio aktyvumo. Kokius pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos yra suaugusiems?
2: Pasaulio sveikatos organizacija suaugusiems per savaitę rekomenduoja sukaupti bent 150-300 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo. Paprastai tariant, tai gali būti maždaug pusvalandis tokio greitesnio ėjimo 5 dienas per savaitę. Jeigu veikla yra šiek tiek intensyvesnė, tai užtektų 75-150 minučių per savaitę. Ir ko neturėtume dar pamiršti, bent 2 kartus per savaitę turim atlikti jėgos pratimus. Vėlgi, tai nereikia įsivaizduoti, kad aš privalau tik tai tuos pratimus atlikti salėje. Iš tikrųjų, namie, buityje galima rasti daug priemonių, kas mums padėtų atlikti tuos jėgos pratimus. Bet jėgos pratimai mums irgi yra labai svarbus širdžiai, raumenims, kaulams. Tai neužtenka vėl tų 150-300 minučių tokio lengvo pasivaikščiojimo. Reikia to intensyvesnio ir būtinai reikia tų jėgos pratimų mūsų geresnės sveikatai ir geresnės savijautai.
1: Jeigu žmogaus darbas yra susijęs su judėjimu, pavyzdžiui, jis turi daug vaikščioti darbe, tai ar jam rekomenduotinas tas papildomas fizinis aktyvumas po darbo?
2: PSO bendrą fizinio aktyvumą įskaičiuoja ir vaikščiojimą bei fizinį aktyvumą visą darbę. Taigi, jeigu žmogus darbe daug vaikšto, pakankamų intensyvumų, tai aišku prisideda prie rekomenduojamų tų minučių 150-300 vidutinio intensyvumo. Tačiau vien didelis žingsnių skaičius nebūtinai gali suteikti tą visą reikalingą fizinį krūvį. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja bent 2 kartus per savaitę būtinai atlikti pratimus, kurie lavintų pagrindinės raumenų mūsų grupės. Todėl daug vaikščiojančiam žmogui vis tiek reikia mankštintis ir atlikti tuos kitus tempimo pratimus, pusiausvyros pratimus, jėgos pratimus, kad gerai jaustųsi.
1: Daugelis dirbančių žmonių dabar dažnai susiduria su stresu, skundžiasi bloga miego kokybė. Ar gali fizinis aktyvumas padėti tokiems žmonėms?
2: Taip, iš tikrųjų, moksliniai tyrimai rodo, kad gali. Kad tas reguliarus fizinis aktyvumas pamažina įtampą, pagerina nuotaiką ir gali pagerinti mūsų miegą ir užmigimą. Jeigu žmogui po įtemptos darbo dienos, net ir paprastas ėjimas, lengvas bėgimas, važiavimas dviračiu, ar kita mėgstama veikla gali padėti, tarsi persijungti į kažkokią tai saugesnę aplinką. Aš tai visada siūlyčiau žmonėms rinktis tą fizinį aktyvumą vietoj tabletėlės. Dažnai įtampa darbe, nervas, stresas, tabletėlė ir einam miegoti ir išsimiegam. Tai aš tikrai siūlyčiau visiems pabandyti geriau fizinį aktyvumą. Todėl, kad tabletėlė, taip jinai padeda, bet visada siūlyčiau prisiminti, kad jinai turi šalutinių poveikių ir kainuoja. Tai fizinis aktyvumas nekainuoja ir manau, kad rezultatą naudodami fizinį aktyvumą, jo intensyvumo atitinkamą lygį prieš miegą, tai tikrai jūs irgi pagerinsit ir užmigimą savo ir savo miego kokybę. Tiesiog pabandyti siūlau tokį vat receptą, pasivaikščioti ramiai, padaryti tempimo pratimus ir pasižiūrėti, koks gi bus rezultatas.
1: Bėgant metams fizinio aktyvumo poreikis keičiasi. Koks fizinis aktyvumas yra rekomenduotinas senjorams?
2: Pagal sveikatos organizaciją pasaulio, senjorai lygiai taip pat turi judėti, kaip ir darbingo amžiaus žmonės. Ir ypatingai senjorams yra aktualūs jėgos pratimai ir pusiausvyros, kas raumenų silpnėjimą pristabdo, kas griuvimo riziką mažina. Tai ypatingai senjorai turėtų atrasti laiko fiziniam aktyvumui.
1: Vyresni žmonės dažnai sako, kad man jau sportuoti pradėti yra per vėlai. Aš jau per senas arba per sena. Jūsų nuomonė.
2: Aš taip nemanau. Pradėti sportuoti niekada nėra per vėlų. Žinoma, kuo anksčiau žmogus pradeda būti fiziškai aktyvus, tuo geriau. Bet mokslo tyrimai rodo, kad naudos yra gaunamos ir tada, kai žmogus pradeda sportuoti vyresnėme amžiuje. Gali gerėti raumenų miegą, pusiausvyra širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumas, judrumas. Taigi vyresniame amžiuje tai yra ypač svarbu, nes fizinis aktyvumas padeda ilgiau išlikti savarankiškam ir mažina griuvimo riziką. Tik pradėti reikia protingai, neužsigriebti labai didelių normų, nuo mažesnio krūvio ir palaipsniui didinti. Jei žmogus turi lėtinį ligų ir ilgai buvo visai neaktyvus, tai vėlgi rekomenduočiau pasitarti su gydytoju šeimos, paklausti jo rekomendacijų ir tada tik tai pradėti tą fizinio aktyvumo savo sukurtą programą. Taigi atsakymas jums labai yra paprastas, per vėlų nebūna. Per mažai judėti gali būti problema, bet pradėti judėti verta bet kuriame amžiuje.
1: Ar tikrai fizinis aktyvumas yra vienas veiksmingiausių būdų sumažinti Alzheimerio ir Parkinsono ligų riziką?
2: Taip, galima sakyti, kad fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausio gyvenimo būdo veiksnių, galinčių sumažinti daugelio ligų riziką. Mokslininkai yra nustatę, kad tai yra priemonė prieš 40 skirtingų lėtinių ligų. Be abejo, tai nereiškia, kad tu būsi fiziškai aktyvus ir jau nebesusirgsi, bet fizinis aktyvumas sulėtina lėtinių ligų atsiradimą ir gali sumažinti simptomus, labiau prisidėti prie to kokybiškesnio gyvenimo. Kalbant konkrečiai apie Alzheimerio ir Parkinsono ligas, irgi tyrimai rodo, kad fiziškai aktyvesni žmonės paprastai turi mažesnę šių ligų riziką. Parkinsono ligos atveju metanalizės netgi rodo, kad didesnis fizinis aktyvumas yra susijęs su maždaug 23% mažesnė rizika. Beveik ketvirtadalis žmonių mažiau pajaučia tuos simptomus. Tačiau svarbu nepersistengti su teiginiais, kad fizinis aktyvumas tai nėra garantija, kad žmogus šiomis ligomis nesusirgs. Kaip jau minėjau, tai tiesiog sumažina tikimybę ir prailgina tą kokybišką mūsų gyvenimą. Manau, šitoj vietoje labai svarbu pasakyti, kad pratimai tai yra vaistai. Jie prisideda prie daugelio mūsų sveikatos veiksnių pagerinimo. Širdies darbas gerėja ir medžiagų apykaita gerėja, smegenų funkcijos gerėja ir mūsų savijauta svarbiausia, kad gerėja. Tik tai atkreipti noriu dėmesį, kad yra svarbiausia, kad tas fizinis aktyvumas būtų reguliarus, tinkamo intensyvumo ir kad mes atrastume savo tinkamas veiklas ir patys jaustume tą dozę, kiek man reikia judėti.
1: Apie lėtinės ligas ir fizinį aktyvumą jau užsiminėt. Ar tikrai fiziniai pratimai gali pakeisti vaistus nuo lėtinių ligų?
2: Į šitą klausimą atsakysiu, kad ne visada. Fizinis aktyvumas gali stipriai prisidėti prie lėtinių ligų gydymo. Kai kuriais atvejais padeda sumažinti vaistų poreikį, bet neturėtų būti suprantamas kaip automatinis visų vaistų pakaitalas. Pavyzdžiui, jeigu sergat hipertenziją, antro tipo cukriniu diabetu, nutukimo ar kai kuriomis širdies ir kraujagyslių ligomis, tai reguliarus fizinis aktyvumas gali pagerinti kraujospūdį, gliukozės kontrolę, kūno sudėtį ir bendrą fizinę būklę. Dėl to kartais gydymais gali būti koreguojamas, bet noriu atkreipti dėmesį, kad čia jau reikia derinti visus veiksmus savo su gydytoju ir neužsiimti saviveiklą. Todėl gal geriau sakyti, kad fiziniai pratimai yra labai svarbi gydymo dalis, o ne vaistų pakaitalas.
1: Teko skaityti, kad optimalus kūno svoris gali apsaugoti nuo viršsvorio, širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto ir kitų lėtinių ligų. Ar galima pasakyti taip, kad fizinis aktyvumas yra vienas iš pagrindinių dalykų, kuris padeda išlaikyti optimalų kūno svorį?
2: Aš pritarčiau, kad fizinis aktyvumas tikrai yra viena iš pagrindinių priemonių, kuri gali padėti mums išlaikyti sveiką kūno svorį. Bet reikia suprasti, kad kūno svorį lemia ne vien tik judėjimas. Čia yra labai svarbi ir mityba, miegas, stresas, na ir visi kiti veiksniai. Fizinis aktyvumas padeda didinti energijos sąnaudas, ką mes visi suprantame, išlaikyti raumenų masę, gerą medžiagų apykaitą, o tai aišku prisideda prie kūno kontrolės. Todėl mažės mūsų tas svoris, mums tas fizinis aktyvumas padės išlaikyti sveiką svorį.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Laida Mokslo langai.
5: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie fizinio aktyvumo naudą kalbame su Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docente, socialinių mokslų daktarė Daiva Majauskienė. Dabar yra daug kalbama apie per dieną nueitų 10 žingsnių taisyklę. Sakykit, ar ši taisyklė paremta mokslu, ar tai tik geras marketingas?
6: Tie 10 tūkstančių žingsnių nėra stebuklinga. Mokslo nustatyta riba. Šis skaičius atsirado Japonijoje kaip žingsniamačio rinkodaros idėja ir vėliau išpopuliarėjo kaip sveikatos tikslas. Tačiau pats principas daugiau vaikščyti tikrai turi ir mokslinį pagrindą. Dabartiniai tyrimai rodo, kad reikšminga nauda sveikatai atsiranda ir nepasiekus tos 10 tūkstančių žingsnių ribos. Nauji tyrimai parodė, kad daugeliu sveikatos baigčių toksai naudos lūžis matomas maždaug, kai žmogus eina nuo 5 iki 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Aš tik tai vėlgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad nereikia labai daug užsiplėšti ir eiti labai daug. Per didelis žingsnių kiekis irgi gali turėti tokių neigiamų pašalinių veiksnių mūsų sveikatai. Iš tikrųjų, daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad nuo 5 iki 7 tūkstančių žingsnių yra ta optimali tokia riba, kuri pagerina mūsų sveikatą ir mažina rizikas susirgti įvairiomis ligomis.
5: Esat socialinių mokslų daktaras. Sakykit, kaip aktyvus gyvenimo būdas padeda žmogui kasdieniame gyvenime?
6: Na, aktyvus gyvenimo būdas padeda žmogui labai praktiškai, ne tik sveikatos prasme. Žmogus dažniausiai turi daugiau energijos, jeigu jis yra fiziškai aktyvus, lengviau jam susikaupti, geriau miega, lengviau susitvarko su stresu. Fizinis aktyvumas dažnai pagerina nuotaiką. Dar vienas svarbus dalykas, aktyvus žmogus paprastai ilgiau išlieka savarankiškas kasdieninėje veikloje, jam lengviau vaikščioti, lipti laiptais, atlikti būtinius darbus, keliauti, būti socialiai aktyviam, bendrauti. Tai iš socialinių mokslų perspektyvos dar labiau svarbu, kad fizinis aktyvumas dažnai kuria socialinius ryšius, kas labai svarbu mūsų irgi gerai savijautai. Kai žmonės sportuoja grupėse, vaikšto kartu, dalyvauja įvairiose veiklose, tai manau, kad aktyvus gyvenimo būdas padeda ne tik mūsų kūnui, bet ir emociniai, socialiniai žmonių gerovei.
5: Kokias naujoves ugdymo procese taiko Vytauto didžiojo universitetas, rengdamas sporto specialistus?
6: Rengdami sporto specialistus mes stengiamės tolti nuo modelio, kai studentui tiesiog perduodam teorinės žinias. Šiuolaikinis treneris ar fizinio ugdymo mokytojas turėtų turėti gebėti ne tik įgyti tuos fizinius gebėjimus ar siekti to sportinio rezultato, bet jisai turėtų suprasti fizinio aktyvumo reikšmę žmogaus sveikatai, psichologiniai savijautai, gyvenimo kokybei. Todėl mūsų programuose yra daug dėmesio skiriama sveikatinimui ir fiziniam aktyvumui, fizinio pajėgumo vertinimui, individualiam krūvio parinkimui, traumų prevencijai ir atsistatydimui. Aišku, keičiasi ir fizinio ugdymo mokyto vaidmuo. Šiandien jo užduotis nėra vien išmokyti vaiką taisyklingai atlikti pratimą, pabėgioti arba žaisti tam tikrą žaidimą. Labai svarbu padėti vaikui suprasti, kodėl judėjimas reikalingas jo sveikatai. Atrasti patinkančias fizinio fizinio aktyvumo formas. Ir čia turbūt fizinio ugdymo mokytojas turėtų prisidėti prie įpročio formavimo vaikams būti fiziškai aktyviems. Todėl būsimieji ugdymo mokytojai turi mokėti dirbti su skirtingo fizinio pajėgumo motivacijos ar gebėjimo vaikais, turėtų gebėti individualizuoti. Ugdymo mokytojai turi mokėti dirbti su skirtingo fizinio pajėgumo motivacijos ar gebėjimo vaikais, turėtų gebėti individualizuoti tą ugdymą, turėtų

0: mokytojo ir trenerio vaidmuo yra daug platesnis nei vien fizinių gebėjimų ugdymas ar sportinio rezultato siekimas. Jie gali padėti jaunam žmogui atrasti judėjimo džiaugsmą, suprasti fizinio aktyvumo reikšmę sveikatai ir formuoti įpročius, kurie ir išliktų visą gyvenimą. Todėl mūsų svarbiausias tikslas – parengti tokį specialistą, kuris gebėtų ne tik mokyti ar treniruoti, bet motyvuoti, įkvėpti ir padėti žmogui sukurti ilgalaikį teigiamą santykį su fiziniu aktyvumu.
1: O jūs, kaip mokslininkė, kaip suderinat sėdimą darbą su fiziniu aktyvumu?
0: Tai aš iš tikrųjų esu fizinį aktyvumą pavertus rutina, tai kaip einu į darbą nesirinkdama, taip ir fizinis aktyvumas mano dienotvarkė yra privalomas, pasirinkimo nėra ir aš stengiuosi kiekvieną dieną atrasti laiko, būtinai pasivaikščioti, kelias dienas per savaitę būtinai atlikti mankštą, tempimo pratimus, jėgos pratimus, tai tikrai jaučiu, kad savijauta gerėja, darbingumas gerėja, kai aš esu fiziškai aktyvi, tai kai aš jaučiu šitas naudas praktiškai, tai man nėra sudėtinga ir būti fiziškai aktyviai.
1: Pasiklausęs mūsų laidos, žmogus nuo rytojaus sugalvos keisti savo gyvenimą ir pradėti sportuoti po ilgos laiko pertraukos. Kokie būtų jūsų patarimai tokiam žmogui?
0: Patarimai būtų labai paprasti iš tikrųjų. Pirmiausia, patarčiau pradėti ne per stipriai, ne per daug. Nuo minimalių normų. Tas normas didinti palaipsniui, kad organizmas nepatirtų didelio streso, kad jūsų savijauta gerėtų palaipsniui. Mano tokie patarimai – susirasti savo bendraminčių šeimoje, kaiminystėje, kad jūs palaikytų, kad su jumis kartu būtų fiziškai aktyvus, kad jūs įsipareigotumėt vienas kitam dieną skirti laiko fiziniam aktyvumui. Bus labai džiugu, kai tas fizinis aktyvumas ir jums, ir jūsų artimoje aplinkoje esantiems žmonėms taps rutina. Tada jūs turėsit dalį dienos kokybiško laiko.
2: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docente, socialinių mokslų daktarė Daiva Majauskienė pakalbėsime apie ilgamžiškumo fiziologijos mokslus naujoves pasaulyje. Šiuo metu pasaulyje mokslininkai intensyviai ieško būdų, kaip prailginti ne tik gyvenimo trukmę, bet ir kuo ilgiau išlikti sveikam ir energingam. Kokį sveiko senėjimo eliksyrą yra siūlo mokslininkai kaip patį efektyviausią.
0: Šiandien fizinio aktyvumo mokslas šiek tiek keičiasi. Vis mažiau žiūrime į tai, ar žmogus sportuoja ir vis daugiau, kaip jis juda per dieną ir kaip fizinis aktyvumas padeda ilgiau išlikti sveikam, fiziškai pajėgiam ir savarankiškam. Taigi ilgamžiškumo moksle vis dažniau kalbame apie sveiko gyvenimo trukmę. Kitaip tariant, kas yra svarbu, ne tai, kiek metų žmogus gyvena, bet ir kiek iš tų metų jis išlieka savarankiškas ir kiek tų metų jis gyvena kokybišką gyvenimą. Keičiasi ir požiūris į patį fizinį aktyvumą. Svarbi ne tik treniruotė sporto salėje, vertinama visą paros elgseną. Kiek žmogus juda, kiek laiko praleidžia sėdėdamas, kaip dažnai sėdėjimą pakeičia judėjimas, ir kiek žmogus miega. Net trumpi fizinio aktyvumo epizodai per dieną yra prasmingi. Nereikia manyti, kad fizinis aktyvumas yra naudingas tik tada, kai mes treniruojamės valandą. Galim ir trumpom dozėm pabandyti pasimankštinti. Kita labai tokia svarbi kryptis – tai fizinio pajėgumo išsaugojimas senstant. Svarbu ne tik surinkti tam tikrą žingsnių kiekį, bet ir išlaikyti širdies ir kvėpavimo sistemos pajėgumą, raumenų jėgą. Vyresniam amžiuje labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą ir gebėjimą savarankiškai atlikti kasdieninės veiklas. Todėl fizinis aktyvumas turėtų būti įvairus aerobinė veikla. Ji turėtų būti derinama su raumenų stiprinimo, o vyresniam amžiuje ir su įvairiais pusiausvyros pratimais. Šiuolaikiniai tyrimai taip pat leidžia vis geriau suprasti, kad fizinis aktyvumas veikia ne tik kūno svorį ar raumenis. Jis susijęs su širdies ir kraujagyslių metabolinę kaulų smegenų

0: ir visa psichikos sveikata. Todėl jo reikšmės sveikam senėjimui yra labai plati. Ir man labai patinka ši ilgamžiškumo idėja. Mūsų tikslas turėtų būti ne tik pridėti metų prie gyvenimo, bet ir gyvenimo pridėti prie metų. Kuo ilgiau išsaugoti tą fizinį pajėgumą, judrumą, pažintinės funkcijas ir savarankiškumą. Reguliarus fizinis aktyvumas yra viena geriausiai moksliškai pagristų priemonių šitam tikslui pasiekti. Man atrodo, kad sveiko senėjimo eliksyras yra judesys, nes su judesiu mes einam link sveikatos ir gyvenimo džiaugsmo.
1: Ir pabaigai, sakykit, kaip sukurti tokią fizinį aktyvumą skatinančią programą, kuri nepriverstų, o įkvėptų žmonės judėti.
0: Aš manau, kad svarbiausia tokioje programoje yra nespaudimas, o pasirinkimo laisvė ir maloni patirtis. Žmonės daug lengviau išlieka fiziškai aktyvus tada, kai jiems veikla patinka, kai jie gali patys pasirinkti, ką ir kaip ir kada nori daryti ir kai jie nejaučia, kad yra vertinami arba lyginame su kitais. Kaip žmogus pradeda judėti, tai yra labai sau svarbu išsikelti tokius mažus tikslus ir pradėti nuo mažų dozių, nuo mažų intervalų fizinio aktyvumo. Nes jeigu tu sėdi 8 valandas prie stalo, nesportuoji visą gyvenimą ir staiga tu vieną dieną nusprendė, aš būsiu fiziškai aktyvus ir šiandien eisiu 10 tūkstančių žingsnių. Tai kita diena tau bus nemaloni, tu ir skausmą jausi ir organizmas pati ir didžiulį stresą ir ta motyvacija sportavimo fiziniam aktyvumui gali sumažėti. Todėl aš siūlyčiau pradėti nuo mažų dozių, stebėti, o kasgi darosi, ar tikrai patiria tą fizinio aktyvumo naudą. Ir kad jūs pajusite tikrąją fizinio aktyvumo naudą, manau, norėsite toliau būti fiziškai aktyviais. Aš tai siūlyčiau, kad tas fizinis aktyvumas taptų jūsų kasdienos rutina. Atsikėliau, išėjau darbą, grįžau, dabar turiu laiko skirti savo fiziniam aktyvumui. Kaip mes nesirenkam, ar man eiti į darbą, ar neiti, taip turėtų nekilti klausimas, ar aš čia turiu būti fiziškai aktyvus, ar neturiu. Kai tas fizinis pajudėjimas kiekvieną dieną taps rutina, tarkim, valandą laiko pasivaikščiojimui, tai ir tada nebus sunku. Aš jau čia vat kalbu iš tikrųjų apie to fizinio aktyvumo naudas, bet aš manau, kad daugybė žmonių žino jau tas naudas ir vis girdi tas naudas. Man atrodo, kad yra svarbiausia išlaikyti motivaciją tam judėjimui. Kas tave motyvuoja? Kaip ir sakau, gera savijauta tave gali motyvuoti. Tu pavaikštai gerai jautiesi, geras miegas. O gal jūs motyvuos tai, kad jūs pradėsit savo fizinį aktyvumą su kaimynu, su giminaičiu. Ir galbūt jūs tą valandą pravaikščiosit tokiu vidutiniu intensyvumu, dar ir maloniai pasišnekėdami. Vienu šūviu kelias naudas galima patirti. Nėra recepto, kokia ta programa. Kiekvienas žmogus savo turi susidaryti programą, kas jam malonu, kas jam tinka, patinka ir tą programą bus tada nesudėtinga vykdyti.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu visiems, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Būkit sveiki, judėkit ir linkiu visiems likusios geros dienos. Sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
3: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartuojame telefoną 06 66 90 888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radio stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radio žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Žemės ūkio ministerija pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirengti nuo spalio 16 dienos pradėti mokėti 2026 metų iš ankstinės tiesioginės išmokas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės. Planuojama, kad jau spalio ūkininkams bus išmokėta 332 milijonai eurų. Iš ankstinės išmokos bus mokamos tiems pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai atitinka paramos skirimo reikalavimus. Ir kuriems atliktos būtinos administracinės patikros. Lietuva paskutiniam šių metų ketvirčiui jau yra užsitikrinusi pusę reikalingo biokuro kiekio. Tai 4% punktais daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Trečiadienį pranešė energetikos ministerija. Anot energetikos ministro Luko Savicko, rugpjūtį ministerija ėmėsi priemonių, kuriomis siekta paskatinti šilumos tiekėjus didesnę dalį šildymo sezonai reikalingo biokuro įsigyti iš anksto. Taip pat buvo padidintas valstybiniuose miškuose pagaminamos biokuro žaliavos kiekis. Vidaus reiklų ministerija kartu su kitomis institucijomis peržiūrės migracijos politikos įgyvendinimą, vertins taikomų priemonių veiksmingumą ir galimus sisteminius pokyčius. Šiandien pranešė ministerija. Kiek anksčiau skelbta, kad nuo lapkričio užsieniečiai nebegalės teikti prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje per išorės paslaugų teikėjo padalinius Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kazachstane, Kirgizijoje bei Uzbekistane. Ministerijos teigimus sprendimas priimtas atsižvelgus į grėsmės valstybės saugumo interesams. Kretingos rajone sutvarkyta daugiau kaip 20 km melioracijos griovių, drenažo sistemų žiočių ir pralaidų. Šiemet rajone planuojama sutvarkyti dar 9 km melioracijos griovių, jau pradėti tvarkymo darbai. Daugiau kaip 20 km melioracijos griovių rekonstrukcijos darbai kainavo beveik 413 tūkstančių eurų. Latvijos pareigūnai paskelbė, kad iš Baltarusijos į šalį patekę kaukėti ginkluoti žmonės, apgadino elektros skydą ir pavogė stebėjimo kameras. Latvijos pareigūnas ir šalies ginkluotosios pajėgos nurodė, kad įtariamieji iš įvykio vietos pasitraukė dar iki atvykstant pasieniečiams. Latvijos kariuomenė pareiškė, kad incidentas patvirtino, jog tyčinės provokacijos ir hibridinės grėsmės pasienyje tęsis, o neteisėta migracija bus naudojama spaudimui ES ir NATO išorės sienoms. JAV kariams Okinavoje trečiadienį uždrausta 48 valandas vartoti alkoholį, be to jiems grėsė 30 dienų komendanto valanda po to, kai buvo nužudyta moteris ir dėl to įtartas amerikiečių jūrų pėstininkas. Ši byla sukėlė pasipiktinimą Japonijoje, kur bet kokie su JAV kariai susiję nusikaltimai jau seniai kursto kritiką dėl jų buvimo šalyje. Dėl išaugusio reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės. Irano parlamentas priėmė įstatymą, draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Draudimas taip pat būtų taikomas užsienio žiniasklaidos organizacijoms, kurias valdo, administruoja ar finansuoja priešiškomis laikomų valstybių, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų ar Izraelio vyriausybės. Įstatymas būtų taikomas visiems Irano piliečiams, gyvenantiems tiek šalyje, tiek užsienyje. Valstybės pareigūnams ir valdžios institucijų atstovams šie apribojimai nebūtų taikomi.
1: Sportas.
0: FIBA Europos turės sezoną pergalė atidarė Žironos basket klubas. Ispanijos komanda 87-75 įveikė Bukarešto Dinamo. Paskutinės Europos U21 futbolo čempionato atrankos rungtynės žaidė lietuviai. Mūsiškiai namuose 0-1 nusileido Kroatijos bendramžiams. Ir apie orus. Šiandien debesis gerokai prasisklaidys, bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, bus nestiprus pietvakarių vėjas. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pūs daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 5-10 prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apysmarkis. Nepaisant to, termometrui rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
2: Artėja lapkričio 1. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 €. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

0: Dienos komentaras. Prasidedant intensyviausiam laukinių gyvūnų migracijos periodui, specialistai atkreipė dėmesį, kad susidūrimų su gyvūnais daugėja ne tik neapšviestose rajoninėse keliuose, bet ir miestų teritorijose. Išsamiau apie tai draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentare.
1: Daug laukinių gyvūnų partrenkiama automobiliais ne tik užmestyje, bet ir miestuose. Šiemet iki šiol mūsų statistika rodo, kad susidūrimų su gyvūnais skaičius padidėjo 28%. Taigi tikėtis, kad rudeninės migracijos metu avaringumas sumažės, tikrai manyčiau, kad neverta. Būtent todėl vairuotojai turėtų būti atidūs keliuose. Greitis, mano nuomonė, net ir leistinas. Greitis tai ryte, vėlai vakare ar naktimis yra per didelis. Ir kažkokiu ypatingu triukų, gudravimu, kažkokiu tai, kaip vis tik būtų galima išvengti susidūrimo su gyvūnais, beje, pasakyti negaliu, nes jų tiesiog nėra. Vairuotojas turėtų būti atidus kelyje ir turėtų važiuoti normaliu greičiu, nedideliu greičiu tam, kad galėtų bet kada sustoti ir išvengti eismo įvykio. Vis tik nutrenkus ar pastebėjus nutrenktą gyvūną, patarčiau saugiai sustoti kelkraštyje, įjungti avarinės šviesas. Ir jei gyvūnas važiuojamojoje dalyje guli, tai pažymėti gyvūną, pastatant avarinį trikampį ženklą, tam, kad kažkoks kitas automobilis ant to gyvūno neužvažiuotų, kviesti policija, kuri įvertino situaciją, iškvies atitinkamas tarnybas. Taip pat labai svarbu būtų vis tik pačiam vairuotojui nesiartinti prie gyvūno, nebandyti jam padėti, nebandyti jo traukti nuo kelio, nes išsigandęs gyvūnas gali pulti ir šitaip sužaloti tą žmogų, kuris bando jam padėti. Maži gyvūnai paprastai padaro tik tai turtinę žalą, sugadinami automobiliai, tačiau nereikėtų apsigauti, nes net ir nedidelis gyvūnas, nutrenktas zuikis, kartais gali pridaryti 1000 eurų siekiančią žalą, kartais oro pagalvės iššauna ir mažas gyvūnas nebūtinai reiškia, kad mažas eismo įvykis. Dideli gyvūnai pavojingi tuo, kad tokie kaip briedžiai, kaip stirnos, tai pavojingi yra to, kad juos numušus dažnai gyvūnas krenta per priekinį stiklą į automobilio saloną. Ir šitaip gali būti sužaloti automobilio vairuotojas ar keleivis. Tai susidūrimas su dideliais gyvūnais pavojingi yra to, kad kelia jau pavojų ir patiems automobilio keleiviams. Dar vienas dalykas, į ką norėjau atkreipti dėmesį, kad vis tik po susidūrimo su gyvūnais taip pat gali iškilti pavojus tai, kad nebevaldomas automobilis išvažiuos į priešpriešinę eismo juostą ar nuvažiuos nuo važiuojamosios dalies. Tai vis tik reikėtų kažkaip susikoncentruoti, net ir įvykus kažkokiam netikėtumo kelyje, neatsipalaiduoti, nepasimesti ir vis tik bandyti išvengti ten to eismo įvykio ir neprisidaryti daugiau kažkokios bėdos nuvažiuojant nuo kelio ar susiduriant su priešpriešos atvažiuojančiu automobiliu. Tai norėjau palinkėti klausytojams turbūt gražaus rudenio ir saugių kelionių.
0: Sakė draudimo bendrovės ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis. Reklama. Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: paskambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
6: Girdėjote reklamą.

Operacija. Patruliuojantiems policininkams transliuojama per radiją Opera. Operacija. Operatorius. Chirurgas. Operatorius. Operetė. Chirurgo asistentė. Operetė.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Ekonominės laisvės indeksė Lietuva šiemet pakilo iš 27 į 22 vietą. Vis dėlto geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Ateinančiais metais neigiama įtaka šalies vertinimai, turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės ir Vilniaus miesto savivaldybės mero Valdo Benkunsko susitikime aptartas buvusių gamyklinių, administracinių ar kito tipo negyvenamųjų patalpų galimo pritaikymo vadinamiesiems loftams klausimas. Sutarta, kad institucijų atstovai bendradarbiaus darbo grupės formatu ir toliau ieškos tinkamiausių sprendimų, kaip sumažinti iššūkius vystant būstą konversijos būdu ir taip apsaugoti gyventojų interesus. Preliminariai skaičiavimais Vilniuje gali būti iki 25 tūkstančių gyventojų, kurie jau šiandien gyvena loftuose. Spalio šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje, palyginti su rugsėju, sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Spalį reikšmingai krito superkamos šilumos energijos kainai. Šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje ir Kaune, kuriuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skiria 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027 metais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. Naktį spalio 7 dieną Kijevą sudrebino sprogimai. Maskvos surengė dar vieną masinę raketų ir drono ataką prieš Ukrainos sostinę. Ataka sutapo su Rusijos prezidento Vladimiro Putino 74-uoju gimtadieniu. Indonezija sugriežtino sanitarinę kontrolę atvykimo į šalį punktuose po pranešimų iš Rusijos apie Irkutsko kovos su maru tyrimų instituto darbuotojos mirtį, bei beveik 200 su ja kontaktavusių asmenų hospitalizaciją. Nors Pasaulio sveikatos organizacija nepateikė pranešimų reikalaujančių ypatingo budrumo dėl galimo maro plitimo, Indonezijos valdžia atidžiai stebi įvykių eigą, stiprina parengti bei patikros oro ir jūrų uostuose, pareiškė Sveikatos apsaugos ministerijos, komunikacijos ir viešosios informacijos biuro direktorius. Švedijos oro gynybos sistemos saugos nuo galimų atakų Lenkijoje esantį logistikos centrą, per kurį sąjungininkai tiekia ginkluoti Ukrainai. Apie tai pranešė Švedijos premjeras. Gynybos ministras šį sprendimą grindė prastėjančią saugumo situaciją ir būtinybę užtikrinti, kad parama Ukrainai būtų teikiama ir toliau. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatytas skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui užtikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui.
1: Sportas.
0: Lionelis Messi sužaidė paskutinės savo rungtynes Argentinos rinktinėje. Argentina draugiškame susitikime 3-0 įveikė Benino futbolininkus, o prie visų 3 įvarčių prisidėjo ir 39-erių Messi. Karaliaus Mindaugo taurės pirmojo etapo kovos prasidėjo. Pirmosiose rungtynėse vietos Gargždų komanda 79-75 įveikė Jurbarką Karį Manvestą. Ir apie orus. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys, bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pusnis stiprus pietvakarių vėjas. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienio orai mažai keisis, bus nepastoviai debesuota. Iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. O termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį Seimo biudžeto ir finansų komitete surinkti klausimai dėl galimybės kasdien nustatyti maksimalią degalų kainą. Jos nesilaikančioms degalinėms grėstų 50 tūkstančių eurų bauda. Lietuvos verslo konfederacijos vyriausiasis patarėjas Vilius Kriaučiūnas teigė, nepritariantis tokiam siūlymui. O pagrindinis argumentas, jei kainos bus reguliuojamos, jos tik didės. Be to eksperto teigimu, tyrimai Belgijoje parodė, kad valstybei nustatant maksimalią degalų kainą, degalinės nors ir galėtų taikyti mažesnę, visada taiko valstybės nustatytą maksimalią kainą. Žemės ūkio ministerija pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirengti nuo spalio 16 dienos pradėti mokėti 2026 metų iš ankstinės tiesioginės išmokos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės. Planuojama, kad jau spalio ūkininkams bus išmokėta 332 milijonai eurų. Iš ankstinės išmokos bus mokamos tiems pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai atitinka paramos skirimo reikalavimus ir kuriems atliktos būtinos administracinės patikros. Lietuva paskutiniam šių metų ketvirčiai jau yra užsitikrinusi pusę reikalingo biokuro kiekio. Tai 4% punktais daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Trečiadienį pranešė energetikos ministerija. Anot energetikos ministro Luko Savicko, rugpjūtį ministerija ėmėsi priemonių, kuriomis siekta paskatinti šilumos tiekėjus didesnę dalį šildymo sezonui reikalingo biokuro įsigyti iš anksto. Taip pat buvo padidintas valstybiniuose miškuose pagaminamos biokuro žaliavos kiekis. Šalyje nuosekliai augant koronaviruso atvejams, gydymo įstaigos jau gavo pirmasis vakcinas. Iš viso nuo pandemijos laikų Lietuva įsigijo apie 12 milijonų vakcinų, tačiau daugiau nei ketvirtadalį jų virš 3 milijonų jau sunaikino. Naikinti vakcinas valstybei dar kainuoja. Nepaisant to, šiemet Lietuva gaus dvigubai daugiau dozių nei pernai. Per 900 metų mėnesius Lietuvoje įregistruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių, maždaug 8% daugiau nei pernai tuo pat metu. Vien rugsėjį įregistruota 12 600 nekilnojamojo turto sandorių, apie 15% daugiau nei prieš metus. Trečiadienį pranešė registrų centras. Sukčiai vis dažniau taikosi ir į jaunus žmonės. Socialiniuose tinkluose jie vilioja netikrais darbo pasiūlymais, greito uždarbio pažadais, investavimo galimybėmis ar net mezga tariamus romantinius ryšius. Iš pirmo žvilgsnio tokios situacijos gali nekelti įtarimų. Žinote, atsiunčia pažįstamas žmogus, pasiūlymas atrodo patrauklus, o bendravimas nuoširdus. Vis dėlto svarbu neskubėti ir kritiškai įvertinti, kas iš tiesų slypi už gražiai pateiktos galimybės. Dar tik prasidedant audrų sezonui, palangiškiai ir kurorto svečiai nerimauja dėl paplūdimio. Iš šiaurę nuo tilto juo praeiti jau neįmanoma, bangos skalauja kopos. Paskutinį kartą paplūdimiai Palangoje pildyti smėliu prieš 6 metus. Finansavimas jau skirtas ir kitam pildymui, bet reikia įvertinti poveikį aplinkai ir imtis viešųjų pirkimų. Tad greičiausiai realūs darbai prasidės kitamet arba po 2 metų. Latvijos pareigūnai paskelbė, kad iš Baltarusijos į šalį patekę kaukėti ginkluoti žmonės, apgadino elektros skydą ir pavogė stebėjimo kameros. Šalies ginkluotosios pajėgos nurodė, kad įtariamieji iš įvykio vietos pasitraukė dar iki atvykstant pasieniečiams. Latvijos kariuomenė pareiškė, kad incidentas patvirtino, jog tyčinės provokacijos ir hibridinės grėsmės pasienyje tęsis, o neteisėta migracija bus naudojama spaudimui ES ir NATO išorės sienoms. Saudo Arabijos oro gynyba iš šiaurio nuo sostinės Rijado perėmė Jemeno Husių paleistą raketą. Trečiadienį pranešė Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija. Koalicijos atstovas sakė, kad raketos paleidimo įrenginys aptiktas netoli Jemeno sostinės Sanos ir bus sunaikintas. Irano remiami Husiai sustiprino išpalius prieš kaiminę Saudo Arabiją, karui Jemene vėl paštrėjus. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomas kurtinamųjų granatų naudojimas. Trečiadienį paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose, visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų. Tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Ministro pirmininko teigimu, maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Indonezija sugriežtino sanitarinę kontrolę atvykimo į šalį punktuose po pranešimų iš Rusijos apie Irkutsko kovos su maru tyrimų instituto darbuotojos mirtį bei beveik 200 su jie kontaktavusių asmenų hospitalizaciją. Nors Pasaulio sveikatos organizacija nepateikė pranešimų reikalaujančių ypatingo budrumo dėl galimo maro plitimo, Indonezijos valdžia atidžiai stebi įvykių eigą, stiprina parengti bei patikras oro ir jūrų uostuose. Pareiškė sveikatos apsaugos ministerijos, komunikacijos ir viešosios informacijos biuro direktorius. Dėl išaugusių reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės. Nurimo smarkiai audrai, per kelias valandas viduržemio jūroje į pietus nuo Kretos buvo išgelbėta beveik 200 migrantų. Praėjusią savaitę dėl audringų vėjų Kretos nepasiekė ne vienas migrantas. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro duomenimis nuo metų pradžios iki rugsėjo pabaigos į Kretą atvyko daugiau kaip 16 300 migrantų. Migrantai iš Šiaurės Afrikos plaukė į šią populiarią atostogų salą, kad patektų į Graikiją, o kartu ir į Europos Sąjungą. Graikijos migracijos ministras neseniai pareiškė, kad daugiau kaip 500 000 žmonių Libijoje laukia galimybės persikelti į Europą.
1: Sportas.
0: Naująjį FIBA čempionų lygos sezoną pergalę pradėjo šio turnyro trofėjų į viršų pavasarį kėlės Vilniaus rytas. Pirmosiose A grupės rungtynėse Nedo Pacevičiaus treniruojami vilniečiai 82-73 įveikė Baku ekipą. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Justas Trainauskas ir Pijus Vaitiekūnas per 1 valandą ir 34 minutės 4-6-7-5 šventė pergalę prieš Vokietį ir Britą. Lietuviai pelnė po 2 ATP dvejetų reitingo taškus. Pirmą pergalę Europos turės turnyre iškovojo London Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnius šilumos. Bus saulėta. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Lis, šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o ketvirtadienį dienojas ji kils iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šeštadienio dieną prognozuojama 13 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 10, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Lienos, šeštadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių, negausiai lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Protarpiais lis, šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių, lienos. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas oras šils iki 21 laipsnio. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Lis, šeštadienio dieną laikysis 13 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 11, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Lis, šeštadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių, bus apsiniaukę. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dieną 22 laipsnių šilumos. Švies saulė. Penktadienį dienojas prognozuojama 19 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu laikysis apie 14 laipsnių.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
6: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
7: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės radijo stoties Pukas. Reklama.
5: Radijo žaidimas – sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
8: Mineral spa draugystė – tai unikali gėlės gydymo tradicijas puoselėjanti moderni sanatorija, įsikūrusi ant vaizdingo Nemuno kranto. Sveikatinimo centre naudojamas aukščiausios mineralizacijos vanduo, išgaunamas iš giliausio ir sūriausio gręžinio Druskininkuose. Ypač mineralų vonios yra efektyvios odos ir judėjimo traumos susirgimų gydymui. Ten įrengti ir gydomojo ajurvedinio masažo, fizioterapijos, kineziterapijos, aromaterapijos ir relaksacijos, druskų, haloterapijos, kūno grožio, puoselėjimo ir kosmetikos kabinetai. Taigi viskas skirta jūsų sveikatos stiprinimui, poilsiui ir grožiui. O šiuo metu labai palankus metas pasirūpinti savimi, nes tik spalį senjorams Mineral Spa draugystė dovanoja 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Nuo sekmadieniais speciali mažesnė kaina visiems. Metas ir mūsų radijo žaidimai, kur, jeigu teisingai atsakysite į klausimą, laimėsite Mineral Spa draugystė įsteigtą prizą. Manau, sutiksit, jo kartais dovanai išrinkti žmogui, kuris atrodo jau turi viską, tikras galvosakis. Tai ką dažniausiai norime padovanoti žmogui, kuris viską turi. Pirmas variantas – dar vieną dulkių siurblį. Antras variantas – poilsį ir malonės spa procedūras. Ir trečias atsakymo variantas – automobilio padangas. Studijos telefono numeris 037-34-2202. Turime skambutį, laba diena.
9: Laba diena.
8: Ar galite išjungti radio garsą?
9: Laba diena.
8: Laba diena, kas mums paskambino?
9: Romaldas skambino.
8: Taip, Romaldai, kaip galvojat, kuris atsakymas teisingas? Ką reikėtų dovanoti žmogui, kuris, kaip pats sako, viską turiu?
9: Spa procedūras norėčiau.
8: Taip. Aišku, žmogus, kuris atrodo, jo viską turi, geriausiai jam
9: dovana. Man koja skauda labai. Koja skauda, negaliu. Mėluoji, nu, reikia remonto.
8: Nu. Tai geriausia dovana, aišku, ne dar vienas daiktas, o laikas savo, poilsis, malonumas ir galimybės savo sveikatą pasirūpinti savo savijautą. Sveikinam, Romaldai, prizas atitenka jums.
9: Ačiū nuo širdžiai, pasaka.
8: Nepadėkit ragelių, netrukus net ir jie papasakosiu, kaip gausite prizą. Na, o jeigu ir kiti klausytojai jau seniai svajoja apie ramybės, sveikatos, poilsio akimirkas, dabar tam yra tinkamas metas. Mineral Spa draugystė tik spalis senioroms dovanoja 15% nuolaidą visoms sveikatinimo procedūroms, o sekmadieniais speciali mažesnė kaina visiems. Taigi, puikia proga pasinaudoti šią galimybę.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausią jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi. Nuo smagaus žaidimo šiandien pradėjome mūsų laidą Viskas bus gerai. Ir šią valandą skirsime vėlgi įvairiausioms sveikatos aktualijoms, sveikatingumo patarimams. Juk kiekvienas norim jaustis kuo geriau, o kartais tų nusiskundimų būna, kalbant apie sveikatą, kaip prieš tai ir klausytojas minėjo. Taigi, kaip sau padėti? Pavyzdžiui, kambarinius augalus mes paprasčiausiai laikom tam, kad namuose būtų gražiau, bet ar žinojate, kad daugelis jų saugo mūsų sveikatą, kadangi puikiai valo orą. Uždarose patalpose tų toksinių medžiagų išsiskiria tikrai pakankamai daug. Ir grindų dažai, klijai, lakas, buitinės chemijos preparatai, paviršių valikliai, oro gaivikliai, tekstilė, plastikas. Taigi labai svarbu, kad vis tik tas oras patalpose būtų kuo geresnis. Ir tyrėjai sako, kad tam tikri augalai gali prisidėti prie to švaresnio oro. Pavyzdžiui, vienas iš tokių augalų yra stambialapis fikusas. Ir tie fikusai aktyviai valo cheminius toksinus, bet to jiems šviesos reikia mažiau negu daugumai kitų kambarinių augalų. Aišku, negalima pamiršti, kad stambialapio fikusų lapuose esančios balkšvos sultis yra nuodingos. O laistyti reikėtų tada, kai žemė jau išdžiūva. Taip pat dracena yra puikus augalas ir sakom apskritai, kad bet kokios rūšies dracenos oro padeda valyti iš karto, kai tik yra įnešamos į patalpas. Tik svarbu žinoti, kad jos yra labai jautrios perlaistimai. Geriau jau lieti mažiau, tiesiog kai žemė išdžiūsta ir gausiai. Taip pat gebenė gali orą išvalyti. Jeigu, pavyzdžiui, oras atrodo tarsi užsistovėjęs, sausas, tai gebenė čia tikrai pagalba gali keliauti. Ir vieno tyrimo metu, kaip tik į kambarį buvo įneštas šis kambarinis augalas, ir po 6 valandų alerginų sumažėjo net 60%. Taigi tikrai turėtų suklusti tie, kurios kankina astma ar alergija.

0: Naudinga žinoti.
1: Kalbant apie kambarinius augalus, yra žmonių, kurie sako, kad jau kur, bet miegamajame geriau, kad tų augalų nebūtų. Taip, kur kas geriau. Nors, kita vertus, daugelis iš mūsų miegamajame ir norim susikurti tą ramybės oazę, o žaliuojantis augalai ant palangės ir atrodo toks natūraliausias būdas tai padaryti. Tai kaip iš tiesų, ar naudinga, ar vis tik žalinga turėti kambarinių augalų miegamajame? Augalai irgi yra gyvi organizmai, kurie vartoja deguonį ir ne visi turbūt žino, kad dieną augalų lapai gamina deguonį ir valo mūsų gyvenamosios patalpas. Be to, lapiniai kambariniai augalai drėkina patalpas ir jie padidina drėgmės kiekį ore ir tai padeda išvengti kvėpavimo takų susirgimų, kosulio ir kitų negalavimų. Tai augalai gali prisidėti ir prie geresnio miego. Aišku, drėgnesnės patalpos oras sudaro sąlygas ir pelėsiui, bet reguliariai vėdinant patalpas, sukūrus gerą ventiliacijos sistemą, tai to tikrai galima išvengti. Ir kuo daugiau laistom augalą, tuo daugiau švaraus vandens augalas išgarina į aplinką. O bene labiausiai patalpas drėkinantis augalai yra bananmedis ir viksvuolė. Kita vertus, visi augalai, kokie jie bebūtų, kurių auginimas reikalauja daug vandens, yra puikūs drėkintuvai. Tik reikėtų prisiminti, kad laistyti augalus geriau pirmoje dienos pusėje. Taip pat svarbu nepalikti vandens po vazonu esančioje lėkštėje, nes drėgmės perteklius gali sudaryti sąlygas pelėsiui veistis. Beje, psichologai yra įrodę, kad netgi žiūrėjimas į augalų fotografiją mus ramina. O ką jau kalbėti apie gyvus augalus kambaryje?

0: Dienos komentaras. Apie tai, kaip padėti mūsų sloguojantiems vaikams. Vaistininkės Miglės Kazakevičienės komentaras.
1: Keičiantis ir vėstant orams, kyla vis didesnė tikimybė pasigauti peršalimą, todėl vaistinėje jaučiame tevelių, kurie rūpinasi mažylių sveikata pagausėjimą. Vieni ateina ieškodami, kas palengvintų jau prasidėjusios slogos simptomus, kiti peršalimo sezoną ir ruošiasi profilaktiškai. Šiuo metu labai išaugo susidomėjimas nosies purškalais, kurie atlieka barjerinę funkciją, padengia nosies gleivinę apsauginę plėvelę ir sveikiems vaikams padeda nepasigauti užkrato. Nors daugelis užgultos ar varvančios nosies nelaiko rimtų susirgimų, visgi patariami tėveliams būti labai atidiems, nes sloga labai dažnai yra pirmasis ir rimtesnių lygų požymis, po kurio dažniausiai atsiranda ir kiti. Tai pakilusi kūno temperatūra, kosulys, galvos, gerklės skausmas. Nors neretai vaikai keliais laipsniais padidėjusią kūno temperatūrą lengvai toleruoja ir toliau žaidžia, yra energingi, neskundžia apetitu, tačiau temperatūra pakilusi iki 38,5 laipsnio jau yra rimtas ženklas, kad vaikui būtina likti namuose ir reikia kreiptis į gydytoją. Pakilusi temperatūra dažnai rodo, jog tai yra nebe virusinė liga, o bakterinė infekcija, kurios gydymui gali būti reikalingi gydytojo skiriami antibiotikai. Vis dėlto slogos komplikacijų, tokių kaip sinusitas, ausų uždegimas, bronchitas ar plaučių uždegimas galima išvengti ir tam svarbiausia yra profilaktika. Viskas priklauso nuo vaiko imuninės sistemos. Norint išlikti sveikiems, ją reikia stiprinti visus metus. Reikėtų sportuoti, būti gryname ore, laikytis miego poilsio režimo. Labai svarbu vartoti pakankamai svarbiausių vitaminų, todėl į vaikų kasdienį mitybos racioną reikėtų įtraukti kuo daugiau vaisių ir daržovių. Taigi patarėme naudotis trijų žingsnių atmintinę, kuri padėtų apsisaugoti nuo virusų ir vienas iš svarbiausių patarimų užkertančių kelią viruso plitimui, tai išmokyti vaiką teisingai čiaudyti. Čiaudint nosį reikėtų prisidengti vienkartinę nosinaitę ir iš karto ją išmesti į šiukšlių dėžę. Tačiau vaikai žaisdami dažnai nosinaičių šalia savęs neturi, jas pamiršta namuose, todėl reikėtų išugdyti įprotį nosį prisidengti vidiniu alkūnės linkiu. Delnais ir pirštais liečiame įvairiausius daiktus, todėl neteisingai prisidengiant nosį čiaudint, sveikas vaikas gali užsikrėsti net neturėdamas tiesioginio kontakto su sergančiuoju. Antras ir pats paprasčiausias apsisaugojimo nuo virusų būdas, tai tiesiog dažnas rankų plovimas. Todėl išleidžiant vaiką į darželį, reikėtų jį pamokyti kruopščiai išmuiluoti ir vandeniu nusiplauti rankas. Tą reikėtų daryti kiekvieną kartą grįžus iš lauko prieš valgį, pasinaudojus tualetu ar po kontakto su sergančiuoju. Trečias svarbus dalykas – patalpų vėdinimas. Svarbu tuo pasirūpinti darželiuose ir mokyklose, kur gausiai susibūrė skirtingą imuninę sistemą turintis vaikai. Šaltuoju sezonu langus reikėtų praverti 10-15 minučių arba tiesiog keletą minučių palikti pilnai atidarytą langą. Labai svarbu patalpas vėdinti ir namuose, o langus rekomenduojama atverti mažiausiai kelis kartus per dieną, tai yra ryte ir vakare. Visgi, jeigu jų apsisaugoti nepavyko ir pasireiškė sloga, jos sukeltus nemalonius pojūčius gali palengvinti nosies plovimas jūros vandens tirpalu, o norint stipresnio poveikio galima naudoti ir gleivinės paburkimą mažinančius purškiamus preparatus. Vis dėlto sloga, ypač pasikartojant, rodo, kad reikėtų rimtai pastiprinti imuninę sistemą. Į pagalbą galima pasitelkti antioksidantus, tai yra vitaminus A, C, E. Imunitetui taip pat naudinga vartoti omega rūgštis, o rudenį mažėjant saulės svarbu organizmą papildyti ir vitaminu D.
0: Sakė vaistininkė Miglė Kazakevičienė. Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų... Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia...

0: o būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06-65-86-012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengėme projektus, rėžėme biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06-65-86-012. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai – nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
1: Girdėjote reklamą.

0: テイスカの。
1: Nors vadinamoji bobų vasara pagal orus vis dar tęsiasi, bet vis tiek spalio mėnesį įsibėgėjus, manau, pietoms daugeliui norisi kažko šilto, tai jeigu galvojat, ką čia šiandieną pasigaminti, turiu pasiūlymą, galime pasigaminti brokolių ir špinatų sriubą, kuris sušildys, aprūpins organizmą antioksidantais ir puikiai tiks lengviems, bet maistingiems pietoms. Taigi šiai sriubai reikės nedidelio brokolio, supjaustyto žiedienais, ir kelių saujų šviežių špinatų. Taip pat vienos didesnės bulvės, nedidelio poro tos baltosios dalies, taip pat 500 ml daržovių sultinio, 100 ml neriebios grietinėlės ir žiupsnelio muskato riešuto. Taip pat, jeigu turite saujos pakepintos saulėgražų arba moliūgų sėklų, jomis irgi paskaninsim po to pagamintą sriubą. Taigi pirmiausia, puodė su šlakeliu aliejaus kelias minutės, pakepame pjaustytą porą, tol kol suminkšties. Tada sudedame kubeliais pjaustytą bulvę, brokolius, užpilame karštų daržovių sultinių ir verdam apie 10-12 minučių. Ir pačioje pabaigoje suberiame špinatus, nes jie labai greitai subliūkšta, vos per kelias sekundes, tada dar grietinėlę supilam, įberiam druskos, pipirų, muskato riešuto ir viską sutriname maisto smulkintuvu iki vientisos šilkinės masės. O po to, patiekiant lėkštėse, dar pabarstome truškiomis sėklomis ir galime mėgautis šią šildančią maistingą sriubą. Skanaus!
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
4: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.

Radio 12 valanda artėja prie pabaigos. Netrukus lygiai pirmas žinios, o žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Seimo komitetas palaiko siūlymą uždrausti gyvūnų galūnes suspaudančius pastus. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšime laidą Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija, pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Ta diena jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnės suspaudžiančius pastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skiria 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų. Tai yra apie 1% BVP, o 2027 metais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. Spalio šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje, palyginti su rugsėjo, sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Spalio reikšmingai krito superkamos šilumos energijos kainai, šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje ir Kaune, kuriuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. JAV valstybės departamentas oficialiu protestu paragino Maskvą vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, teikti informaciją sveikatos srityje. JAV įspėjo Maskvą, jog jos atsisakymas atskleisti detalės apie Maro tyrimų centro laboratorijos darbuotojos mirtį, prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Pareigūnai pastebė, kad Rusija pateikė JAV labai nedaug informacijos apie šį paslaptingą atvejį, kuris sukėlė baimę, kad maras gali išplisti Rusijos viduje ir už šalies ribų. Švedijos oro gynybos sistemos saugos nuo galimų atakų Lenkijoje esantį logistikos centrą, per kurį sąjungininkai tiekia ginkluoti Ukrainai. Apie tai pranešė Švedijos premjeras. Gynybos ministras šį sprendimą grindė prastėjančią saugumo situaciją ir būtinybę užtikrinti, kad parama Ukrainai būtų teikiama ir toliau. Irano parlamentas priėmė įstatymą, draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Draudimas taip pat būtų taikomas užsienio žiniasklaidos organizacijoms, kurias valdo, administruoja ar finansuoja priešiškomis laikomų valstybių, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų ar Izraelio vyriausybės. Įstatymas būtų taikomas visiems Irano piliečiams, gyvenantiems tiek šalyje, tiek užsienyje. Valstybės pareigūnams ir valdžios institucijų atstovams šie apribojimai nebūtų taikomi. Ukrainos naikintuvai F-16 yra viena iš veiksmingiausių priemonių kovojant su Rusijos reaktyviniais dronais, tačiau itin intensyviai naudojant šiuos orlaivius, jų eksploatavimo laikas sparčiai senka, todėl partnerių parama yra itin svarbi. Taip per Ukrainos aukščiausiosios rados laikinosios tyrimo komisijos posėdį pareiškė Ukrainos oro pajėgų oro gynybos valdybos vado pavaduotojas.
1: Sportas.
0: Šiaulių tinklinio klubas Elga Grafaitė Esportas prieš artėjančią sezono pradžią pasipildė jaunų ir perspektyvių jungiančiųjų žaidėjų Povilo Varpėto. 200 cm ūgio tinklininkas iš Šiaulius atvyko sukaupęs patirties pernai rungtyniaudamas Vilnius Tech komandoje. Pirmą pralaimėjimą Europos turėje patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvykoje 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Ir apie orus. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys, bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė. Pusnis stiprus pietvakarių vėjas. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienio orai mažai keisis, bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 5-10, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps apysmarkis. Nepaisant to, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13:06.

0: Reklama.
1: Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir Facebook'e URB Kasa. Ieškome pirkti buto Kauno mieste arba Kauno rajone. Domina įvairūs variantai – nuo 1 iki 4 kambarių. Gali būti su skolomis, areštuoti, be remonto ar kiti nestandartiniai pasiūlymai. Kainą sutarsime. Skambinkite telefonu 06 52 36 126. Jei turite parduodamą butą arba žinote, kas parduoda butą, susisiekite telefonu 06 52 36 126. Laukiame įvairių pasiūlymų.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti 2 šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Viskas bus gerai.
4: Jau 13 valandų ir 13 minučių. Tiesioginėme eteryje tęsiasi laida Viskas bus gerai. Sveikinuosi ir su naujai prisijungusiais klausytojais. Ir pats metas popietės diskusijai. Šiandien padiskutuosim irgi labai prieštaringą temą apie draugystes darbe. Kaip jūs galvojate, ar vis tik verta kurti tokius artimesnius santykius su kolegomis draugiškus, ar geriau juos tiesiog laikyti profesionaliais, dalykiniais, nes iš tikrųjų darbe praleidžiam daug laiko, kartais net daugiau negu su savo šeima ar su artimiausiais draugais, tai natūralu, kad taip gimsta ne tik profesiniai santykiai, bet ir kartais tikra, nuoširdi draugys, atrodytų, kas gali būti geriau, kai šalia sėdi žmogus, kuris tave supranta iš pusės žodžio, tada ir rytai darbe būna lengvesni, ir bendri projektai juda į priekį su milžiniška energija ir tokie geri emociniai ryšiai, kurie saugumo jausmą. O komanda, kurie vyrauja draugystę, vėlgi gali nuversti kalnus. Bet, žinoma, pažvelkime ir iš kitos pusės. Kas nutinka, kai darbe pradedam skirstyti žmonės į savus, į svetimus. O čia mano draugas, draugė, o čia jau nelabai. Tai labai greitai tai gali virsti darbe tokių mažų grupelių, apkalbų vietą, kur jau apie jokį profesionalumą nebėra net kalbos. Ir viskas dar labiau susivelia, kai, pavyzdžiui, vienas iš draugų ar draugių gauna paaukštinimą. Tai kaip tada kitam pasakyti, kad, pavyzdžiui, jo darbas blogai atliktas, kaip nesugadinti tų santykių. Tai kokia jūsų nuomonė šia tema? Ar patys savo darbe turėjote draugų, draugių, ar vis tik stengiatės neužmėgsti tokių artimesnių asmeninių santykių? Galbūt draugystė darbe jums net kainavo gerus santykius ar net patį darbą. Studijos telefono numeris 037 34 22 02. Prisijunkite ir padiskutuosim šią temą. Aišku, galite rašyti savo nuomonės ir elektroniniais laiškais adresu eglė@pukas.lt.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Apie draugystės darbę šiandieną kalbame ir kaip jums atrodo, ar tai yra geras komandos variklis, jeigu tarpusavyje kolegos susidraugauja, kad ir po to laisvalaikį leidžia draugė jau už darbo ribų, ar vis tik nereikėtų jau tokių artimesnių santykių užmėgsti ir geriau, kad kolegos liktų tiesiog kolegomis. Studijos numerį dar kartelį primenu, jeigu norit prisijungti 037 34 22 02. Štai Tomas iš Kauno mums rašo, sako, aš pats labai skaudžiai pasimokiau. Dirbom su geriausiu draugu viename skyriuje, viskas buvo super. Pietus kartu, penktadienio vakarai kartu. Bet kai mane paskyrė skyriaus vadovu, tai viskas sugriuvo per mėnesį. Jis tikėjosi, kad dabar ir vėluoti galės, ir darbus daryti atmestinai, ir aš jį pridengsiu. Ir kai teko pasakyti pastabą, jis tai priėmė kaip asmeninė išdavystė. Ir šiai dienai neturim nei bendro darbo, nei draugystės. Sako, mano patarimas, darbe draugų nebūna, tik kolegos. Štai tokia pasidalinta patirtimi, klausytojas Tomas dalyjasi. O Andrius sako, kad draugauti po vieną gal ir nieko, bet baisiausia, kai darbe susikuria tie vadinamieji klanai. Sako, pas mus darbė yra 4 žmonių grupelė, kurie kartu pietauja, kartu rūko, kartu atostogauja. Ir jeigu tu nesi jų šaikoje, tai jautiesi darbe kaip svetimkūnis. Va tokios draugystės, tai tikrai gadina visą atmosferą, mano mūsų klausytojas. Taigi tikrai tų įvairiausių santykių būna darbuose, bet kita vertus, ta nuširdė draugystė tarp kolegų gali būti ir produktyvumo variklis, kai ir tas krizės kažkokias galima ištverti kur kas lengviau ir streso mažiau. Ir na, yra darbo vieta ta erdvė, kurią norisi sugrįžti ir dėl šalia esančių žmonių. Bet vėlgi ta riba tarp sveiko palaikymo, tarp profesionalumo praradimo ir yra plonesnė, negu mums atrodo. Ir kai tos asmeninės simpatijos pradeda kenkti rezultatams ir kai ta draugystė virsta uždaromis grupelėmis, kaip mūsų klausytojai asmenėjo, arba trukdo priimti kažkokius objektyvius sprendimus, tai vėlgi tampa darbo atžvilgiu negerai. Tai ko gero, geriausia taisyklė čia išlieka viena, kad draugauti darbe galima ir netgi reikia, bet svarbu sugebėti vėl prie susirinkimų ar darbo stalo susitikti kaip brandiems profesionalams. Tai tiek šioje temoje. Ačiū prisijungusiems, klausiusiems, likite ir toliau kartu su radijos stotimi Pūkas. Na, o dabar metas muzikai.

0: Dienos komentaras.
1: Išgyventi visą gyvenimą su vienu žmogumi nelengva užduotis. Tai gali būti viso gyvenimo mokykla, kurioje egzaminus tenka laikyti kas keletą metų. Ar išlaikysite juos priklausys nuo jūsų stiprybės. Apie tai išsamiau Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkės Nauros Daušienės komentaras.
2: Turbūt jeigu reiktų paprastai pasakyti, kas yra pagrindinės krizės priežastys šeimoje, tai turbūt galėčiau vardinti įvairių priklausomybių atsiradimas, nesugebėjimas ar nenoras išgirsti artimą žmogų, nesugebėjimas ar nenoras pačiam išsakyti savo jausmus, nesugebėjimas sudėlioti prioritetų, kas man yra svarbu, o kas yra nepajudinama mano vertybė, nesugebėjimas vertinti tai, ką mes jau turime. Kaip pavyzdžiui, galime paimti labai dažnai pasitaikančią situaciją. Sakykime, du žmonės vienas kitą pamilo, juos sieja bendros vertybės ir tikslai, jiems gera būti kartu. Na, sakykime, šeima išgyveno 4-6 metus, auklėjo vaikus, daug dirba, kūrė savo gerbuvį. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, nes dažnai tokia šeimas ir vadinam socialiai sėkmingas, ar ne? Bet staiga kažkas įvyksta, partneriai suvokia, kad šeimoje neliko emocinio ryšio. Viskas, dėl ko stengiamasi, tarsi netenka prasmės. Taip pat kilo klausimas dažnai, kas yra, kodėl tie ginčiai, kodėl galų partneriai pradeda vienas kitą erzinti, reikšti nepamatuotas pretenzijas vienas kitam. Dar vėliau tai gali pereiti į teigiamų emocijų ieškojimą jau ne šeimoje, o jie suradus labai didelė pagunda kyla tokia, kad ar verta tada kankintis man šeimoje, jeigu galima atrasti gyvenimo džiaugsmą ne šeimoje, draugų rate, arba su kitu žmogum, su kitu partneriu. Ir vėlgi, ką mes finalę turim, tai yra gerbu vis lik ir didėja, žmonės daug dirba, bet nebelieka šeimos kaip vieno nedalomo vieneto. Tai tiesiog kartu gyvenantys žmonės, daug ką darantis iš įpratimo, dėl susiklošiusių, rutinos tvarkos susiklošiusios. Tai tokia yra labai tipinė situacija. Ir kasgi atsitiko, kad du žmonės, kurie sąmoningai vienas kitą pasirinko, staiga tampa svetimi. Turbūt labai dažnai tai nutinka dėl to, kad sumaišome prioritetus. Kurdami šeimą galvojame, kad svarbiausias dalykas yra jausmai, gebėjimas suprasti artimą žmogų, santykių kokybę. O štai vėliau į pirmą vietą ateina kiti dalykai. Karjera, ilgos darbo valandos, vardan geresnė vėlgi šeimos gerbuvio, laikas leidžiamas su draugais, kurį mes traktuojame kaip individualų savo polsį, savo asmenybės tobulinimą, nebelieka laiko bendravimui su artimais žmonėmis. Ir tada mes šeimoje bendravime lik malonus bendrakeleiviai autobusų stotyje. Tarsi pasidžiaugiam, kad mums į vieną pusę, kad paviršutiniškai pasišnekam apie dienos įvykius, apšnekam tai, ką matom pakeliui ir vėl išsiskiriam. Mūsų bendravimas tampa paviršutiniškas, kol vieną dieną pajunti, kad nelabai suprantam savo žmogų, nesuvokiam, kas vyksta jo gyvenime, kodėl kai kada mūsų žodžiai vieni ir kiti žaidžia žmogų, iš kur atsiranda nuotaikų kaita, mes jau nebet pažįstame. Mes net pažįstame žmogaus, dėl to pykstame, nes į greitomis mūsų dažnai mesta tokį klausimą, kas tau yra, kas atsitiko, negaunama labai konkretaus ir aiškaus įsamaus atsakymo. Tada įsižeidžiam ir atvirai arba užslėpta forma demonstruojam savo nepasitenkinimą. Ir tarsi užsisuka toks ratas nesustojantis, kuris tikrai suksis iki to momento, kol vienas iš partnerių pasakys gana. Tai reiškia, iškels labai natūralius klausimus. Kas su mumis vyksta, kodėl mes net pažįstam vienas kito, kodėl vis dažnesnės nejaukios tylos minutės, o jei ir šnekam, tai mes labai dažnai šnekam tik apie būtį, bendrus siejančius dalykus, tai yra problemos su būties, vaikų auklėjimo. Iš tikrųjų, negi mes neturime daugiau apie ką kalbėti. Tai būtent turbūt tuo metu labai svarbu atidėti tos kasdienius reikalus ir skirti vienas kitam laiko, nes tai yra tas momentas, kada jau situacija yra pribrendusi. Ir manau, kad kalbėkime, nes man labai svarbu, kas vyksta artimo žmogaus gyvenime, aš noriu žinot, kas jam neduoda ramybės ir kas jį džiugina, man labai svarbus mano vaikai, nes aš vėlgi suvokiu, kad laikas ir bendravimas, kurį dabar aš skiriu savo vaikams, tai yra labai svarbu, nes jis formuoja juos kaip asmenybės, tai reiškia, kad nulems jų ateities perspektyvas. Susidėliokime savo prioritetus, kas svarbu, ar tik tai, kas šiandieną ir tik kas man, sakykime, šiuo atveju, tai yra labai svarbu, bet gal gerai pagalvojus, tai yra tik man svarbu. O gal tai yra labai reikšminga mano šeimai ir jos ateičiai. Tai yra labai skirtingi du prioritetai. Ir jeigu mes tokia taisyklė vadovautume, jeigu tai vadovautųsi abu partneriai, vienareikšmiškai tai pereitų į šeimos vertybę ir tai perimtų ir vaikai. Kada mes labai šeimo gerai pradėtume skirstyti, kur yra šeimos vertybė ir kur yra mano tik asmeninė vertybė, o gal tai netgi ne vertybė, o sakykime, tik tai šios dienos poreikis. Šeimos krizė, tai jinai situacija, kai problema pasiekė piką ir trukdo normaliam šeimos funkcionavimui. Jie tarsi nuo kalno riedantis sniego griūštė. Iš pradžių maža, vėliau vis didėja ir besisukdama į tampą grėsmingą, visą grenančią savo kelyje jėga, tarsi lavina. Ir už tai, kuo ilgiau užsitęsė šeimos krizė, tos skausmingesnės jos pasekmės yra. Ir kai mums skauda dantį, mes nedvejodami kreipiamės į stomatologą. Mums tai atrodo visiškai normalu, bet kažkodėl tai, kada mes jaučiame, kad šeimoje tikrai yra negeri dalykai, kad šeima yra krizinėje situacijoje, kad dažninė susipratimai, kad žmonės negali savarankiškai, negalime veikti tos situacijos, negalime veikti krizės, mes nepagalvojam, kad vėlgi tai yra natūralus procesas kreiptis į specialistą. Iš ties būtina kreiptis į specialistą. Ir išeikime iš tos minties, kad visi tai gerbkime vieni kitų jausmus, branginkime, saugokime tai, ką turim.
1: Sakė Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkė Naura Daukšienė.

kai kurios istorijos mums įrodo, kad noras gyventi yra stipresnis už bet kokią stichiją. Įsivaizduokit, ledinį vėją, atvirą vandenyną ir jokios vilties. 15-metis paauglys iš atokios Aliaskos gyvenvietės sugebėjo išgyventi beveik 3 paras, net 62 valandas, tiesiog sėdėdamas ant apvirtusios valties dugno ledinėje Beringo jūroje. O viskas prasidėjo, kai 3 šeimos nariai išplaukė į trumpą žvejybą, tačiau klastinga audra akimirksniu apvertė jų valtį. Na ir 15-metis liko visiškai vienas vidury vandenyno, vilkėdamas tik plonus drabužius. O patys gelbėtojai gydytojai šį išgelbėjo.

0: gražiausios dovanos, nebūtinai turi tilpti į dovanų maišelį. Juk pati geriausia dovana tai yra tiesiog parodytas dėmesys. Jeigu jūs artimas žmogus šiandien švenčia, leiskite jam pasijusti ypatingam. Padovanokit mėgstamą dainą mūsų radijo eteryje. Na, mes pasirūpinsim, kad ši muzikinė staigmena pasiektų jūsų artimojo širdį. O sveikinti galite įvairiomis progomis, su gimimo diena, su vardo švente. Priminsiu iš karto ir varduvininkus. Tai yra Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina ir Justina. Taigi ir šių vardų savininkus galite pasveikinti ir kitas progas švenčiančius savo artimuosius. Paskambinę į studiją telefonu 037-34-2202.
1: Pasveikink pirmasis!

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikinė dovana.
5: Iš Alytaus klausytoja Giedrė mums į studiją prisiskambinusi. Sveikinimus siunčia savo geriausiai draugiai Justinai vardo dienos proga ir siunčia šilčiausiais linkėjimus. Sako, visada Justina pakelia nuotaiką, tai linki ir pačiai toliau dovanoti šalia esantiems geras emocijas ir kad pačios gyvenime niekada netrūktų džiuginančių akimirkų. Taigi, eteryje Justinai nuskambės ir muzikinė dovana.

Po kelių minučių jau yra antra valanda, o jos pradžioje tradiciškai žinios. Žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog atnaujintoje kolektyvinėje sutartyje 45 eurais didesnė bazinė alga viešajam sektoriui. Taigi, apie tai ir kitos naujienos iš vyriausybės ir ne tik jau netrukus, o po žinių programoje ir dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį uždegė žalią šviesą, trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasirašyti atnaujantą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-2028 metams. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečiu biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymui dar metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimtų nutarimu taip pat nustatyta nauja sąlyga dalį laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievalė, jis turės pateikti įrodymą, kad ją yra įvykdęs. Šiandien Seimo biudžeto ir finansų komitete surinkti klausimai dėl galimybės kasdien nustatyti maksimalią degalų kainą. Jos nesilaikančioms degalinėms grėstų 50 tūkstančių eurų bauda. Lietuvos verslo konfederacijos vyriausiasis patarėjas Vilius Kriaučiūnas teigia, nepritariantis tokiam siūlymui, o pagrindinis argumentas, jei kainos bus reguliuojamos, jos tik didės. Be to ekspertų teigimu, tyrimai Belgijoje parodė, kad valstybei nustatant maksimalią degalų kainą, degalinės nors ir galėtų taikyti mažesnę, visada taiko valstybės nustatytą maksimalią kainą. Žemės ūkio ministerija pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirengti nuo spalio 16 dienos pradėti mokėti 2026 metų iš ankstinės tiesioginės išmokas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės. Planuojama, kad jau spalio ūkininkams bus išmokėta 332 milijonai eurų. Iš ankstinės išmokos bus mokamos tiems pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai atitinka paramos skirimo reikalavimus ir kuriems atliktos būtinos administracinės patikros. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Iranas visiškai prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis pridūrė, kad Teherano ekonomika yra visiškai nekontroliuojamo kritimo būsenos. Saudo Arabijos oro gynyba iš šiaurė nuo sostinės Rijado perėmė Jemeno Husių paleistą raketą. Šiandien pranešė Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija. Koalicijos atstovas sakė, kad raketos paleidimo įrenginys aptiktas netoli Jemeno sostinės Sanos ir bus sunaikintas. Irano remiami Husiai sustiprino išpalius prieš kaiminę Saudo Arabiją, karui Jemene vėl paštrėjus. Latvijos pareigūnai paskelbė, kad iš Baltarusijos į šalį patekę kaukėti ginkluoti žmonės, apgadino elektros skydą ir pavogė stebėjimo kameras. Šalies ginkluotosios pajėgos nurodė, kad įtariamieji iš įvykio vietos pasitraukė dar iki atvykstant pasieniečiams. Latvijos kariuomenė pareiškė, kad incidentas patvirtino, jog tyčinės provokacijos ir hibridinės grėsmės pasienyje tęsis, o neteisėta migracija bus naudojama spaudimui ES ir NATO išorės sienoms. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomas kurtinamųjų granatų naudojimas. Trečiadienį paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose, visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių.
1: Sportas.
0: Karaliaus Mindaugo turės pirmojo etapo kovos prasidėjo. Pirmosios rungtynėse vietos Gargždų komanda 79-75 įveikė Jurbarką Karį Manvestą. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro dvejetų varžybos starte, Justas Trainauskas ir Pijus Vaitiekūnas per 1 valandą ir 34 minutes 4-6-7-5 šventė pergalę prieš Vokietį ir Britą. Lietuviai pelnė po 2 ATP dvejetų reitingo taškus. Ir apie orus. Šią naktį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau juntamas apysmarkis. Nepaisant to, termometrai rodės 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Metas dėmesį skirti aktualijoms. Sveiki visi, jau 14 valandų ir 14 minučių. Ir pradėkime nuo mūsų šalies aktualijų. Politikams prakalbus apie būtinybę keisti migracijos politiką, siūlymų turi ir prezidentas, ir ministrai, ir atskiri parlamentarai. Verslas sako nebesuprantantis, iš kokių šalių ir kiek darbuotojų galima atsivežti, kokia iš vis migracijos politika bus artimiausiais metais. Sako, kad imigrantai jau seniai nepigus ir kvalifikuoti, išsiversti be jų nepavyks. O biudžetas, pasak verslo, negautų 10 milijonų eurų mokesčių. Lietuvoje šiuo metu gyvena 230 tūkstančių užsieniečių. Apie pusę jų atvyko dirbti. Kitų migrantų leidimų gyventi išdavimo pagrindas – bėgimas nuo karo, šeimos susijungimos, studijos, humanitarinės priežastis. Verslas sako, kad užsieniečių indėlis į ekonomiką didžiulis. Per 5 metus beveik pusė bendrojo vidaus produkto prieaugio. Musulmonų bendruomenė Lietuvoje sako susidurinti su maldos vietų trūkumu ir tikina leidimus statyti mečetę, prašantį jau kelis dešimtmečius. Tačiau dalis politikų tam prieštarauja ir perspėja, kad daugiau mečečių gali tapti papildomų trūkos veiksnių migrantams. Ieškant būdų papildomai didinti pensijas ir tam siūlant naudoti didesnę dalį sodros biudžeto perviršio, finansų ministerija išvelgia rizikų. Vertina, kad tokios iniciatyvos neužtikrina tvaraus viešų išlaidų finansavimo ir spėjo, jog tik laiko klausimas, kada šalies pensijų sistema ir bendras sodros biudžetas nebebus pertekliniai. Dar pernai rudenį prezidentas Seimui pateikė siūlymą spartesniam pensijų didinimui, kasmet naudoti nuo 20 iki 75% sodros biudžeto perviršio. Tada skelbta, kad iniciatyva siekima nustatyti aiškesnės individualiai pensijos daliai, indeksuoti skiriamos konkrečios sodros perviršio sumos ribas. Visgi finansų ministerija iniciatyvą vertina kaip netvarę. Anot jos, naujų įsipareigojimų prisėmimą ilguoju laikotarpiu grįsti planuojamais metiniais biudžeto rodikliais yra rizikinga, nes numatomas perteklius faktiškai gali ir nesusidaryti.
3: Dienos aktualijos.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Šią žiemą šildymo sąskaitos bus didesnės, ne tik dėl brangesnio biokuro ir dujų. Kaina išpūs ir nuo metų pradžios padidės pridėtinės vertės mokestis. Seime siūloma jį mažinti, tačiau ekonomistai išvelgia skeptiškai, nes tokia lengvata būtų naudinga ir tiems, kuriems jos visai nereikia. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė ramina. Nesvarbu, kuo šildosi, malkomis, dujomis ar elektra, gyventojai gali prašyti kompensacijų. Tik savivaldybės įvertins pajamos ir turtą. O pagal dabartinės prognozes, šį sezoną kompensacijų galėtų prireikti maždaug 170 tūkstančių žmonių. Tam numatomi 94 milijonai eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės JAV karių dislokacijos Lietuvoje. Anot jo, dabar ministerija siekia atnaujinti ankstesnius skaičiavimus ir vertinti, kokios infrastruktūros reikėtų nuolat Lietuvoje dislokuojamiems JAV kariams. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui šią savaitę pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Ruduo sulčių spaudykloms tikras darbymetis. Jas plūsta žmonės vežantis savo soduose užaugintus obolius. Šiemet jų kai kuriuose soduose tiek daug, kad vien suvalgyti ar išdalinti artimiesiems derliaus nepavyks. Todėl obaliai ir keliauja į spaudyklas, o iš jų jau žiemai paruoštų sulčių pakelius. Kartu su išaugose paklausa šiemet šiek tiek padidėjo ir paslaugų kainos. Nuo praėjusių metų kainos kilo maždaug 20-30 centų, priklausomai nuo pakuotės, sako sulčių spaudyklų atstovai.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojimuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoj, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokosų, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tik gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojant. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ir neveltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar net kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai. Kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Reklama. Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kolageno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Aktualijų laidoje pereikime ir prie užsienio naujienų. Maskvos Tverės rajono teismas Rusijos generalinės prokuratūros prašymu 13 asmenų ir 5 organizacijas iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos pripažino nacistinės Vokietijos bendrininkais. Savo ruoštų Lietuvos užsienio reikalų ministerija tai vadina tikslingos propagandinės manipuliavimo istorija kampanijos dalimi, kurie siekima nukreipti dėmesį nuo karo nusikaltimų Ukrainoje. Skelbiama, jog Ukraina pirmą kartą pradėjo įrenginėti apsauginius tinklus ant tiltų Kyjive. Dideli tinklai buvo ištemti iš ilgai Kyjivo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vieno iš tų, kuriems savaitgalį smogė Rusijos dronai. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Ukrainos stojimo į NATO klausimas šiuo metu nėra svarstomas, o jungtinės valstijos yra susitelkusios tik į karo užbaigimą. Jis pabrėžė, kad jei JAV gali atlikti tam tikrą vaidmenį siekiant užbaigti karą, jos nori atlikti šį konstruktyvų vaidmenį.

0: tik priesaiką sužadėtuvių, laukiant kada nors jungtuvių.
1: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027, 06-74-33-027. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai – nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
1: Girdėjote reklamą.
4: Dienos aktualijos.
5: Ir jūsų dėmesį į sporto naujienos. Pradėkime nuo puikios žinios iš Slovenijos. Šioje šalyje vykstančiame Europos dviračių plento čempionate šiandien medalį iškovojo lietuvė Augustė Mikutytė. Lietuvos dviratininkė jaunių merginų atskiros starto lenktynės užėmė 3-ąją vietą. Kita Lietuvos atstovė Augustė Audinytė užėmė 25-ąją vietą, o Beatričė Daugelaitė liko 35-ą tarp 41 dalyvės. Monako AS Monako klubas deda tašką savo istorijoje, skelbia bankrotą. AS Monako per pastarąjį dešimtmetį iškilo iš Europos krepšinio elito. 2021 metais klubas laimėjo Europos taurę, o vėliau 5 sezonus varžysi Eurolygoje. Prancūzijoje Monako ekipa 3 kartus tapo šalies čempione, 4 sykius laimėjo lygos taurę, 2 kartus triumfavo Prancūzijos taurėje ir kartą iškovojo super taurę. Kalbant apie tenisą, Ispanijoje vykstančio ATP Challenger ir vyrų teniso turnyro pirmajame rate, jau netrukus 22 Edas Butvilas susitiks su kvalifikacijai veikusiu 23 vokiečių Maksu Rebergu. Butvilai pergalė atneštų 7 ATP vienetų reitingo taškus.
4: Dienos aktualijos.

netrukus pasitiksim 3 valandą, o jos pradžioje girdėsite žinias. Iš karto po žinių ir radio knygos galėsite paklausyti. Taigi likit drauge dar kiek vėliau nuo 17 valandos. Tiesioginėme eteryje bendrausim laidoje Vakarėja. Visiems gražaus trečiadienio.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija, pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Ta diena jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnę suspaudžiančius pastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą. Vyriausybė trečiadienį uždegė žalią šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-2028 metams. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečių biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės saugos bazinį dydį. Nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymai dar metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimtų nutarimu taip pat nustatyta nauja sąlyga daliai laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievalė, jis turės pateikti įrodymą, kad jai yra įvykdęs. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės JAV karių dislokacijos Lietuvoje. Anot jo, dabar ministerija siekia atnaujinti ankstesnius skaičiavimus ir vertinti, kokios infrastruktūros reikėtų nuolat Lietuvoje dislokuojamiems JAV kariams. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui šią savaitę pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skiria 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027-aisiais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. JAV valstybės departamentas oficialiu protestu paragino Maskvą vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, teikti informaciją sveikatos srityje. JAV įspėjo Maskvą, jog jos atsisakymas atskleisti detales apie Maro tyrimų centro laboratorijos darbuotojos mirtį prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Pareigūnai pastebė, kad Rusija pateikė JAV labai nedaug informacijos apie šį paslaptingą atvejį, kuris sukėlė baimę, kad maras gali išplisti Rusijos viduje ir už šalies ribų. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Iranas visiškai prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis pridūrė, kad Teherano ekonomika yra visiškai nekontroliuojamo kritimo būsenos. Ukraina pirmą kartą pradėjo įrenginėti apsauginius tinklus ant tiltų Kyve. Dideli tinklai buvo ištimti iš ilgai Kyvo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vieno iš tų, kuriems savaitgalį smogė Rusijos dronai. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis šios lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniams saugumui. Ministro pirmininko teigimu, maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Dėl išaugusių reikimų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstanti žmonės ir transporto priemonės.
1: Sportas.
0: Slovenijoje vykstančiame Europos dviračių plento čempionate trečiadienį medalį iškovojo lietuvė Augustė Mikutytė. Lietuvos dviratininkė jaunių merginų atskiro starto lenktynėse užėmė trečiąją vietą. Kita Lietuvos atstovė Augustė Audinytė užėmė 25 vietą, o Beatričė Daugelaitė liko 35 tarp 41 dalyvės. Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvykoje 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Šią naktį bus nepastoviai debesuota. Iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. O rytojaus dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Gyvenate toli, sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06 10 956 18.

0: greita ir patogu.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Jogaila jau Liubline. Ši žinia verčia ir Jadvygą ir jos sužadėtinio rėmėjus imtis kraštutinių priemonių jaunatvės teisėms ginti. Ir štai savo pataikūnų remiama, Jadvyga ryštas atiduoti karūną už meilę. Jie iš šviesią dieną eina pas savo sužadėtinį, kad jau daugiau su juo nesiskirtų, jeigu net tektų jai iš Lenkijos išvažiuoti. Pro šiaurės apsauginės sienos vartelius, kurie niekuomet nebūdavo saugomi, tarėsi nekliudoma galėsinti patekti miestą, į Pranciškonų vienuolyną. Bet rūpestingoji tarnyba ir čia buvo pastačiusi sargybą, o duris sunkia spina užrakinusi. Jadvyga kraštutinio ryštingumo vedama lipa laiptai žemyn ir rūšiai sako. Atidarykite. Uždrausta, atsako sargyba. Kas uždraudė? Ponai, trumpas atsakymas. Man, sušunka Jadvyga, karalieniai, duok šenkirvi. Nusigandęs kareivis paklauso karalienės įsakymo. Smulki rankutė pakyla su kirviu, kad numuštų spiną, bet tuo pačiu metu ją sulaiko kažkieno stipri ranka. Kirvis su ranka nusvyra, o Jadvygos pakeltos akis pamato Dimitrą iš Gorajaus. Mano ponė, priekaištingai tarė senas ponas. Dovanok mano drąsumą, bet karalieniai taip elgtis nepritinka. O jums uždaryti mane kaip kalinį pritinka? Atrėmė. Ponė, aš tarnavau tavo seneliui. Tavo tėvui. Negi aš būsiu tavo priešas. Priekaištui priekaištą, atsako Dimitras. Tu gal ir ne, bet visi kiti. Ir visi kiti ne priešai tau. Tik valstybės reikalų saugotojai, teisina Dimitras. Ir tu mūsų ponė ne sau priklausai, bet visai Lenkų žemiai. Todėl valstybė, tauta, o aš, ne žmogus, neturiu nei širdies, nei savo norų, nei teisės tesėti tėvų duotą pažadą? Maloningoji ponė, tikina Dimitras, pareigas mes už tave atliksime ir duosime tau tiek žmogiškos laisvės, kiek jos karalienė turėti gali. Tik be smurto, be triukšmo, be apkalbos visam kraštui, be nusižeminimo, maldauja senis. Jadvyga pagalvoja vieną valandėlę. Paskum apsidairo ir jai dingteli mintis. Kodėl visi jos palidovai greitai išsislapstė? Kodėl jie tokie iškalbingi ir drąsų sąmokslą patardami, bet dabar ir tylus ir bailus? Ar visuomet jie pavojaus valandomis bus tokie pasimetėliai? Argi tokiais galima pasitikėti? Ta tylos ir sumišimo akimirka pasinaudoja Dimitras. Karalienė, tęsia toliau, žmogaus gyvenimas ilgas ir sunkus. Padarytos klaidos reikės visą gyvenimą gailėtis. Tad kam jį sunkinti? Draugų gyvenime rasi nedaug, o nuo pataikūnų neapsiginsi. Pavojaus metu jie pirmutiniai apvils, gėdingai pabėgs. Tikras draugas, rūstus draugas, bet draugas lygi kapo. Jadvygos galvoje pradeda švytėti. Ima suprasti, kad šis žygis bus nepavykęs, kad nuo jo reikia atsisakyti. Tik jaunatviškas užsispyrimas neleidžia jai taip greitai pasiduoti. Kas man iš to visko, kai negalima mylėti? Daugiau vaiko skundo, nei kaip ko kito girdėti tuose žodžiuose. Kodėl negalima, ponė? Stebisi Dimitras. Patikėk, ponė, manim, senų žmogumi. Mylėti galima vertingą žmogų. Tos meilės visą savo esybę nusipelniusi. Jauna meilė labai greitai pasensta. Išgaruoja. Sunkybė pavirsta. Kas iš to, kad ir mėgintum pasiekti Vilhelmą? Jis anksčiau bus tarybos ponų paruoštos sargybos suimtas ir iš Lenkijos tojau išgabentas. Kam ta gėda tau ir jam? Jadvygos galvutė nuo tų žodžių nusvyra, kirvis išsmunka iš rankutės sunkiai nukrisdamas ant žemės, jos širdelės slapčiomis gaivindama vilties kibirkštėlę šnapžda jai. Nereikia. Nereikia dabar. Dar gal ne viską žuvę. Staigus skausmas suspaudžia mergaitę gerklę, ji nestengia sulaikyti patvinusių ašarų ir tyliai vaikiškai dėjuodama, pamažu prisiglaudžia prie plačios senos Dimitro krūtinės. Senis Dimitras pats tos mergaitės, tragingai būtimis sujaudintas, pamiršta ją karalienę esant, pakelia savo seną raukšlėtą ranką ir glosto jos plaukus. Du oficialūs asmenys, būties skausmo pagauti, vieną valandėlę virsta artimai žmonėmis, vienas kito reikalingais. Dimitras iš Gorajaus veda savo vargšę karalienę į puošnius karalių rūmus, į gyvo žmogaus nelaisvės auksinį narvą. Nepabaigiamos rūgių virtinės išvažiuoja iš Vilniaus rūmų kiemo ir miesto gatvėmis pro Šmenos vartus traukia į Lenkus. Jas lydi stipri raitininkų sargyba. Miesto gatvės pilno žmonių, visi, kas pastovi ant kojų, skuba į gatves. Žmonių veidai niūrus, žvilgsniai nejaukiai žypčioje ir pikti skraido žodžiai. Gedimina su Algirdu rinko, taupė, sienos atsirėmė skundžiasi senas karys. Mūsų tėvų krauju sukrauti turtai, pritarė kitas jaunesnis. Pradžia padaryta, miestelėnų liežuviai nesivaržo. Suskims duoklė. Perkame kunigui mergą. Bus iš ko apmokėti karūną. Lietuvos mergos jam per prastos. Skirgaila stumė jį lauk. Sau didžiojo kunigo kepurė siekia. Trakuose rado nemažai Kestučio sukrautų turtų. Iš plačiojo pasaulio pakraščių dešimtmetinėmis kovomis surankioti turtai. Aitvara šviesią dieną neša juos Lenkams. Ko žiūri Vytautas? Kur Radvila? Tartum sviediniai skraido apmaudo žodžiai palaidi, be replikų, be ginčių. Minė siūbuoja kaip jūros bangos, jos jausmai užgauti, pažeisti. Šie turtai, jų tėvų sunkiose kruvinose kovose su mylimais kunigais surankioti, atiduodami Lenkams. Ir už ką? Iš rūmų vartų išjoja pošnus raitininkų būrys. Jo priekyje Jogaila, Skirgaila, Švitrigaila, Vygandas, Skarigaila ir visa virtinė žymesniųjų bajorų. Smalsios minios akis ieško tarp jų Vytauto, bet jo neranda. Jis pristos prie raitininkų tik gardinę. Minė niuri, ukanota ir piktomis akimis lydi tuos pošniuosius raitininkus. Nei gero jausmo, nei palankau žodžio jį neturi tiems ponams, kurie valstybės turtus išgabena į svetimą žemę nežinomiems, nesuprantamiems reikalams ir tikslams. Jis kirstosi tik tada, kai paskutinis raitininkas dingsta už vartų. Lenkų karūnos jaunikis su palidovais sustoja Volkoviske ir laukia Lenkų pasiuntinių. Ponai Mlotkas, Liublino seniūnas Petras Šafranecas, Krokovos pastalis Mikalojus, Zavizhosto kaštelionas ir Kristinas, Kazimiero nuomininkas atvyksta sutartų laikų ir atveža Jogailai dokumentą, kuriuo jis išrenkamas Lenkijos karaliumi. Ir galutinai nutarėme, Jį išrenkame ir imame savo tos karalystės, tai yra Lenkijos viešpačių, ir laiduojame jam, duodame, dovanojame ir perleidžiame doriausią Jedvygą, gimusią Lenkų karalienę, teisėtų vedybų ryšiai su ja susivienyti. Į Jogailo stovyklą kasdien atvyksta naujų palidovų. Kunigų ir didikų skaičius auga kasdiena. Kas bus? Susirūpinęs nusiminęs tarė Radvila, prieidamas prie Vytauto. Vytautas pažvelgė į Radvilą, jo nusiminusi veidą ir patylom atsako. Išmintingiausia dabar tylėti, stebėti ir nieko nepamiršti. Radvila nusilenkė Vytautui ir dingsta bajorų minioje.

0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.
1: Žinau, tu vieną kart išeisi tenai, kur rymo tyluma. Žinau, tu viską man atleisi, nes tu gera, nes tu gera.

kas dieną lauksiu ir tikėsiu, kad tu namo pareisi tą keliu, palenkus sopulingai galvą šiandien.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Ankstyvą rytą pro Volkovisko vartus įjoja nedidelis raitininkų būrelis. Juos veda Lenkų karalienės patikimiausias žmogus, Zaviša iš Olesnicos. Jis Jadvygo žvalgas. Nuo jo suteiktų žinių sušvis ar galutinai užges karalaitė viltis įgyvendinti pirmąją meilę, mergautinės godas. Raitininkai sargybos lydimi vyksta pas didįjį kunigą. Jogailos maloniai priimtas ponas Zaviša stebisi kunigo mandagių elgesių ir neranda nemenkiausio žymės iš Krokuvoje skleidžiamų Jadvygą bauginančių paskalų. Ponė karalienė, tarė Zaviša, pavedė man perduoti mūsų ponui karaliui pasveikinimą ir geriausius linkėjimus. Aš labai dėkoju, poniai karalieniai, atsako kiek nustebęs Jogaila. Ir prašau tavęs, garbingas riteri, sugrįžus perduoti poniai karalieniai mano pasveikinimą ir pareikšti jai mano gilios pagarbos jausmus. Kalbos labai iškilmingos, labai oficialios, gerokai keistos aniems paprastiems laikams. Kneziaus Boriso pamokos Jogailai nepraėjo veltui, o Jogailos įgimtas tingumas ir lietumas atrodo Zavišai monarchiškos didybės išraiška. Zavišo smalkiai bėgiojančios ir tiriančios akis reiškia slepiamą nusistebėjimą. Tas barbaras, kilnesnis ir oresnis už mūsų padaužas, kunigaikščius, pamano jis. Jogaila pradeda stebėtis tokio oficialaus karalienės pasiuntinio kalba ir svarstyti, koksgi būta tikrasis tos pasiuntinybės tikslas. Iš savo šalininkų, Lenkų ponų ir žvalgų, jis gerai žino apie varomas Krokuvoje intrigas prieš jo kandidatūrą į Lenkų karalius. Girdėjo iš dalies ir skleidžiamas apie jį paskalas, apie Jadvygos bauginimą, pagonim, barbarų, lietuviškuoju lokiu. Jam dingteli mintis, ar Zaviša nebus atvykęs jį patį apžvalgyti, iš arti tą pagonį ir lokį prisižiūrėti. Nuo tos minties pagauna į linksmą nuotaiką, noras iškrėsti karalienės patikimajam linksmą pokštą. Man bus malonu turėti svečią, tokį garbingą riterį ir ponios Lenkų karalienės pasiuntinį, galvodamas apie pokštą, sako Jogaila. Aš nemanau tavęs greitai atleisti, riterį. Pabūsi pas mus, apsidairysi, pamatysi, kaip pagonys gyvena, juokauja Jogaila. Zaviša lenkėsi dėkojo savo karaliui. Ponas karalius labai maloningas man, trykšta lenkiškoji versmė, bet aš turiu karalienės įsakymą greitai grįžti. Algirdaitis nemėgsta pasipriešinimo savo valiai, jis dargi lietuvių kunigas. Lietuvoje mano valia galioja, jokaudamas atsako. Lietuvoje svečias šeimininko valioje ir turi pagal mūsų papročius elgtis, priduria. Zaviša klausos ir dėkoja. Mano karaliaus noras, man įsakymas. Jogailos paliepimu Zavišai kreipiama daug dėmesio. Jį kviečia į kunigo stalą, supažindina su kunigo šeimos nariais. Vieną dieną rūmų prievaizdą perduoda Zaviša Jogailos kvietimą į pirtį. Kunigas suteikia tau, riterį, didelę garbę, kviečia kartu su savim į pirtį. Į pirtį? Nustemba Zaviša. O kas tai per daiktas? Rūmų prievaizdą žvilgteli šnairomi riterį. Lietuvoje žmonės kas kelios dienos eina į pirtį, apsiprausti, apsišvarinti, paaiškina. Rūmų pakampiai šnabždasi, šaiposi, tauškia. Gandas iš rūmų persimeta į miestą. Miestas paleidžia liežuvių vadžias, miesto šaipokai lenktyniauja prasimanimais ir blevyzgomis. Jadvygos vardas laksto iš lūpų į lūpas. Minė, negalėdama tarti savo žodžio ten, kur kiti jos vardu kalba, atsigauna pašaipomis ir blevyzgomis. Zaviša savo pasiuntinybę baigusi daug sėkmingiau, kaip pats, kad buvo manęs, jojantį miesto gatvėmis, lydi miestelėnų homeriškas juokas ir pavymų skrenda šaipokai, bleivysgos pajuoka ir grasinimai. Kodėl miestelėnai tokie linksmi ir taip nuoširdžiai juokiasi? Klausė Zaviša savo palidovų. Palidovai dairosi tarp savęs ir nedrįsta prasitarti. Zaviša širsta reikalauja. Lietuviai sako, kunigas parodė ponui viską, kad galėtum karalieniai papasakoti. Zaviša nieko neatsako. Jis nervingai spusteli žirgą ir šuoliais pleška pro besivaipančius, besijuokiančius iš jo Volkovisko miestelėnus.

Vasario antrą dieną Liublinė susirenka Lenkų ponai į Seimą ir išrenka Jogailą Lenkų karalių. Iš čia naujasis karalius siunčia pasiuntinius į kaimininės valstybės, kviesdamas jų valdovus į krikštynas, vedybas ir karūnaciją. Erdviuose Jogailos kambariuose negalima prasistumti pro Lenkų bajorus. Dabar jis Lenkų karalius ir malonių teikėjas. Šiaip taip prasiskverbęs pro Lenkus, Skirgaila užklumpa brolį. Kryžiuočių magistrą pakvietei, teiraujasi. Ir labai kilniam uždaviniui, į krikšto tėvus, juokiasi Jogaila. Neatvyks, trumpai tarė Skirgaila valandėlę pagalvojęs. Negali būti, neišdrys, priešinasi Jogaila. O kaip paskum jis galės tave šmeišti, jei tavo krikšto tėvų bus buvęs, šaiposi Skirgaila. Jogaila susimasto. Tai užgauna jau savimilą. Jis taip gražiai buvo suplanavęs su Lenkų ponais svečių sąrašą ir taip buvo tikras, kad ordino magistras, tas krikščionybės apaštalas, jo gimtajam kraštui bus aplinkybių priverstas priimti jo kvietimą, kad Skirgailos tvirtinimas sudrumšė jo pakilusią, išpuikusią ir gerą nuotaiką. Rytojus dieną tą nuotaiką jam dar labiau pagadina Spitkos atvykimas ir jo primiktinis prašymas neskubėti iš Liublino į Krokuvą, nes jie dvyko kol kas nesutinkanti už jo tekėti. Kas tai? Širsta Jogaila. Lenkų ponų Seimas išrinko į savo karalium, o ta mergička drįsta priešintis Seimo nutarimui ir jam, jam Algirdaičiui. Pašilimas pagauna jo savimilą. Jis graso Spitkai, kad tučtuo jau liepsęs pasukti atgal į Lietuvą ir pelenais paversęs visą Lenkiją, sudraskysęs jai skutus. Vos pavyksta Spitkai išaiškinti, kad dėl mergičkos užsispyrimo nėra reikalo taip smarkiai jaudintis, kad tai kelių dienų klausimas, kol dvasininkai išaiškins Jadvygai, jog jos sužadėtuvė su Vilhelmu bažnytiniu atžvilgiu neturinčios reikšmės. Bažnytiniu atžvilgiu. Sunkiai dėjoja Jogaila. Pas mus Lietuvoje vaidilos daug gali, bet kad jie pasipriešintų kunigo valiai. Išdidusis Gediminaitis net sapne nebuvo manęs, kad neribota Lietuvos didžiojo kunigo valdžia keičia į Lenkų blizgutį, vadinamą karaliaus sostu ir karūna.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Andrius Algirdaitis, Polocko knezius. Garsiai sušunka šauklys, plačiai praverdamas duris į Livonijos magistro kambarį. Magistras nuolaidžiai šypteli savo į barzdą. Tas tariamasis Polocko knezius toks pat mėgėjas pažvejoti drumstam vandenėlyje kaip ir kiti smulkieji kneziai su didelėmis pretenzijomis. Dabar, vykstant Lietuvoje didelėms permainoms, kitų brolių pramintų kelių jis mėgina ieškoti laimės per kryžiuočius. Mėla matyti knezių mūsų kuklioje vienatvėje, sveikinasi magistras atvykėlį. Seniai jau rengiausi pas garbinguosius šventos mergelės riterius, tik va svarbus reikalai sulaikė pas rusus ilgiau, kaip kad buvau manęs, teisinasi Andrius savo vėlyvą atvykimą. Dabar jau būsi knezius tos reikalus sutvarkęs, teiraujasi magistras. Ir labai sėkmingai pasikirsta. Magistras žino, kad čia vėl vienas iš tų nepatenkintųjų, kurie paneigdami visos valstybės reikalus, rūpinasi vien savo ambicijos, savo tuščios garbės troškimais. Kiek jų perėjo per šitą kambarį? Ir visi jie buvo nuskriausti, visi ėjo pas savo pikčiausią priešą tiesos, pagalbos ir užtarimo ieškoti. Niekas nedavė savo priešams tiek progos ir teisėtos priežasties savo kraštų niokoti, kiek patys lietuviai. Žaibo greitumu praskrenda tos mintis magistro galvoje, bežiūrint jam į svečią. Tai galiu pasveikinti knezių su atgauta sritim, mandagiai teiraujasi magistras. Na, taip gerai dar nėra, nemaloniai paliestas į pačią opę vietą prisipažįsta Andrius. Aš manyčiau, kad bevykstant Vilniuje žinomiems įvykiams, mes galėtume pagaliau baigti taip ilgai užtrukusias derybas naudingų abiem pusėms susitarimu. Kodėl ne, pasiskubina magistras pritarti, Vilniuje vyksta labai dideli įvykiai, patvirtina jis. O kaip turėtų atrodyti mūsų susitarimas? Seni draugai geresni už naujus, nežinomus, pradeda Andrius. Magistras linksėdamas pritarėja. Polocko sritį aš manyčiau užrašyti ordinui ir gauti ją paskum valdyti, likę gyvos galvos. Nieko naujo, pagalvojo magistras. Senas nuvalkiotas būdas įvelti ordinai kivirčius su Vilniumi, kurių mums ir be to netrūksta. Užrašyti tai, ko pats seniai netekai, kad mes tau tai atgautume? Ir tik sau, lygi gyvos galvos. O tavo vaikai? Kas jie? Benamiai šunyčiai? Ar gal manai Polocke atsisėdęs paskum su mūsų globos nusikratyti? Kas tai mums? Kam turėti reikalą su tokiais šmogiukšiais, savo krašto pardavikais, amžinais kulvartomis, nei doros, nei sąžinės neturinčiais? Kas tai mums? Kam? Tai bent pagrindiniai mūsų taktikai – neduoti priešui atsikvėpti, neduoti jam sutvirtėti, niokoti, plėšti, deginti, žudyti, kol kraštas ištuštės ir mums atiteks. Na, sumanimas nebūtų jau visai blogas, nenoromis paniekinamomis akimis žiūrėdamas atsako magistras. Tik jį mes turėtume atsidėję apsvarstyti ir suderinti. Geresnio laiko karo žygių prieš Lietuvą negreit sulauksime, įsiterpė Andrius. Greitai visi Lietuvos kunigai išvyks į Lenkiją, jo gailos vestuvės, kraštas paliks be galvos, pasigardžiuodamas skatina. Visą tai aš žinau, šaltai atremė magistras pasištikštėdamas to žmogiukščio menkumu. Jis paima medinį plaktuką ir suduoda į metalinį skritulį. Gongo balsas žemas ir minkštas nuaidi per sienas ir durise atsiranda šauklys. Pakvies brolį komtūrą. Magistras tyli. Jis žiūri pro langą į pilies kiemą. Jam nemalonu. Jam šlikštu būti viename kambaryje su tuo svečiu. Brolį komtūrę, tarė įeinančiam riteriui. Mūsų ordinas susilaukė didelės garbės kneziaus Andriaus Algirdaičio apsilankimo. Būk geras, pasirūpink, kad garbingam svečiui nieko netrūktų. Kiek mūsų kuklus ištekliai leidžia. Knezius užtruks, kiek ilgėliau pas mus. Kai duris užsiveria, magistras giliai atsidūsta, tartum oras pasikeitė kambaryje. Niūri ūkanota pajūrio rudens diena tarytum pragiedrėjo.
virto skaidresnė. Karalienė, taip nekantriai laukusi sugrįžtant savo patikimojo Zavišos iš Lietuvos, priima jį dabar keistoką nuotaiką. Iš dalies ima ją baimė, kad tos žinios nebūtų per daug palankios jo gailai, kad netimtų iš jos paskutinių užsispyrimo motyvų. Iš dalies nuvargusiojo mergaitės širdyje dar rusena vilties kibirkštėlė, kad čia gal susirasinti atsparą išsivaduoti iš kietųjų ponų rankų. Taip ilgai užtrukai Zavišą, minkštai bara Jadvyga. Dovanok maloningoji, bet didysis kunigas neleido. Buvo man labai maloningas ir vaišingas, teisinasi Zaviša. Na, tai kągi matėjai, ką girdėjai, valdydama besitrankančią širdį klausė Jadvyga. Kągi matysi, mano ponė, pamažu atsako Zaviša. O tai, kad tos paskalos apie lietuvių didįjį kunigą piktų žmonių sugalvotos, pramanytos, vienas melas. Vilties kibirkštėlė pamažu pradeda nykti. Smalsumo žybčiojimo akise pamažu gesta, koncentruojasi savyje, neramiai bėgioja po kambarį. Tai kaip atrodo rinktasis Lenkų karalius? Geroka pašaipos dozė tame klausime. Na, tai vidutinio ūgio vyras, lieknas, gerai sudėtas, linksmų akių, veidas pailgas, toli gražu nebjaurus. Gestai rimti ir kunigaikštiškai didybei pritinka, dėsto Zaviša pailiui. Kunigas suteikė man didelę garbę, kaip Lietuvoje man buvo paaiškinta, skubina Zaviša bijodamas, kad karalienė jo nesutrukdytų. Jis net pakvietė mane su savimi pirti. Jadvyga truputį parausta nuo tų žodžių, kukliai nuleidžia akis ir tyli sumišusi. Tyli ir Zaviša, bet slapčiomis stebi savo karalienę ir mato, kad jos veidas čia parausta, čia pabala, čia skausmo šešėlė jo nubėga. Dėkui, mėla Zaviša, už tas žinias, tarė virpančių balsu. Tikiu, kad tiesa man būsi pargabenęs iš lietuviškosios padangės. Tiesa, kuri mano atsparumą pakerta, palaužė mano jėgas. Mano mylimoji ponė, sušunka Zaviša, kam jaudinėsi, aš maniau, kad mano parnešto žinios nors kibirkštėlė pagodos surasi, skundžiasi Zaviša. Yra truputis pagodo Zaviša. Yra. Tai geriau būtų buvę, kad tavo žinios būtų dar blogesnės buvusios už visas paskalas. Bet dar ne viskas žuvę. Toms vedyboms dar reikia mano sutikimo. Paskutiniai atkaklumo švystelėjimai. Zaviša nusigasta tos mergaitės nepalaužiamos energijos kovoje už žmogaus galimo svajojamos laimės trupinėlį. Dieve mano, dėjoja jis. Kaip teisingasis dievulis kartais tarytum nuskriaudžia žmogų. O paskum pasirodo, kad tai neskriaudos, o didžiausios jo malonės būta. Nes ko nestengia vyrai geležimis apsitaisę ir kardais dirbdami, ta moteriškė sakių burtai iš tolo padarė. Tik pamanyti, pertraukė į Jadvygą, kad tos visos malonės bus už šimtmečių, kada nie mano kaulų neliks, pasityčioje. Aš juk taip pat žmogus ir jaunas. Zaviša liūdnai linguoja galvą. Ne, tu, ponė, ne žmogus. Tu esi karalienė.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikti?
2: Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?

0: Buto plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OecoTech sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775.
2: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Kelmės rajone artėja šildymo sezono pradžia. Kelmės rajono savivaldybės meras pasirašė potvarkį dėl šildymo pradžios. Nuo spalio 9 dienos šildymas bus pradėtas rajono ugdymo, sveikatos priežiūros ir kitose savivaldybės įstaigose. Tuo pačiu metu šiluma bus tiekiama ir į centralizuotai šildomus pastatus, kurių šildymo pradžia nustatoma savivaldybės sprendimu. Lietuva paskutiniam šių metų ketvirčiai jau yra užsitikrinusi pusę reikalingo biokuro kiekio. Tai 4% punktais daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Šiandien pranešė energetikos ministerija. Anot energetikos ministro Luko Savicko, rugpjūtį ministerija ėmėsi priemonių, kuriomis siekto paskatinti šilumos tiekėjus, didesnę dalį šildymo sezonai reikalingo biokuro įsigyti iš anksto. Taip pat buvo padidintas valstybiniuose miškuose pagaminamos biokuro žaliavos kiekis. Žemės ūkio ministerija pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirinkti nuo spalio 16 dienos pradėti mokėti 2026 metų iš ankstinės tiesioginės išmokos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės. Planuojama, kad jau spalį ūkininkams bus išmokėta 332 milijonai eurų. Iš ankstinės išmokos bus mokamos tiems pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai atitinka paramos skirimo reikalavimus ir kuriems atliktos būtinos administracinės patikros. Per 90 metų mėnesius Lietuvoje įregistruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių, maždaug 8% daugiau nei pernai tuo pat metu. Vien rugsėjį įregistruota 12,600 nekilnojamojo turto sandorių, apie 15% daugiau nei prieš metus. Trečiadienį pranešė registrų centras. Trečiadienį Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją, kurie ragina Europos Sąjungą puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ištingesnį Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad Europos Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugia šalių pasaulį, o Europos Sąjungos ir Kinijos dialogas yra labai svarbus, siekiant spręsti įvairius dvišalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą, bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Visgi dėl Kinijos nesužiningos ekonominės praktikos ir jos pozicijos su Rusijos karo prieš Ukrainą atžvilgiu, šie santykiai pasiekė kritinį tašką. JAV kariams Okinavoje trečiadienį uždrausta 48 valandas vartoti alkoholį, be to jiems grėsė 30 dienų komendanto valanda po to, kai buvo nužudyta moteris ir dėl to įtartas amerikiečių jūrų pėstininkas. Ši byla sukėlė pasipiktinimą Japonijoje, kur bet kokie su JAV kariai susiję nusikaltimai jau seniai kursto kritiką dėl jų buvimo šalyje. Saudo Arabijos oro gynyba iš šiaurė nuo sostinės Rijado perėmė Jemeno Husių paleistą raketą. Šiandien pranešė Saudo Arabijos vadovavimo karinę koaliciją. Koalicijos atstovas sakė, kad raketos paleidimo įrenginys aptiktas netoli Jemeno sostinės Sanos ir bus sunaikintas. Irano remiami Husiai sustiprino išpalius prieš kaiminę Saudo Arabiją, karui Jemene vėl paštrėjus. Indonezija sugriežtino sanitarinę kontrolę atvykimo į šalį punktuose po pranešimų iš Rusijos apie Irkutsko kovos su maru tyrimų instituto darbuotojos mirtį bei beveik 200 su ja kontaktavusių asmenų hospitalizaciją. Nors Pasaulio sveikatos organizacija nepateikė pranešimų reikalaujančių ypatingo budrumo dėl galimo maro plėtimo, Indonezijos valdžia atidžiai stebi įvykių eigą, stiprina parengti bei patikras oro ir jūrų uostuose.
1: Sportas.
0: Naująjį FIBA čempionų lygos sezoną pergalę pradėjo šio turnyro trofėjų į viršų pavasarį kėlės Vilniaus rytas. Pirmosiose A grupės rungtynėse Nedo Pacevičiaus treniruojami vilniečiai 82-73 įveikė Baku ekipą. Pirmą pergalę Europos turės turnyre iškovojo Londono Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pūs daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apysmarkis. Nepaisant to, į šalį atpūs šiek tiek šiltesnė šiluma, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus, Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas. Girdėjote reklamą.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
1: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Moksliniai tyrimai rodo, kad fizinis aktyvumas nulemia, kaip ilgai žmogus išlieka – darbingas, aktyvus ir geros savijautos. Todėl fizinis aktyvumas yra laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių, lemiančių žmogaus sveikatą viso gyvenimo eigoje. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie įvairių amžiaus grupių žmonių sveikatinimą per fizinį aktyvumą. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docentę, socialinių mokslų daktarę Daivą Majauskienę. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Sakykit, kas įeina į sąvoką fizinis aktyvumas?
4: Fizinis aktyvumas tai iš esmės yra bet koks kūno judėjimas, kai mes sunaudojame daugiau energijos nei ramybės būsenoje. Tai nėra vien sporto treniruotė salėje. Tai ir mūsų vaikščiojimas, ir važiavimas dviračiu, ir aktyvus darbas, ir lipimas laiptais, ir buities darbai, ir be abejo sportas.
3: O kada žmogus gali jau laikyti save fiziškai aktyviu?
4: Žmogus fiziškai aktyviu save gali laikyti tada, kai juda reguliariai, net tik retkarčiais. Paprastai suaugusiems rekomenduojama per savaitę surinkti 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo arba apie 75 minutės intensyvesnio aktyvumo. Tai gali būti, pavyzdžiui, greitesnis ėjimas 5 dienas per savaitę, maždaug pusvalandį gali eiti. Bet svarbiausia, kad fizinis aktyvumas būtų reguliarus ir taptų mūsų kasdienybė dalimi, o ne tik vienkartinė veikla į mėnesį kartą pajudu ir jau įsivaizduoju, kad esu fiziškai aktyvus.
3: Kodėl fizinis aktyvumas yra laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių, lemiančių žmogaus sveikatą?
4: Fizinis aktyvumas labai svarbus veiksnis vien tik todėl, kad jisai veikia praktiškai visą mūsų organizmą. Jeigu reguliariai judam, gerėja širdies darbas, kraujagyslio sistemų veikla, mūsų stiprėja raumenys, kaulai, lengviau palaikyti visą mūsų kūno svorį, mažėja rizika susirgti įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Judėjimas labai svarbus mūsų psichiniai sveikatai. Jis padeda sumažinti stresą, jaučiamės geresnės nuotaikos, pagaliau tai daro įtaką mūsų miego kokybei ir gali sumažinti nerimo, prislėgtumo įvairiausius simptomus. Tai iš esmės viena iš priemonių, kuri yra gana paprasta, ji prieinama visiems mums, turi labai platų poveikį ir nieko nekainuoja.
3: Jūs savo moksliniuose darbuose analizuojate įvairių amžiaus grupių žmonių sveikatinimą per fizinį aktyvumą. Kuri amžiaus grupė šiuo metu yra pasyviausia ir jai labiausiai trūksta fizinio aktyvumo?
4: Mes atlikome iš tikrųjų labai didelį tyrimą, kuriame dalyvavo virš 7000 Lietuvos gyventojų. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad ypač yra neaktyvi 25-34 metų žmonių grupė. Fizinis aktyvumas ypač sumažėja ir tai buvo ypač matoma vyrų grupėje. Kartu šiame amžiuje pradeda ryškėti ir kūno masės didėjimas. Dažnai galvojama, kad fizinio aktyvumo labai trūksta vyresnio amžiaus žmonėms arba vaikams, bet štai ir tokia pati darbingiausia grupė žmonių neranda laiko skirti fiziniam aktyvumui.
3: Dabar pradėkim nuo vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo. Ką sako moksliniai tyrimai? Ar dabartiniai vaikai juda pakankamai?
4: Deja, tyrimai rodo, kad dauguma dauguma vaikų ir paauglių šiandien taip pat juda nepakankamai. Rekomenduojame, kad jie kasdien būtų fiziškai aktyvus apie valandą, tačiau realybė yra visiškai kitokia. Tos rekomendacijos nei vaikų, nei paauglių nepasiekia. Ir tai ypač ryški problema tarp mergaičių. Man atrodo svarbu pabrėžti, kad čia kalbame ne tik apie sporto treniruotės, bet apie visą dienos judėjimą. Ėjimas pėsčiomis, aktyvų žaidimai, važiavimas dviračiu, kūno kultūros pamokos. Skaičiai yra labai prasti. Pavyzdžiui, 11-15 metų amžiaus grupėje, jeigu įskaitom fizinio ugdymo pamokas, tai mergaičių fiziškai aktyvių yra tik tai apie 35%, berniukų 44%. O jeigu iš tyrimo to eliminuojam fizinio ugdymo pamokas, tai fiziškai aktyvių berniukų lieka tik tai apie 17%, mergaičių tik tai apie 11%. Tai yra iš tikrųjų labai didelė problema vaikų ir paauglių tarpe.
3: Nepaslaptis, kad didelė dalis vaikų ir jaunimo laiką leidžia prie išmaniųjų įrenginių. Sakykit, kokį pavojų kelia toks laisvalaikio leidimo būdas?
4: Tai iš tikrųjų gal nėra ta problema, kad jie sėdi prie ekrano, bet didžiausia bėda, kad tie ekranai užgožia visas kitas veiklas tame tarpe ir fizinį aktyvumą. Vaikai mažiau vaikšto, mažiau bendrauja, mažiau žaidžia, tai tas ilgas sėdėjimas ir siejamas su ta prastesnė fizinė visa forma. Didesnė rizika antsvorio, miego sutrikimai, prastesnė savijauta, netgi mokslo sunkumai atsiranda, nes vaikui sunku susikaupti, o miegas irgi labai svarbus dalykas. Jeigu vaikas ypač prieš miegą prie ekranų ilgai praleidžia, jam sunku užmigti. Vėlgi miegas yra labai sudėtingas procesas. Mes taip įsivaizduojam, kad miego metu nieko nedaro ir ilsime, bet iš tikrųjų tai miego metu kaip tik labai sudėtingi procesai vyksta mūsų organizme. Ir jeigu mes neįsimiegam, nepailsim, tai vėliau mūsų diena būna netokia produktyvi, mes esame netokios geros nuotaikos.
3: Kas formuoja vaikų norą būti fiziškai aktyviais? Mokykla ar tėvai?
4: Man atrodo, kad čia būdų veiksniai yra labai svarbus. Tėvai turbūt pradeda formuoti tuos pirmuosius įpročius. Jei šeimoje įprasta judėti, eiti pasivaikščioti, sportuoti, tai vėliau tokį įprotį perima ir vaikai. Be to svarbus ir tėvų palaikymas. Ar tėvai ragina savo vaikus sportuoti, ar jiems padeda būti fiziškai aktyviais, ar jiems rodo tą fizinio aktyvumo pavyzdį. Tai vat jeigu tuos pirminius tokius įgūdžius išugdo tėvai, tai tikėtina, kad vaikas bus fiziškai aktyvus. Vėliau vaikas ateina į mokyklą. Tai irgi labai svarbi vieta, nes ji pasiekia praktiškai visus vaikus ir kas ten per fizinio ugdymo pamokas vyksta, irgi labai turi didelę įtaką vaiko požiūrį į fizinį aktyvumą. Kaip fizinio ugdymo mokytojas motyvuoja vaikus, kaip išaiškina to fizinio aktyvumo naudą sveikatai. Tai irgi, manau, tai yra didelė reikšmė vaikui, jo supratimui apie fizinį aktyvumą. Tai manau, šitos dvi dedamosios iš tikrųjų turi labai didelę įtaką vaikų fizinio aktyvumo įpročių susiformavimui.
3: Kaip jūs galvojat, ar dabartinės programos, kurios taikomos fizinio ugdymo pamokose, motyvuoja vaikus būti fiziškai aktyviais ne tik pamokose, bet ir už jos ribų?
4: Na, sakyčiau, kad vien programos ne visada pakanka. Labai daug priklauso nuo to, kaip ji yra įgyvendinama konkrečioje pamokoje ir kokią patirtį vaikas gauna, ką jisai patiria. Jeigu fizinio ugdymo pamokoje vaikas patiria sėkmę, gali rinktis veiklas, jaučiasi priimtas, mato judėjimo malonumą, tada tikimybė, kad jisai norės būti aktyvus per pamokas ir po pamokų. Bet jeigu pamoka apsiriboja vien rezultatų vertinimu, normatyvais, vaikų lyginimais vienas su kitu, daliai vaikų motivacija gali mažėti, ypač jeigu nesiseka tos fizinio ugdymo veiklos. Todėl man atrodo, kad šiandien svarbiausia ne tik išmokyti konkretaus pratimo arba kažkokios konkrečios sporto šakos, bet padėti vaikui atrasti tokią fizinio aktyvumo formą, kuri jam pačiam patiktų, tiktų. Tada fizinis aktyvumas turi, manau, daug daugiau šansų persikelti ir už mokyklos ribų.
1: Laida Mokslo langai. Reklama. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Ūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie fizinio aktyvumo naudą kalbame su Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docente, socialinių mokslų daktarė Daiva Majauskienė. Tęsime pokalbį, dabar pereikim prie suaugusių fizinio aktyvumo. Kokios pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos yra suaugusiems?
2: Pasaulio sveikatos organizacija suaugusiems per savaitę rekomenduoja sukaupti bent 150-300 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo. Paprastai tariant, tai gali būti maždaug pusvalandis tokio greitesnio ėjimo 5 dienas per savaitę. Jeigu veikla yra šiek tiek intensyvesnė, tai užtektų 75-150 minučių per savaitę. Ir ko neturėtume dar pamiršti, bent 2 kartus per savaitę turim atlikti jėgos pratimus. Vėlgi, tai nereikia įsivaizduoti, kad aš privalau tik tai tuos pratimus atlikti salėje. Iš tikrųjų, namie, buityje galima rasti daug priemonių, kas mums padėtų atlikti tuos jėgos pratimus. Bet jėgos pratimai mums irgi yra labai svarbus širdžiai, raumenims, kaulams. Tai neužtenka vėl tų 150-300 minučių tokio lengvo pasivaikščiojimo. Reikia to intensyvesnio ir būtinai reikia tų jėgos pratimų mūsų geresnei sveikatai ir geresnei savijautai.
1: Jeigu žmogaus darbas yra susijęs su judėjimu, pavyzdžiui, jis turi daug vaikščioti darbe, tai ar jam rekomenduotinas tas papildomas fizinis aktyvumas po darbo?
2: PSO bendrą fizinio aktyvumą įskaičiuoja ir vaikščiojimą, bei fizinį aktyvumą visą darbę. Taigi, jeigu žmogus darbe daug vaikšto, pakankamų intensyvumų, tai aišku prisideda prie rekomenduojimų tų minučių 150-300 vidutinio intensyvumo. Tačiau vien didelis žingsnių skaičius nebūtinai gali suteikti tą visą reikalingą fizinį krūvį. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja bent 2 kartus per savaitę būtinai atlikti pratimus, kurie lavintų pagrindinės raumenų mūsų grupės. Todėl daug vaikščiojančiam žmogui vis tiek reikia mankštintis ir atlikti tuos kitus tempimo pratimus, pusiausvyros pratimus, jėgos pratimus, kad gerai jaustųsi.
1: Daugelis dirbančių žmonių dabar dažnai susiduria su stresu, skundžiasi bloga miego kokybė. Ar gali fizinis aktyvumas padėti tokiems žmonėms?
2: Taip, iš tikrųjų, moksliniai tyrimai rodo, kad gali. Kad tas reguliarus fizinis aktyvumas pamažina įtampą, pagerina nuotaiką ir gali pagerinti mūsų miegą ir užmigimą. Jeigu žmogui po įtemptos darbo dienos, net ir paprastas ėjimas, lengvas bėgimas, važiavimas dviračiu, ar kita mėgstama veikla gali padėti, tarsi persijungti į kažkokią tai saugesnę aplinką. Aš tai visada siūlyčiau žmonėms rinktis tą fizinį aktyvumą vietoj tabletėlės. Dažnai įtampa darbe, nervas, stresas, tabletėlė ir eina miegoti ir simiegam. Tai aš tikrai siūlyčiau visiems pabandyti geriau fizinį aktyvumą. Todėl, kad tabletėlė, taip jinai padeda, bet visada siūlyčiau prisiminti, kad jinai turi šalutinių poveikių ir kainuoja. Tai fizinis aktyvumas nekainuoja ir manau, kad rezultatą naudodami fizinį aktyvumą, jo intensyvumo atitinkamą lygį prieš miegą, tai tikrai jūs irgi pagerinsit ir užmigimą savo ir savo miego kokybę. Tiesiog pabandyti siūlau tokį vat receptą, pasivaikščioti ramiai, padaryti tempimo pratimus ir pasižiūrėti, koks gi bus rezultatas.
1: Bėgant metams fizinio aktyvumo poreikis keičiasi. Koks fizinis aktyvumas yra rekomenduotinas senjorams?
2: Pagal sveikatos organizaciją pasaulio, senjorai lygiai taip pat turi judėti, kaip ir darbingo amžiaus žmonės. Ir ypatingai senjorams yra aktualūs jėgos pratimai ir pusiausvyros, kas raumenų silpnėjimą pristabdo, kas griuvimo riziką mažina. Tai ypatingai senjorai turėtų atrasti laiko fiziniam aktyvumui.
1: Vyresni žmonės dažnai sako, kad man jau sportuoti pradėti yra per vėlai. Aš jau per senas arba per sena, jūsų nuomonė.
2: Aš taip nemanau. Pradėti sportuoti niekada nėra per vėlų. Žinoma, kuo anksčiau žmogus pradeda būti fiziškai aktyvus, tuo geriau. Bet mokslo tyrimai rodo, kad naudos yra gaunamos ir tada, kai žmogus pradeda sportuoti vyresnėme amžiuje. Gali gerėti raumenų miegą, pusiausvyrą širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumas, judrumas. Taigi vyresniame amžiuje tai yra ypač svarbu, nes fizinis aktyvumas padeda ilgiau išlikti savarankiškam ir mažina griuvimo riziką. Tik pradėti reikia protingai, neužsigriebti labai didelių normų, nuo mažesnio krūvio ir palaipsniui didinti. Jei žmogus turi lėtinį ligų ir ilgai buvo visai neaktyvus, tai vėlgi rekomenduočiau pasitarti su gydytoju šeimos, paklausti jo rekomendacijų ir tada tik tai pradėti tą fizinio aktyvumo savo sukurtą programą. Taigi atsakymas jums labai yra paprastas, per vėlų nebūna. Per mažai judėti gali būti problema, bet pradėti judėti verta bet kuriame amžiuje.
1: Ar tikrai fizinis aktyvumas yra vienas veiksmingiausių būdų sumažinti Alzheimerio ir Parkinsono ligų riziką?
2: Taip, galima sakyti, kad fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausio gyvenimo būdo veiksnių, galinčių sumažinti daugelio ligų riziką. Mokslininkai yra nustatę, kad tai yra priemonė prieš 40 skirtingų lėtinių ligų. Be abejo, tai nereiškia, kad tu būsi fiziškai aktyvus ir jau nebesusirgsi. Bet fizinis aktyvumas sulėtina lėtinių ligų atsiradimą ir gali sumažinti simptomus, labiau prisidėti prie to kokybiškesnio gyvenimo. Kalbant konkrečiai apie Alzheimerio ir Parkinsono ligas, irgi tyrimai rodo, kad fiziškai aktyvesni žmonės paprastai turi mažesnę šių ligų riziką. Parkinsono ligos atveju metanalizės netgi rodo, kad didesnis fizinis aktyvumas yra susijęs su maždaug 23% mažesnė rizika. Beveik ketvirtadalis žmonių mažiau pajaučia tuos simptomus. Tačiau svarbu nepersistinti su teiginiais, kad fizinis aktyvumas tai nėra garantija, kad žmogus šiomis ligomis nesusirgs. Kaip jau minėjau, tai tiesiog sumažina tikimybę ir prailgina tą kokybišką mūsų gyvenimą. Manau, šitoje vietoje labai svarbu pasakyti, kad pratimai tai yra vaistai. Jie prisideda prie daugelio mūsų sveikatos veiksnių pagerinimo. Širdies darbas gerėja ir medžiagų apykaita gerėja, smegenų funkcijos gerėja ir mūsų savijauta svarbiausia, kad gerėja. Tik tai atkreipti noriu dėmesį, kad yra svarbiausia, kad tas fizinis aktyvumas būtų reguliarus, tinkamo intensyvumo ir kad mes atrastume savo tinkamas veiklas ir patys jaustume tą dozę, kiek man reikia judėti.
1: Apie lėtinės ligas ir fizinį aktyvumą jau užsiminėt. Ar tikrai fiziniai pratimai gali pakeisti vaistus nuo lėtinių ligų?
2: Iš tą klausimą sakysiu, kad ne visada. Fizinis aktyvumas gali stipriai prisidėti prie lėtinių ligų gydymo. Kai kuriais atvejais padeda sumažinti vaistų poreikį, bet neturėtų būti suprantamas kaip automatinis visų vaistų pakaitalas. Pavyzdžiui, jeigu sergat hipertenziją, antro tipo cukriniu diabetu, nutukimo ar kai kuriomis širdies ir kraujagyslių ligomis, tai reguliarus fizinis aktyvumas gali pagerinti kraujospūdį, gliukozės kontrolę, kūno sudėtį ir bendrą fizinę būklę. Dėl to kartais gydymais gali būti koreguojamas, bet noriu atkreipti dėmesį, kad čia jau reikia derinti visus veiksmus savo su gydytoju ir neužsiimti saviveiklą. Todėl gal geriau sakyti, kad fiziniai pratimai yra labai svarbi gydymo dalis, o ne vaistų pakaitalas.
1: Teko skaityti, kad optimalus kūno svoris gali apsaugoti nuo viršsvorio, širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto ir kitų lėtinių ligų. Ar galima pasakyti taip, kad fizinis aktyvumas yra vienas iš pagrindinių dalykų, kuris padeda išlaikyti optimalų kūno svorį?
2: Aš pritarčiau, kad fizinis aktyvumas tikrai yra viena iš pagrindinių priemonių, kuri gali padėti mums išlaikyti sveiką kūno svorį. Bet reikia suprasti, kad kūno svorį lemia ne vien tik judėjimas. Čia yra labai svarbi ir mityba, miegas, stresas, na ir visi kiti veiksniai. Fizinis aktyvumas padeda didinti energijos sąnaudas, ką mes visi suprantame, išlaikyti raumenų masę, gerą medžiagų apykaitą, o tai aišku prisideda prie kūno kontrolės. Todėl mažės mūsų tas svoris, mums tas fizinis aktyvumas padės išlaikyti sveiką svorį.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie fizinio aktyvumo naudą kalbame su Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docente, socialinių mokslų daktarė Daiva Majauskienė. Dabar yra daug kalbama apie per dieną nueitų 10 žingsnių taisyklę. Sakykit, ar ši taisyklė paremta mokslu, ar tai tik geras marketingas?
2: Tie 10 tūkstančių žingsnių nėra stebuklinga. Mokslo nustatyta riba. Šis skaičius atsirado Japonijoje kaip žingsniamačio rinkodaros idėja ir vėliau išpopuliarėjo kaip sveikatos tikslas. Tačiau pats principas daugiau vaikščyti tikrai turi ir mokslinį pagrindą. Dabartiniai tyrimai rodo, kad reikšminga nauda sveikatai atsiranda ir nepasiekus tos 10 000 žingsnių ribos. Nauji tyrimai parodė, kad daugeliu sveikatos baigčių toksai naudos lūžis matomas maždaug, kai žmogus eina nuo 5 000 to 7 000 žingsnių per dieną. Aš tik tai vėlgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad nereikia labai daug užsiplėšti ir eiti labai daug. Per didelis žingsnių kiekis irgi gali turėti tokių neigiamų pašalinių veiksnių mūsų sveikatai. Iš tikrųjų, daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad nuo 5 000 to 7 000 žingsnių yra ta optimali tokia riba, kuri pagerina mūsų sveikatą ir mažina rizikas susirgti įvairiomis ligomis.
1: Esat socialinių mokslų daktarė. Sakykit, kaip aktyvus gyvenimo būdas padeda žmogui kasdieniame gyvenime?
2: Na, aktyvus gyvenimo būdas padeda žmogui labai praktiškai, ne tik sveikatos prasme. Žmogus dažniausiai turi daugiau energijos. Jeigu jis yra fiziškai aktyvus, lengviau jam susikaupti, geriau miega, lengviau susitvarko su stresu. Fizinis aktyvumas dažnai pagerina nuotaiką. Dar vienas svarbus dalykas. Aktyvus žmogus paprastai ilgiau išlieka savarankiškas kasdieninėje veikloje. Jam lengviau vaikščioti, lipti laiptais, atlikti buitinius darbus, keliauti, būti socialiai aktyviam, bendrauti. Tai iš socialinių mokslų perspektyvos dar labiau svarbu, kad fizinis aktyvumas dažnai kuria socialinius ryšius, kas labai svarbu mūsų irgi gerai savijautai. Kai žmonės sportuoja grupėse, vaikšto kartu, dalyvauja įvairiose veiklose. Tai manau, kad aktyvus gyvenimo būdas padeda ne tik mūsų kūnui, bet ir emociniai, socialiniai žmonių gerovė.
1: Kokias naujoves ugdymo procese taiko Vytauto didžiojo universitetas, rengdamas sporto specialistus?
2: Rengdami sporto specialistus mes stengiamės toti nuo modelio, kai studentui tiesiog perduodam teorinės žinias. Šio laikinis treneris ar fizinio ugdymo mokytojas turėtų turėti gebėti ne tik įgyti tos fizinius gebėjimus ar siekti to sportinio rezultato, bet jisai turėtų suprasti fizinio aktyvumo reikšmę žmogaus sveikatai, psichologiniai savijautai, gyvenimo kokybei. Todėl mūsų programuose yra daug dėmesio skiriama sveikatinimui ir fiziniam aktyvumui, fizinio pajėgumo vertinimui, individualiam krūvio parinkimui, traumų prevencijai ir atsistatydimui. Aišku, keičiasi ir fizinio ugdymo mokyto vaidmuo. Šiandien jo užduotis nėra vien išmokyti vaiką taisyklingai atlikti pratimą, pabėgioti arba žaisti tam tikrą žaidimą. Labai svarbu padėti vaikui suprasti, kodėl judėjimas reikalingas jo sveikatai, atrasti patinkančias fizinio aktyvumo formas ir čia turbūt fizinio ugdymo mokytojas turėtų prisidėti prie įpročio formavimo vaikams būti fiziškai aktyviems. Todėl būsimieji ugdymo mokytojai turi mokėti dirbti su skirtingo fizinio pajėgumo motivacijos ar gebėjimo vaikais, turėtų gebėti individualizuoti tą ugdymą, turėtų gebėti būti įtraukę aplinką, kurioje sėkmę galėtų patirti visi vaikai, kurie yra sportiški labai ir kurie šiek tiek mažiau yra sportiški. Manome, kad labai svarbu mokytams yra gebėjimas motivuoti, stiprinti vaiko pasitikėjimą savo fiziniais gebėjimais, ugdyti bendradarbiavimą ir teigiamam santykį su savo kūnu bei fizinio aktyvumu. Tai todėl manau, kad šiandien fizinio ugdymo mokytojai ir trenerio vaidmuo yra daug platesnis nei vien fizinių gebėjimų ugdymas ar sportinio rezultato siekimas. Jie gali gali padėti jaunam žmogui atrasti judėjimo džiaugsmą, suprasti fizinio aktyvumo reikšmę sveikatai ir formuoti įpročius, kurie ir išliktų visą gyvenimą. Todėl mūsų svarbiausias tikslas – parengti tokį specialistą, kuris gebėtų ne tik mokyti ar treniruoti, bet motivuoti, įkvėpti ir padėti žmogui sukurti ilgalaikį teigiamą santykį su fiziniu aktyvumu.
1: O jūs, kaip mokslininkė, kaip suderinat sėdimą darbą su fiziniu aktyvumu?
2: Tai aš iš tikrųjų esu fizinį aktyvumą pavertus rutina, tai kaip einu į darbą nesirinkdama, taip ir fizinis aktyvumas mano dienotvarkė yra privalomas, pasirinkimo nėra ir aš stengiuosi kiekvieną dieną atrasti laiko, būtinai pasivaikščioti, kelias dienas per savaitę būtinai atlikti mankštą, tempimo pratimus, jėgos pratimus, tai tikrai vieną dieną atrasti laiko, būtinai pasivaikščioti, kelias dienas per savaitę būtinai atlikti mankštą, tempimo pratimus, jėgos pratimus, tai tikrai jaučiu.

0: Mogui. Patarimai būtų labai paprasti, iš tikrųjų. Pirmiausia, patarčiau pradėti ne per stipriai, ne per daug. Nuo minimalių normų. Tas normas didinti palaipsniui, kad organizmas nepatirtų didelio streso, kad jūsų savijauta gerėtų palaipsniui. Mano tokie patarimai - susirasti savo bendraminčių šeimoje, kaiminystėje, kad jūs palaikytų, kad su jumis kartu būtų fiziškai aktyvus, kad jūs įsipareigotumėt vienas kitam. Dieną skirti laiko fiziniam aktyvumui. Bus labai džiugu, kai tas fizinis aktyvumas ir jums, ir jūsų artimoje aplinkoje esantiems žmonėms taps rutina. Tada jūs turėsit dalį dienos kokybiško laiko.
1: Langas į pasaulio mokslą.
2: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docente, socialinių mokslų daktare Daiva Majauskiene pakalbėsime apie ilgamžiškumo fiziologijos mokslus naujoves pasaulyje. Šiuo metu pasaulyje mokslininkai intensyviai ieško būdų, kaip prailginti ne tik gyvenimo trukmę, bet ir kuo ilgiau išlikti sveikam ir energingam. Kokį sveiko senėjimo eliksyrą yra siūlo mokslininkai kaip patį efektyviausią.
0: Šiandien fizinio aktyvumo mokslas šiek tiek keičiasi. Vis mažiau žiūrime į tai, ar žmogus sportuoja ir vis daugiau, kaip jis juda per dieną ir kaip fizinis aktyvumas padeda ilgiau išlikti sveikam, fiziškai pajėgiam ir savarankiškam. Taigi ilgamžiškumo moksle vis dažniau kalbame apie sveiko gyvenimo trukmę. Kitaip tariant, kas yra svarbu, ne tai, kiek metų žmogus gyvena, bet ir kiek iš tų metų jis išlieka savarankiškas ir kiek tų metų jis gyvena kokybišką gyvenimą. Keičiasi ir požiūris į patį fizinį aktyvumą. Svarbi ne tik treniruotė sporto salėje, vertinama visą paros elgseną. Kiek žmogus juda, kiek laiko praleidžia sėdėdamas, kaip dažnai sėdėjimą pakeičia judėjimas, ir kiek žmogus miega. Net trumpi fizinio aktyvumo epizodai per dieną yra prasmingi. Nereikia manyti, kad fizinis aktyvumas yra naudingas tik tada, kai mes treniruojamės valandą. Galim ir trumpom dozėm pabandyti pasimankštinti. Kita labai tokia svarbi kryptis – tai fizinio pajėgumo išsaugojimas senstant. Svarbu ne tik surinkti tam tikrą žingsnių kiekį, bet ir išlaikyti širdies ir kvėpavimo sistemos pajėgumą, raumenų jėgą. Vyresniam amžiuje labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą ir gebėjimą savarankiškai atlikti kasdieninės veiklas. Todėl fizinis aktyvumas turėtų būti įvairus aerobinė veikla. Ji turėtų būti derinama su raumenų stiprinimo, o vyresniam amžiuje ir su įvairiais pusiausvyros pratimais. Šiuolaikiniai tyrimai taip pat leidžia vis geriau suprasti, kad fizinis aktyvumas veikia ne tik kūno svorį ar raumenis. Jis susijęs su širdies ir kraujagyslių, metabolinę, kaulų, smegenų ir visą psichikos sveikatą. Todėl jo reikšmė sveikam senėjimui yra labai plati. Ir man labai patinka ši ilgamžiškumo idėja. Mūsų tikslas turėtų būti ne tik pridėti metų prie gyvenimo, bet ir gyvenimo pridėti prie metų. Kuo ilgiau išsaugoti tą fizinį pajėgumą, judrumą, pažintinės funkcijas ir savarankiškumą. Reguliarus fizinis aktyvumas yra viena geriausiai moksliškai pagristų priemonių šitam tikslui pasiekti. Man atrodo, kad sveiko senėjimo eliksyras yra judesys, nes su judesiu mes einam link sveikatos ir gyvenimo džiaugsmo.
2: Ir pabaigai, sakykit, kaip sukurti tokią fizinį aktyvumą skatinančią programą, kuri nepriverstų, o įkvėptų žmonės judėti.
0: Aš manau, kad svarbiausia tokioje programoje yra nespaudimas, o pasirinkimo laisvė ir maloni patirtis. Žmonės daug lengviau išlieka fiziškai aktyvus tada, kai jiems veikla patinka, kai jie gali patys pasirinkti, ką ir kaip ir kada nori daryti ir kai jie nejaučia, kad yra vertinami arba lyginami su kitais. Kaip žmogus pradeda judėti, tai yra labai sau svarbu išsikelti tokius mažus tikslus ir pradėti nuo mažų dozių, nuo mažų intervalų fizinio aktyvumo. Nes jeigu tu sėdi 8 valandas prie stalo, nesportuoji visą gyvenimą,

0: gyvenimą ir staiga tu vieną dieną nusprendė, aš būsiu fiziškai aktyvus ir šiandien eisiu 10 tūkstančių žingsnių. Tai kita diena tau bus nemaloni, tu ir skausmą jausi ir organizmas patirs didžiulį stresą ir ta motivacija sportavimui, fiziniam aktyvumui gali sumažėti. Todėl aš siūlyčiau pradėti nuo mažų dozių, stebėti, o kasgi darosi, ar tikrai patiria tą fizinio aktyvumo naudą. Ir kai jūs pajusite tikrąją fizinio aktyvumo naudą, manau, norėsite toliau būti fiziškai aktyviais. Aš tai siūlyčiau, kad tas fizinis aktyvumas taptų jūsų kasdienos rutina. Atsikėliau, išėjau darbą, grįžau, dabar turiu laiko skirti savo fiziniam aktyvumui. Kaip mes nesirenkam, ar man eiti į darbą, ar neiti, taip turėtų nekilti klausimas, ar aš čia turiu būti fiziškai aktyvus, ar neturiu. Kai tas fizinis pajudėjimas kiekvieną dieną taps rutina, tarkim, valandą laiko pasivaikščiojimą, tai ir tada nebus sunku. Aš jau čia vat, kalbu iš tikrųjų apie to fizinio aktyvumo naudas, bet aš manau, kad daugybė žmonių žino jau tas naudas ir vis girdi tas naudas. Man atrodo, kad yra svarbiausia išlaikyti motivaciją tam judėjimui. Kas tave motyvuoja? Kaip ir sakau, gera savijauta tave gali motyvuoti. Tu pavaikštai, gerai jautiesi, geras miegas. O gal jūs motyvuos tai, kad jūs pradėsit savo fizinį aktyvumą su kaimynu, su giminaičiu ir galbūt jūs tą valandą pravaikščiosit tokiu vidutiniu intensyvumu, dar ir maloniai pasišnekėdami. Vienu šūviu kelias naudas galima patirti. Nėra recepto, kokia ta programa. Kiekvienas žmogus sau turi susidaryti programą, kas jam malonu, kas jam tinka. Patinka ir tą programą bus tada nesudėtinga vykdyti.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu visiems, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Būkit sveiki, judėkit ir linkiu visiems likusios geros dienos. Sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Verslui teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigrąžinti dalį dizelino, akcizo išauktų jo pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kęstutis Kvaraciejus pabrėžė, kad tokį atvejį reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų litrų išauktų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Jis be kitako aiškino, kad tai atvertų galimybę daliai viešėjų piknaudžiauti nupilant degalus ir realizuojant juos šešėlinėje rinkoje. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnės suspaudžiančius pastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukacinėse renginiuose. Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą. Vyriausybė šiandien uždegė žalią šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasirašyti atnaujantą nacionalinio kolektyvinio sutartį 2026-2028 metams. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečiu biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Šiandien Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija, pranešė vyriausiųjų rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus ir registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Ta diena jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Nauja Moldova ir Rumunija sujungs elektros liniją, kurios tiesimą finansiškai remia Jungtinės valstijos, JAV siūlymo bus pavadinta Trumpo laisvės linija. Trečiadienį pranešė Kišiniovas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo šalininkai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas būtų naudojami įvairiausiose vietose, nuolankyti nuo objektų iki banknotų, ne tik JAV, bet ir užsienyje. Naujoji elektros linija, kurią ministras pirmininkas pavadino labai svarbia, Moldovos teritorijoje drieksis maždaug 70 km, o jos statybos numatoma užbaigti 2032 metais. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio šiandien pareiškė, kad Iranas visiškai prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis pridūrė, kad Teherano ekonomika yra visiškai nekontroliuojamo kritimo būsenos. Ukraina pirmą kartą pradėjo įrenginėti apsauginius tinklus ant tiltų Kyve. Dideli tinklai buvo ištimti iš ilgai Kyvo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vieno iš tų, kuriems savaitgalį smogė Rusijos dronai. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. JAV valstybės departamentas oficialiu protestu paragino Maskvą vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, teikti informaciją sveikatos srityje. JAV įspėjo Maskvą, jog jos atsisakymas atskleisti detalės apie Maro tyrimų centro laboratorijos darbuotojo mirtį prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Pareigūnai pastebė, kad Rusija pateikė JAV labai nedaug informacijos apie šį paslaptingą atvejį, kuris sukėlė baimę, kad maras gali išplisti Rusijos viduje ir už šalies ribų.
1: sportas.
0: Šiaulių tinklinio klubas Elga Grafaitė Esportas prieš artėjančią sezono pradžią pasipildė jauno ir perspektyviu jungiančiojų žaidėjų Povilo Varpėto. 200 cm ūgio tinklininkas iš Šiaulius atvyko sukaupęs patirties, pernai rungtyniaudamas Vilnius Tech komandoje. Paskutinės Europos U21 futbolo čempionato atrankos rungtynės sužaidė lietuviai. Mūsiškiai namuose 0-1 nusileido Kroatijos bendramžiams.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pūs daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apysmarkis. Nepaisant to, iš šalį atplūs šiek tiek didesnė šiluma, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus padarimo. Varlėje perko. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versan Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
6: Aš išeinu.
7: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
8: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
9: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
6: Girdėjote reklamą.
10: Pūko eteryje laida Vakarėja.
11: Gero vakaro visiems. Visi dienos reikalai jau manau, kad sėkmingai sutvarkyti, o dabar laukia jaukus, atpalaiduojantis vakarus. Ir nuo šios minutės mūsų telefono linija visiškai atvira jūsų muzikiniams linkėjimams, sveikinimams. Galbūt norit nustebinti draugę, padėkoti kolegai, o gal tiesiog palinkėti gero vakaro giminaičiams. Skambinkit, džiuginkit vieni kitus, o studijos telefono numeris 0900 45 0005. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina ir Justina. Siunčiam linkėjimus visiems šių vardų turėtojams ir žinoma tiems klausytojams, kurių šiandieną gimimo diena.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti 2 šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Tai įdomu.
4: Ar kada susimąstėte, apie ką pasaulyje yra sukurta daugiausia dainų? Jeigu pagalvojate apie meilę, tai esat visiškai teisus. Ir statistika rodo, kad net apie 60-70%, gal ir dar daugiau visų kada nors parašytų kūrinių sukasi būtent apie šį jausmą. Nuo saldaus įsimylėjimo iki duštančių širdžių. Apie meilę dainuoja ir atlikėjas Mino, kurio dainą ir pagėdavo išgirsti klausytoje Violeta.

jau artėja pusė šešių. Taigi už kelių akimirkų girdėsite žinias, jos bus iš Pūko televizijos retransliuojamos. Po to sugrįšime laidą Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Trečiadienį Seimo biudžeto ir finansų komitete surengti klausimai dėl galimybės kasdien nustatyti maksimalią degalų kainą. Jos nesilaikančioms degalinėms grėstų 50 tūkstančių eurų bauda. Lietuvos verslo konfederacijos vyriausiasis patarėjas Vilius Kriaučiūnas teigia, nepritariantis tokiam siūlymui. O pagrindinis argumentas, jei kainos bus reguliuojamos, jos tik didės. Be to ekspertų teigimu, tyrimai Belgijoje parodė, kad valstybei nustatant maksimalią degalų kainą, degalinės nors ir galėtų taikyti mažesnį. Visada taiko valstybės nustatytą maksimalią kainą. Žemės ūkio ministerija pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirengti nuo spalio 16 dienos pradėti mokėti 2026 metų iš ankstinės tiesioginės išmokos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės. Planuojama, kad jau spalio ūkininkams bus išmokėta 332 milijonai eurų. Iš ankstinės išmokos bus mokamos tiems pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai atitinka paramos skirimo reikalavimus ir kuriems atliktos būtinos administracinės patikros. Trečiadienį Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija, pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Ta diena jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Lietuva paskutiniam šių metų ketvirčiai jau yra užsitikrinusi pusę reikalingo biokuro kiekio. Tai 4% punktais daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Trečiadienį pranešė energetikos ministerija. Anot energetikos ministro Luko Savicko, rugpjūtį ministerija ėmėsi priemonių, kuriomis siekta paskatinti šilumos tiekėjus didesnę dalį šildymo sezonui reikalingo biokuro įsigyti iš anksto. Taip pat buvo padidintas valstybiniuose miškuose pagaminamos biokuro žaliavos kiekis. Šalyje nuosekliai augant koronaviruso atvejams, gydymo įstaigos jau gavo pirmasis vakcinas. Iš viso nuo pandemijos laikų Lietuva įsigijo apie 12 milijonų vakcinų, tačiau daugiau nei ketvirtadalį jų, virš 3 milijonų, jau sunaikino. Naikinti vakcinas valstybei dar kainuoja. Nepaisant to, šiemet Lietuva gaus dvigubai daugiau dozių nei pernai. Per 900 metų mėnesius Lietuvoje registruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių, maždaug 8% daugiau nei pernai tuo pat metu. Vien rugsėjį registruota 12 600 nekilnojamojo turto sandorių, apie 15% daugiau nei prieš metus, trečiadienį pranešė registrų centras. Sukčiai vis dažniau taikosi ir jaunus žmonės. Socialiniuose tinkluose jie vilioja netikrais darbo pasiūlymais, greito uždarbio pažadais, investavimo galimybėmis ar net mezga tariamus romantinius ryšius. Iš pirmo žvilgsnio tokios situacijos gali nekelti įtarimų. Žinote, atsiunčia pažįstamas žmogus, pasiūlymas atrodo patrauklus, o bendravimas nuoširdus. Vis dėlto svarbu neskubėti ir kritiškai įvertinti, kas iš tiesų slypi už gražiai pateiktos galimybės. Dar tik prasidedant audrų sezonui, palangiškiai ir kurorto svečiai nerimauja dėl paplūdimio. Iš šiaurę nuo tilto juo praeiti jau neįmanoma, bangos skalauja kopos. Paskutinį kartą paplūdimiai Palangoje pildyti smėliu prieš 6 metus. Finansavimas jau skirtas ir kitam pildimui, bet reikia įvertinti poveikį aplinkai ir imtis viešųjų pirkimų. Tad greičiausiai realūs darbai prasidės kitamet arba po 2 metų.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Latvijos pareigūnai paskelbė, kad iš Baltarusijos į šalį patekę kaukėti ginkluoti žmonės apgadino elektros skydą ir pavogė stebėjimo kameras. Šalies ginkluotosios pajėgos nurodė, kad įtariamieji iš įvykio vietos pasitraukė dar iki atvykstant pasieniečiams. Latvijos kariuomenė pareiškė, kad incidentas patvirtino, jog tyčinės provokacijos ir hibridinės grėsmės pasienyje tęsis, o neteisėta migracija bus naudojama spaudimui ES ir NATO išorės sienoms. Saudo Arabijos oro gynyba iš šiaurį nuo sostinės Rijado perėmė Jemeno Husių paleistą raketą. Trečiadienį pranešė Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija. Koalicijos atstovas sakė, kad raketos paleidimo įrenginys aptiktas netoli Jemeno sostinės Sanos ir bus sunaikintas. Irano remiami Husiai sustiprino išpolius prieš kaimynę Saudo Arabiją, karui Jemene vėl paštrėjus. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomas kurtinamųjų granatų naudojimas. Trečiadienį paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose, visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Ministro pirmininko teigimu, maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Indonezija sugriežtino sanitarinę kontrolę atvykimo iš šalių punktuose po pranešimų iš Rusijos apie Irkutsko kovos su maru tyrimų instituto darbuotojos mirtį bei beveik 200 su jie kontaktavusių asmenų hospitalizaciją. Nors Pasaulio sveikatos organizacija nepateikė pranešimo, reikalaujančių ypatingo budrumo dėl galimo maro plitimo, Indonezijos valdžia atidžiai stebi įvykių eigą, stiprina parengti bei patikras oro ir jūrų uostuose. Pareiškė sveikatos apsaugos ministerijos, komunikacijos ir viešosios informacijos biuro direktorius. Dėl išaugusių reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės. Nurimo smarkiai audrai, per kelias valandas viduržemio jūroje į pietus nuo Kretos buvo išgelbėta beveik 200 migrantų. Praėjusią savaitę dėl audringų vėjų Kretos nepasiekė ne vienas migrantas. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro duomenimis nuo metų pradžios iki rugsėjo pabaigos į Kretą atvyko daugiau kaip 16 300 migrantų. Migrantai iš Šiaurės Afrikos plaukė į šią populiarią atostogų salą, kad patektų į Graikiją, o kartu ir į Europos Sąjungą. Graikijos migracijos ministras neseniai pareiškė, kad daugiau kaip pusė milijono žmonių Libijoje laukia galimybės persikelti į Europą.

Naująjį FIBA čempionų lygos sezoną pergalę pradėjo šio turnyro trofėjų į viršų pavasarį kėlęs Vilniaus rytas. Pirmosiose A grupės rungtynėse Nedo Pacevičiaus treniruojami vilniečiai 82-73 įveikė Baku ekipą. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Justas Trainauskas ir Pijus Vaitiekūnas per 1:34 4-6-7-5 šventė pergalę prieš Vokietį ir Britą. Lietuviai pelnė po 2 ATP dvejetų reitingo taškus. Pirmą pergalę Europos taurės turnyre iškovojo London Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Bus saulėta. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Lis šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o ketvirtadienį dienojas ji kils iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šeštadienio dieną prognozuojama 13 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 10, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Lienos šeštadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių, negausiai lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių, protarpiais lis. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių, lienos. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas oras šils iki 21 laipsnio. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Lis šeštadienio dieną laikysis 13 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 11, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Lis šeštadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių, bus apsiniaukę. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dieną 22 laipsnių šilumos. Švies saulė. Penktadienį dienojas prognozuojama 19 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu laikysis apie 14 laipsnių.

Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas. Reklama.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlė,
1: girdėjote reklamą.

saulė už maždaug valandos ir pradės leistis. Nuo mūsų programoje laida vakarėjai ir toliau tęsiasi. Galbūt kaip tik jūsų gimtadienio tortas jau ant stalo arba pažįstate, kas šiandieną švenčia. Tai pasižiūrėkime, kuo astrologiškai pasižymi šią dieną gimę žmonės. Nors iš pažiūros tai yra ramus, diplomatiški žmonės, bet jie labai pastebi detalės, kurių kiti nemato ir priima pačius teisingiausius sprendimus krizinėse situacijose. O jeigu kažkas elgiasi nesažiningai, tai šiandieną gimusieji tikrai netelės. Jie turi įgimtą vidinį kompasą, kuris tiesiog neleidžia toleruoti neteisybės. Taip pat yra žmonės mokantis išklausyti kitus ir kiti jiems išsipasakoja pačias didžiausias savo paslaptis. Taigi, sveikiname tuos, kurių šiandieną gimimo diena, o jeigu jūs aplinkui yra švenčiančių, skambinkit į studiją, skirkit jiems muzikinės dovanas, o studijos numeris 0904500. Na, dabar keliaukim į diskoteką.

0: baletą Romeo ir Julieta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Julieta. Baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Nepamatei, o galėjai.
2: Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kuriuos akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
3: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
4: Girdėjote reklamą.
5: Klausytojai iš Šiaulių paskambino. Labas vakaras.
6: Labas vakaras. Birutė iš Šiaulių. Dirba su verslo liūdimu, būrėja. Kam ta reikia pagalbos, kam nereikia, ją visi čia pažįsta. Iš visur atvažiuoja gerai labai met, viską pasako. Kam ta reikia pagalbos, kam nereikia, jos numeriukas būtų. 06 06 87 008. Dar prašė vieną moterikę, reikalinga moterikė, priema jinai gyventi, moterikė, tvarkinga būtum, duoda gyventi, maistą, viską sutar su kaina, į numeriukas būtum jos, 06 46 55 452. Į dar reikalingas žmogus priėm gyventi. Galėtum žiemą biškį padėti, su darbiukais viską va. Būtum irgi žmogų negerintis. Tvarkingas būtum, su kaina ką paderinsim. Irgi kur kreiptis. 06 46 55 452. Būtum dar turim parduoti boilerį. 80. Tenais yra tvarkinga, naujas visai boileris, 100 eurų atiduoda. Kam tą reikia, galima iš pečių tą boilerį šildyti, su dujam galima šildyti, su elektra, ekonomiškas yra. Dokumentai yra irgi boilerį. Va, irgi tas pats numeriukas būtum, 06 46 55 452. Va, į dar reikalinga. Čia prašė žmogus, na, Šauduose nuosavas namas, pačiam mieste išinamuoja žmogus, antrą aukštą, du kambariai dideli, labai tvarkinga, remontai padaryti, visi patogumai yra, labai vieta gera, parduotuvė šalia, viską, vieni su vaikais nepriėm. Nu, būtum, kai sako, virsų žmona, kaip dirbantį, ilgam priėm. Į numeriukas kur kreiptis, irgi vakar galėtum skambyti 06 06 87 008. Ačiū labai jums, gerą vakarą.
5: Ačiū, gerą vakarą ir jums. Taigi dėl pirmojo ir paskutiniojo skelbimo galit kreiptis numeriu 06 06 87 008. O dėl kitų skelbimų 06 46 55 452. Jau artėja 6 valanda. Taigi laida vakarėja, šį vakarą jau palieka eterį. Ačiū visiems, dalyvausiems ir klausiusiems. Jau netrukus eterijoje žinios lygiai 6. Taigi gero vakaro ir jaukių akimirkų. Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuva yra pasirengusi diagnozuoti ir valdyti galimą maro atvejį. Valstybės rezervė yra gydymui reikalingų vaistų, o sveikatos priežiūros įstaigos turi būti nuo apsaugos priemonių, teigia sveikatos apsaugos ministerija. Šiuo metu nėra duomenų, kodėl šio įvykio Lietuvos gyventojams kiltų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Ministerijos teigimu, Lietuvos gyventojams šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių. Kelmės rajone artėja šildymo sezono pradžia. Kelmės rajonos savivaldybės meras pasirašė potvarkį dėl šildymo pradžios. Nuo spalio 9 dienos šildymas bus pradėtas rajono ugdymo, sveikatos priežiūros ir kitose savivaldybės įstaigose. Tuo pačiu metu šiluma bus tiekiama ir į centralizuotojų šildomus pastatus, kurių šildymo pradžia nustatoma savivaldybės sprendimu. Verslai teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigražinti dalį dizelino akcizo, išauktų jo pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kestutės kvaraciejus pabrėžė, kad tokią atveju reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų eurų išauktų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Jis be kita ko aiškino, kad tai atvertų galimybę dalį viešėjų piknaudžiauti nupilant degalus ir realizuojant juos šešėlinėje rinkoje. Musulmonų bendruomenė Lietuvoje sako susidurinti su maldos vietų trūkumu ir tikina leidimus statyti mečetę prašantį jau kelis dešimtmečius. Tačiau dalis politikų tam prieštarauja ir perspėja, kad daugiau mečečių gali tapti papildomų trūkos veiksnių migrantams. Turkija pabrėžia, kad svarbu užtikrinti laivybos saugumą juodojoje jūroje ir yra visada pasirengusi prisidėti prie pastangų užmėgsti tiesioginius Rusijos ir Ukrainos kontaktus. Telefonu kalbėdamasis su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu pareiškė Turkijos prezidentas. Per pokalbį telefonu taip pat aptarti dvi šaliai Turkijos ir Rusijos santykiai, regioniniai ir pasauliniai klausimai. Šiandien Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją, kurie ragina Europos Sąjungą puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ištingesnį Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad Europos Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugia šalių pasaulio, Europos Sąjungos ir Kinijos dialogas yra labai svarbus, siekiant spręsti įvairius dvišalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą, bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Visgi dėl Kinijos nesažiningos ekonominės praktikos ir jos pozicijos Rusijos karo prieš Ukrainą atžvilgiu, šie santykiai pasiekė kritinį tašką. Maskvos Tverės rajono teismas Rusijos generalinės prokuratūros prašymu 13 asmenų ir 5 organizacijas iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos pripažino nacistinės Vokietijos bendrininkais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija tai vadina tikslingos propagandinės manipuliavimo istorija kampanijos dalimi, kurie siekima nukreipti dėmesį nuo karo nusikaltimų Ukrainoje. Nauja Moldova ir Rumunija sujungs elektros liniją, kurios tiesimą finansiškai remia Jungtinės valstijos, JAV siūlymų bus pavadinta Trumpo laisvės linija. Trečiadienį pranešė Kišiniovas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo šalininkai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas būtų naudojami įvairiausiose vietose. Nuo lankytino objektų iki banknotų, ne tik JAV, bet ir užsienyje. Naujoji elektros linija, kurią ministras pirmininkas pavadino labai svarbia, Moldovos teritorijoje drieksis maždaug 70 km, o jos statybos numatoma užbaigti 2032 metais.
1: Sportas.
0: Baltijos derbis startavo UEFA Europos merginų U17 čempionato atrankos B3 grupės turnyras vykstantis Latvijoje. Pirmojoje dvikovoje lietuvaitės patkoklios kovos sužaidė lygiosiomis 2-2 su Latvijos bendramžėmis. Monako AS Monako klubas deda tašką savo istorijoje, skelbia bankrotą. AS Monako per pastarąjį dešimtmetį iškilo iki Europos krepšinio elito. 2021 metais klubas laimėjo Europos taurę, o vėliau 5 sezonus varžėsi Eurolygoje. Prancūzijoje Monako ekipa 3 kartus tapo šalies čempione, 4 sykius laimėjo lygos taurę, 2 kart triumfavo Prancūzijos taurėje ir kartą iškovojo super taurę.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį bus nepastoviai debesuota. Iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pūs daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apysmarkis. Nepaisant to, į šalį atplūs šiek tiek didesnė šiluma, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

kalo forma turi įtakos alaus gerimo greičiui? Pasirodo taip. Bristolio universiteto mokslininkai atliko bandymus ir nustatė, kad vidutiniškai baro lankytojas paprasta cilindrinės formos 0,28 litro bokalą išgeria per 11 minučių. Tuo tarpu tos pačios talpos, bet platėjančios formos bokalui ištuštinti, pakanka mažiau – 7 minučių. Akivaizdu, kad žmogui iš akies sunku nustatyti, kuriame cilindrinėme ar platėjančiame bokale gėrimo liko daugiau. Tad platėjančios formos bokalą jis išgeria greičiau. Štai tau ir geometrija. Čia tai bent.

0: Kuo trumpesnė suknelė, tuo sunkiau laikytis subordinacijos.
1: Reklama.
0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Trečiadienį Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija, pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus ir registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Ta diena jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti

0: gyvūnų galūnės suspaudžiančius spastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą. Vyriausybė trečiadienį uždegė žalią šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-2028 metams. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečio biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės saugos bazinį dydį nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymai dar metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenėms. Priimtų nutarimu taip pat nustatyta nauja sąlyga daliai laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievalė, jis turės pateikti įrodymą, kad ją yra įvykdęs. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės JAV karių dislokacijos Lietuvoje. Anot jo dabar ministerija siekia atnaujinti ankstesnius skaičiavimus ir vertinti, kokios infrastruktūros reikėtų nuolat Lietuvoje dislokuojamiems JAV kariams. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui šią savaitę pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skiria 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027-aisiais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. JAV valstybės departamentas oficialiu protestu paragino Maskvą vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus teikti informaciją sveikatos srityje. JAV įspėjo Maskvą, jog jos atsisakymas atskleisti detales apie Maro tyrimų centro laboratorijos darbuotojos mirtį prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Pareigūnai pastebė, kad Rusija pateikė JAV labai nedaug informacijos apie šį paslaptingą atvejį, kuris sukėlė baimę, kad Maras gali išplisti Rusijos viduje ir už šalies srityje. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Iranas visiškai prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis pridūrė, kad Teherano ekonomika yra visiškai nekontroliuojamo kritimo būsenos. Ukraina pirmą kartą pradėjo įrenginėti apsauginius tinklus ant tiltų Kyjive. Dideli tinklai buvo ištimti iš ilgai Kyjivo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vieno iš tų, kuriems savaitgalį smogė Rusijos dronai. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis šios lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniams saugumui. Ministro pirmininko teigimu, maždaug 1/4 lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeros paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Dėl išaugusių reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės.
1: Sportas.
0: Slovenijoje vykstančiame Europos dviračių plento čempionate trečiadienį medalį iškovojo lietuvė Augustė Mikutytė. Lietuvos dviratininkė jaunių merginų atskiro starto lenktynėse užėmė trečiąją vietą. Kita Lietuvos atstovė Augustė Audinytė užėmė 25-ąją vietą, o Beatričė Daugelaitė liko 35-ą tarp 41 dalyvės. Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvykoje 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Šią naktį bus nepastoviai debesuota. Iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, bus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 5-10, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau juntamas apysmarkis. Nepaisant to, termometrai rodės 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas.

0: Gyveno pagiry senelis ir senutė. Jie užsiaugino veršelį. Kai veršelis išmoko žolę skabyti, senukai jį visą išdervavo ir išleido ganytis.
1: Atpruč, veršelį į žalią girelę, žalios žolelės sėsti.
0: Nuėjo veršelis į girę ir ėda. Tik atlikė zuikis, pastatėusis ir sako:
2: ko tu čia ėdi mūsų žolę? Ką duosiu su ausim, tai žinosi.
0: Kaip davė, ausi šlept ir prilipo prie dervos. Veršelis velka zuikį namo, atėjęs prie vartelių šaukė:
2: močiute, atidaryk vartelius, žiūrėk, zuikutį pagavau, bus šviežios mėselės.
0: Atkėlė senutė vartelius, įleido veršelį, o zuikutį uždarė į tvartą. Kitą dieną senukai dar daugiau išdervavo veršelį ir vėl išleido ganytis.
1: Atpruč, veršelį į žalią girelę, žalio žolelė sėsti.
0: Nuėjo veršelis ir skabo girių žolę. Tik išlenda iš krūmų lapė, parėti uodegą ir sako:
2: kogi tu čia ėti mūsų žolelę? Kad tvosiu su uodega, tai žinosi.
0: Kaip tvojo, uodega drikt ir prilipo prie dervos. Veršelis ir lapė velka namo. Atitempęs prie vartelių šaukė:
2: močiute, atidaryk vartelius. Žiūrėk, lapę pagavau, bus tau šiltas kailelis.
0: Atkėlė senutė vartelius, įleido veršelį, o lapę uždarė į tvartą. Pabuvo veršelis vieną dieną namie, paskui senukai jį dar daugiau išdervavo ir vėl išleido ganytis.
1: Atpruč, veršelį, į žalią girelę žalio žolelė sėsti.
0: Nuėjo veršelis į girę ir ganosi.
1: Tik išlenda iš tankumyno vilkas. Iššiepė dantis ir sako: ko tu čia ėdi mūsų žolę? Kad griebsiu su dantimis ir sudraskysiu.
0: Kaip griebė, dantį šmaukšt ir sulindo į dervą. Partempė veršelis namo ir vilką. Prie vartelių šaukė:
2: močiute, atidaryk vartelius, žiūrėk, vilką pagavau, bus seneliu iš jo kailio nauja skranda.
0: Atkėlė senutė vartelius, įleido veršelį, o vilką taip pat uždarė tvartą. Po kelių dienų senukai jau ketina zuikutį pjauti, šviežios mėsytės įsikepti. Išgirdo zuikutis peilį galandant, prašo senutės:
2: išleisk mane, močiute, išleisk širdelę, aš parnešiu pinigėlių, margų kaspinėlių, dailių galionėlių.
0: Senutė ir išleido. Zuikutis nubėgo į turtingą dvarą ir šoka po rūmų langais. Ponaičiai žiūri, rankom ploja, taip gražiai zuikutis trapinėja, o jis sako:
2: kad leistumėt mane į vidų, aš dar gražiau pašokčiau.
0: Įleido zuikutį į vidų, o jis kadims traksėti, net jam ausis lapatuoja. Pašokęs vėl prašo:
2: kad leistumėt mane į spintą, oi, aš dar gražiau pašokčiau.
0: Įleido zuikutį ir į spintą. Bet kuris ten bešoks, ėmė to išniukštinėti, rado spintoje daug pinigėlių, šilkinių kaspinėlių ir dailių galionėlių, prisikimšo visko jausis, kiek tik telpa. Išlindęs iš spintos dar pastripinėjo ir vėl prašo:
2: kad leistumėt mane į kiemą, oi, aš dar gražiau pašokčiau.
0: Išleido į kiemą, bet zuikutis tik kudulkšt per tvorą, tiek jį ponai ir tematė. Parbėgęs pas senukų, zuikutis šaukė:
2: močiute, paties paklodėlę.
0: Senutė patiesi:
2: močiute, pakrapštyk mano auseles.
0: Kaip ėmė krapštyti auseles, pribiro krūvas pinigėlių, margų kaspinėlių, dailių galionėlių. Senukams net akys apraibo iš to džiaugsmo, jie visai paleido zuikutį į mišką. Praėjo kelios dienos ir senukai vėl galanda peilį, žada lapę pjauti, kailį jai dirti. Išgirdo tai lapė ir prašo senutės: išleisk mane, močiutė, išleisk širdelę, aš parvarysiu baltų žaselių, raibų antelių, kanapėtų vištelių. Senutė išleido ir lapė nuskuodė turtingą dvarą, apibėgo pono vištides, apšmirinėjo kūdras, balas, suvarė didžiausią pulką ančių, žasų, vištų ir gena pas senukus. Atginusi prie namų šaukė: močiutė, atidaryk vartelius. Atkėlė senutė vartelius, prigužėjo pilnas kiemas baltų žaselių, raibų antelių, kanapėtų vištelių. Apsidžiaugė senukai, gražiai padėkojo lapė ir paleido ją į mišką. Dabar ir vilkas prašosi senutės: išleisk mane, močiutė, išleisk širdelę, aš parvarysiu galvijėlių, aš parvarysiu kiaulių, arklių, avelių. Senutė išleido. Vilkas nubėgo į turtingą dvarą, aplakstė pono tvartus ir ganyklas, suvarė didžiausią kaimenę gyvulių ir gena pas senukus. Atginęs prie namų šaukė: močiutė, atidaryk vartelius. Atkėlė senutė vartelius ir priejo pilnas kiemas galvijų, kiaulių, avių, arklių. Senukai labai džiaugėsi, padėkojo vilkui ir paleido jį į mišką. Toliau abudu senukai gražiai sau gyveno, o gal ir dabar tebe gyvena ir pyragus valgo.

0: vakaro pasakaitė.
1: Kartą iš miesto zoologijos sodo vaikai pabėgo dramblys. Ar galite to patikėti? Ši istorija atrodytų tokia, na, kasdienė, kad netingėčiau ją pasakoti, jeigu dramblys būtų pabėgęs dieną. Ir dar šlaistėsis po gatves, trukdės autobusams ir troleibusams, jeigu būtų užėdinėjęs į parduotuves ir stebinęs praeivius. Žinoma, ji iš kart būtų apspitusi minę berniukščių. Berniukščiai būtų švilpę, lalėję, o vienas būtinai žygiavęs pirmą dramblio, tarytum jis ir yra visų svarbiausias. Tačiau dramblys pabėgo iš zoologijos sodo naktį. Greitai perėjo miestą, perbėgo bulvių lauką ir dingo miške. Jį matė tik vienas naktinis sargas prie kepiklėlės, bet ir šis pamanė, kad susapnavo. Įbėgęs į mišką, dramblys atgavo kvapą ir patraukė lėtesnių žingsnių. Va štai dabar ir prasideda visos įdomybės, vaikai. Ežiukas sėdėjo vidury laukymės ant kelmelio ir žvaigždžių šviesoje drožė lazdelę grybams. Meškiukas miegojo, asiliukas rupšnojo žolę. Ir staiga pasirodė dramblys.
2: Sveikučiai, sutrimitavo jis. Labas vakaras, atsakė ežiukas ir taip užvertė galvą, kad vos nenuvirto nuo kelmelio.
1: Asiliukas nusilenkė ir suskliautė ausis. Meškiukas per miegus apsivertė ant kito šono.
2: Sveikučiai, vėl sutrimitavo dramblys.
3: Aš ką tik pabėgau iš zoologijos sodo.
2: Mes labai džiaugiamės,
1: tarė siliukas ir įspyrė kanopėlę meškiukui. Meškiukas pašoko, pamatė dramblį ir klestelėjo į žolę.
2: Kas tu toks?
1: Paklausė užsimiegojas.
3: Dramblys?
2: O kodėl mane pažadinai?
3: Aš tavęs nežadinau, aš pabėgau iš zoologijos sodo.
2: Ir ką mes dabar veiksime?
3: Linksminsimės?
2: Kaip?
1: Paklausė siliukas.
3: Aš noriu jūs panešioti,
1: tarė dramblys ir atsiklaupė ant kelių.
2: Būkite malonus, pasisilenkite arčiau kelmelio.
1: Paprašė ežiukas. Dramblys pasislinko prie kelmelio ir ežiukas pirmasis užsirangė jam ant nugaros, o įkandin asiliukas su meškiuku. Lėtinėlį ežiukas turėjo lazdelę grybams, sėdėjo arčiausiai dramblio galvos ir todėl tapo vyriausioju.
2: Klausyk manęs, šūktelėjo jis drambliui, dabar josime tiesiai.
1: Ir jie leidosi tiesiai per mišką dainuodami linksmą dainelę.
2: Ne ant žirgo jojam, ne ant mulo jojam, patį dramblį, mes pasibalnojam.
1: Asiliukas traukė pirmuoju balsu, meškiukas užpakalinėmis letenomis mušė taktą, o dramblys rimitavo
3: trūtutų, trūtutų.
1: Ežiukas lingavo mosodamas lazdelę ir šitaip jie pasiekė upę. Viršum upės pluduriavo baltas rūkas. Dramblys visas jame paniro ir nieko nebematė. O ežiukas komandavo.
2: Dabar šiek tiek į kairę, o dabar į dešinę.
1: Asiliukas su meškiuku plėšė dainą ir būgnėjo į dramblį letenomis ir kanopomis.
3: Trutututu, trutututu,
1: trimitavo rūkė dramblys. Ir greitai prabudo visas miškas. Iš savo guolio išlindo ir užkokė vilkas, sūkčiojo apuokas, sukvaksėjo varlės.
3: Kas čia mums pritarė?
1: Paklausė dramblys.
2: Būk atidus, tarė ežiukas, nes dar užlėksime ant medžio.
1: Jie jau seniai lėkė šuoliais, o eglės ir pušys tik šmėščiojo iš visų pusių. Dramblio visai nebuvo matyti ir atrodė, kad ežiukas, asiliukas ir meškiukas patys skrieja per rūką.
2: Gaila, kad mūsų niekas nemato, šnipštelėjo Siliukas meškiukai. Tikrai, atsiduso meškiukas. Ir jie vėl užplėšė dainą. Ne ant žirgo jojam, ne ant mulo jojam, pradėjo Siliukas. Mes ant dramblio per miškų šuoliuojam, pritarė meškiukas. Trutu-tu dusleidėjo kažkur iš apačios ir taip jie linksminosi iki pat ryto. Kai patekėjo saulė, dramblys atsigulė miegoti šalia ežiuko namelio ir čia jis surado zoologijos sodo tarnautojai. Tai bent nusiplukė, tarė vienas. Turbūt visą naktį bėgiojo, pridūrė kitas. Žinoma, dramblys erdvę mėgsta, palingavo galvą pirmasis. Tada jie uždėjo drambliui ant kojų grandines ir nusivedė į miestą.

0: Klausykitės pasakos Pelenė. Kita kartą gyveno bajoras, kuris palikęs našlys vedė tokią didžiuoklę moterį, tokią puikuolę, jog kitos tokios pasaulyje nerastum. Ji turėjo dvi dukteris, visiškai tokio pat būdo ir visų kuo į ją panašias. Vyras irgi turėjo dukrelę, tik ta buvo neregėto meilumo ir gerumo. Ji buvo atsigimusi į savo mamą, kuri buvo geriausia moteris pasaulyje. Dar nespėjo pasibaigti vestuvių puota, kai pamotė ėmė rodyti savo piktą būdą. Ji negalėjo pakęsti podukros dorybių, nes šalia šitos tikrosios jos dukterys atrodė dar labiau netikusios. Jie iškrovė pačius juodžiausius namų darbus, plauti indus, valyti laiptus, šveisti grindis. Podukra mėgodavo ant aukšto, užlose, ant prasto šiaudų maišo. O tuo tarpu jo seserys gyveno kambariuose su parketu, kur stovėjo dailiausios lovos ir tokie dideli veidrodžiai, jog jos matydavo save nuo galvos iki kojų. Vargšė mergaitė viską kantriai kentė ir nedrįso pasiskųsti tėvui, kuris būtų ją apibaręs, nes žmona jį buvo visiškai užvaldžiusi. Pabaigusi darbą, ji įsisprausdavo į židinio kampą ir sėsdavo sen pelenų. Dėl to ją namuose visi vadino sustyrėlę. Jaunėlė, netokia pikta kaip vyresnioji, praminė ją pelene. O pelenė, kad ir prastai apsirengusi, vis tik buvo 100 kartų gražesnė už savo seseris, nors ir puikiai išsipuošusias. Vieną kartą karaliaus sūnus kėlė puotą ir į ją sukvietė visus turtingosius karalystės žmonės. Pakvietė taip pat ir pelenės seseris, nes jos buvo garsios tame krašte. Ir šit jos linksmos, sujudusios renkasi drabužius ir šukuosenas, kurios jiems geriausiai pritiktų. O peleniai vėl naujas darbas, nes ji, o ne kas kitas, lygino skalbinius ir jų rankogalių mezginius. Vien apie tai ir te kalbėjo, kuo ir kaip jos apsivilksenčios. Aš, sakė vyresnioji, vilksiuosi raudoną aksominę suknę su angliškais nėriniais. O aš, sakė jaunėlė, seksiuosi paprastą sijoną, bet užtat apsisiausiu mantiją su aukso gėlėmis ir užsidėsiu deimantų diademą. Tai bus gražu. Parsivežė gerą plaukų šukuotoją, kad prisuktų joms garbinius dviem eilėm, nusipirko muselių lipdumo ant skruosto, geros tiekėjos darbo. Seserys pasišaukė pelenę ir klausinėjo jos nuomonės, nes ji turėjo gerą skonį. Pelenė joms patarinėjo taip gerai, kaip niekas kitas pasaulyje ir net pati pasisiūlė ją sušukuoti. Seserys mielai sutiko. Šukuojant jos kalbėjo jai, pelenė, gal ir tu norėtum eiti į puotą? Ai, sesutės, jūs tik tyčiojatės iš manęs, ten man ne vieta. Tavo tiesa, žmonės juoktųsi pamatę sustyrėlę einantį puotą. Kita pelenės vietoje tyčia būtų jas kreivai sušukavusi, tačiau ji buvo gera ir sušukavo jas labai dailiai. Iš džiaugsmo seserys jau 2 dienas nieko nebevalgė, sutraukėjo 12 raiščių, kad tik labiau susiverštų, kad tik liemo būtų laibesnis ir visą laiką žiūrinėjo veidrodį. Pagaliau laimingoji diena atėjo. Seserys išvažiavo ir pelenė ilgai žiūrėjo kandinį jų, kol tik tai buvo matyti, o kai kareta dingo iš akių, ji ėmė verkti. Pelenės teta, pamačiusi ją verkiant, paklausė, kas jie yra.
1: Aš norėčiau.
0: Ji taip verkė, kad negalėjo daugiau nei žodžio pratarti. Jos teta, kuri buvo fėja, tarė jai, tu norėtum eiti į puotą, tiesa?
1: Ach, taip, atsakė pelenė atsidusdama.
0: Gerai, jei tu prižadi manęs klausyti, tarė teta. Aš padarysiu taip, kad tu ten patektum. Ji įsivedė ją į kambarį ir tarė: eik į daržą ir atnešk man moliūgą. Pelenė tuo išėjusi nuskinė patį didžiausią, patį gražiausią, kokį tik tai rado, ir atnešė savo tetai, niekaip nesuprasdama, kaip tas moliūgas jie nuneš į puotą. Teta išgremžė jo vidų ir, palikusi tik tai luobą, sudavė savo lazdelę. Moliūgas tuoj pavirto auksu žvilgančią karietą. Paskui ji priejusi pažiūrėjo pelėgaudžius ir rado ten 6 peles, visas gyvas. Ji liepė pelenį trupučiuką pradaryti pelėgaudžių dangtelį ir kiekvienai laukan bėgančiai peliai sudavė lazdelę. Ir pelės pavirto gražiausiais arkliais. Taip atsirado puikus 6, visi gražūs, širmi obuolmušiai žirgai. Tetai susimaščius, iš ko padaryti vežėją, pelenė tarė: pažiūrėsiu, ar nėra kokios žiurkės pakliuvusios į žiurkėgaudžius. Padarytume iš jos vežėją. Teisybė, tarė teta, eik pažiūrėti. Pelenė jai atnešė žiurkėgaudžius. Juose buvo 3 didelės žiurkės. Fėja paėmė vieną iš jų, kur su pačiais didžiausiais ūsais, ir sudavusi lazdelę pavertė vežėjų, stambių vyrų, o jo ūsai buvo tokie puikus, kad ir paieškojęs tokių nerastum. Paskui ji tarė pelenei: eik į daržą, ten už laistytuvo rasi 6 driežiukus, atnešk man juos. Tik pelenė spėjo atnešti, kai teta pavertė juos tarnais, kurie apsivilkė išsvinėtais drabužiais, tuoj sulipo į karietos užpakalį ir tenai stovėjusi kabinė tartum nieko kito nebūtų veikę per visą gyvenimą. Tada fėja tarė pelenei: štai, jau turi ko važiuoti į puotą. Ar jau patenkinta? Taip, bet ne jau aš galiu važiuoti šitaip, su tokiais sustyrusiais drabužiais. Teta tik taip palietė ją savo lazdelę. Ta pačia akimirka jos drabužiai pavirto auksuoto sidabruoto apdaru, nusakstytų brangiausiais akmenimis. Ji davė jai dar 4 dailiausių krištolo kurpaičių. Šitaip išdabinta, pelenė sėdo į karietą. Atsisveikinant, teta jai prisakė, kad ji nieku gyvu neužsibūtų ilgiau kaip ligi vidurnakčio. Įspėjo, jei tik ji užtruksinti puotoje nors kiek ilgiau, tuo jos karieta atvirsinti moliūgu, arkliai pelėmis, tarnai driežiukais, o jos gražus drabužiai vėl paliksia skudurais kaip buvę. Pelenė prižadėjo tetai laiku dar prieš pusiaunaktį išvažiuoti iš puotos. Ji išvyko į džiaugsmų nesitverdama. Karaliaus sūnus, kai tik jam pasakė, kad atvyko šauni princesė, kurios niekas nepažįsta, išbėgo jos pasitikti. Jis padavė į ranką išlipant iš karietos ir nuvedė į salę, kur buvo visi susirinkę. Visi nuščiuvo, nustojo šokti ir smuikai nebegrėžė. Taip visus patraukė neapsakomas tas nepažįstamosios grožis. Buvo girdėti tik sumišai išnipždant: o, kokia jį graži! Taip! Net pats karalius, jau senas būdamas, ir tas nenuleido nuo jos akių ir tarė patylomis karalieniai, kad jau seniai besas matęs tokią gražią, tokią malonę mergaitę. Visos damos labai tidžiai apžiūrinėjo jo šukuoseną ir drabužius, manydamos rytoj tokius pasitaisyti, jei tik tai gaus tokios gražios medžiagos ir tokių primanių siuvėjų. Karaliaus sūnus pasodino ją pačioje garbingiausioje vietoje, o paskiau pakvietė šokti. Ji taip dailiai šoko, jog visi dar labiau jo grožėjosi. Padavė puikią vakarienę. Tik jaunasis princas visiškai nevalgė, tiek buvo į ją įsižiūrėjęs. Pelenė sėdėjo šalia seserų, maloniai šnekėjosi su jomis, vaišino jas apelsinais, kuriuos princas buvo jai dovanojęs. Seserys labai to stebėjosi, nes jos nepažino. Taip joms besišnekant, pelenė išgirdo mušant 3:15. Ji tučtojau žemai nusilenkė visiems svečiams ir išėjo taip greit, kaip tik begalėjo. Parvažiavus jis susirado savo tetą ir jai padėkojusi pasisakė, kad labai norėtų dar ir rytoj į puotą, nes karaliaus sūnus jie prašęs. Jei bepasakojant savo tetai, kaip kas po toje buvo, anos dvi seserys ėmė belstis į duris. Pelenė nuėjo atidaryti. Kaip jūs ilgai neparėjote, kalbėjo jis žiovaudama, trindamas akis ir ražydamasi tartum ką tik išsibudinusi. Iš teisybės ji nebuvo net panorėjusi miego per tą laiką, kai su jomis įsiskyrė. Jei tu būtum buvusi po toje, tarė jai viena sesuo, nebūtum nuobodžiavusi. Buvo atvykusi viena tokia graži princesė, tokia graži, jog kitos tokios visame pasaulyje nerasi. Ji mums buvo labai maloni ir net apelsinais pavaišino. Pelenė nesitvėrė džiaugsmu. Ji paklausė, kuo vardu ta princesė, bet jos atsakė, kad niekas jos nepažinė, kad karaliaus sūnus labai esas dėl jos sunerimęs ir atiduotų visas pasaulio gėrybės, kad tik sužinotų, kas ji tokia. Pelenė nusišypsojo ir tarė, tai ji buvo labai graži? Ach, kokios jūs laimingos! Ar aš negalėčiau jos kaip nors pamatyti? Mieloji sesutė, kreipėsi jį viena iš seserų. Paskolinkite man savo geltonąją suknelę, kurią jūs kasdien nešiojate. Ha, tai gražiausia, atsakė toji. Skolinti suknelę tokiai sustyrėliai kaip šita, nebent jau visai kvailė būčiau. Pelenė tokio atsakymo laukė ir buvo visai patenkinta, nes jai būtų buvę labai keblu, jei sesuo būtų sutikusi paskolinti suknelę. Na, o rytojaus dieną abi seserys vėl buvo po toje ir pelenė taip pat tik dar labiau užsipuošusi negu pirmą kartą. Karaliaus sūnus nė valandėliai neatsitraukė nuo jos ir be perstojo kalbėjo jai meilius žodžius. Pelenė buvo labai linksma ir pamiršo, ką jai teta buvo prisakiusi. Jai atrodė, kad dar nėra 11, kai staiga laikrodis ėmė mušti 12. Pelenė pašoko ir išbėgo greitai kaip stirna. Princas puolė įkandin, bet pavyti jos nebepavijo. Ji pametė vieną savo krištolinę kurpaitę, kurią princas labai atsargiai pakėlė. Pelenė parbėgo namo priilsusi, be karietos, be tarnų, su prastais drabužiais. Nieko jai nebuvo likę iš jos visos puikybės, tik ta viena kurpaitė, tokia pat kaip ana, kurią ji pametė. Rūmose klausinėjo durų sargus, ar jie nematė išvažiuojant princesės. Jie sakėsi matė išeinant tik tai vieną merginą, labai prastai apsirengusią, kuri labiau panėšėjo į kaimietę negu į princesę. Kai seserys grįžo iš puotos, pelenė paklausė, ar jos gerai pasilinksmino ir ar buvo atvažiavusi ta nežinomoji gražuolė. Seserys atsakė, kad gražuolė buvo atvažiavusi, bet laikrodžiui pradėjus mušti 12, ji išbėgo taip skubiai, jog net vieną savo krištolinę kurpaitę pametė. Gražiausia pasaulyje kurpaitė, kad karaliaus sūnus ją pakėlė ir visą laiką iki po tos pabaigos tik į ją te žiūrėjo, ir kad jis tikriausiai labai įsimylėjęs tą gražuolę, kurios yra ta kurpaitė. Jos kalbėjo teisybę. Po kelių dienų karaliaus sūnus liepė pūsti trimitus ir paskelbti, kad jis ves mergaitę, kurios kojai tiks kurpelė. Pradėjo kurpelę tikrinti princesėms, paskui kunigaikštytėms ir visoms rūmų merginoms, bet vis netiko. Atnešė tą kurpaitį ir tom abiems seserim. Jos darė ką tik įmanydamos, kad tik kaip nors įkištų koją į kurpaitę, bet ne vienai netiko. Pelenėje žiūrėdama pažinusi savo kurpaitę, tarė jokdamasi, kad taip man pamėginus gal tiktų. Jos seserys ėmė juoktis ir tyčiotis iš jos. Karaliaus dvariškis, kuris tinkino kurpaitę, atidžiai pasižiūrėjęs į pelenę ir matydamas, kad ji labai graži, tarė, kad tai būsė visiškai teisinga, nes ją mes aliepta patikrinti kurpaitę visoms mergaitėms. Jis pasodino pelenę ir tik pridėjęs kurpaitę prie jos mažos kojytės pamatė, kad ji tinka kaip čia buvusi. Seserys labai nustebo, bet jų nuostaba dar padidėjo, kai pelenė išsitraukė iš kišenės antrą kurpaitę ir užsimovė ant kitos kojos. tą akimirką įėjo teta, kuris užsidavusi lazdėlę pelenį per drabužius, pavertė juos dar gražesniais, negu buvo anuos dusikius. Tada abi seserys pažino, kad ji ta pati gražuolė, kurią jos buvo mačiusios po toje. Jos puolė atsiprašinėti sesės, atleisti joms visas piktybės, kuriomis buvo jai skaudinusios. Pelenė jas pakėlė ir apkabinusi pasakė, kad jie jiems iš širdies atleidžianti ir tik prašanti jie visados mylėti. Tada pelenė nukeliavo pas jaunąjį princą. Jam ji pasirodė dar gražesnė negu pirma ir po kelių dienų jis ją vedė. Pelenė, būdama tiek pat gera ir graži, įkurdino abi savo seseris rūmuose. Jas tą pačią dieną išpiršo iš kilmingų karaliaus dvariškių. Va tokia vaikai pelenės istorija.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Trečiadienį Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija, pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus ir registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Ta diena jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnę suspaudžiančius pastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą. Vyriausybė trečiadienį uždegė žalią šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-2028 metams. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečio biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės saugos bazinį dydį nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymai dar metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimtų nutarimu taip pat nustatyta nauja sąlyga dalį laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievalė, jis turės pateikti įrodymą, kad jai yra įvykdęs. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės JAV karių dislokacijos Lietuvoje. Anot jo dabar ministerija siekia atnaujinti ankstesnius skaičiavimus ir vertinti, kokios infrastruktūros reikėtų nuolat Lietuvoje dislokuojamiems JAV kariams. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui šią savaitę pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skiria 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1 procentą BVP, o 2027-aisiais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. JAV valstybės departamentas oficialiu protestu paragino Maskvą vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, teikti informaciją sveikatos srityje. JAV įspėjo Maskvą, jog jos atsisakymas atskleisti detales apie Maro tyrimų centro laboratorijos darbuotojos mirtį prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Pareigūnai pastebė, kad Rusija pateikė JAV labai nedaug informacijos apie šį paslaptingą atvejį, kuris sukėlė baimę, kad Maras gali išplisti Rusijos viduje ir už šalies ribų. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Iranas visiškai prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis pridūrė, kad Teherano ekonomika yra visiškai nekontroliuojamo kritimo būsenos. Ukraina pirmą kartą pradėjo įrenginėti apsauginius tinklus ant tiltų Kyjive. Dideli tinklai buvo ištimti iš ilgai Kyjivo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vieno iš tų, kuriems savaitgalį smogė Rusijos dronai. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis šios lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniams saugumui. Ministro pirmininko teigimu, maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Dėl išaugusių reikimų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusią asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės.
0: Sportas.
1: Slovenijoje vykstančiame Europos dviračių plento čempionate trečiadienį medalį iškovojo lietuvė Augustė Mikutytė. Lietuvos dviratininkė jaunių merginų atskiro starto lenktynėse užėmė trečiąją vietą. Kita Lietuvos atstovė Augustė Audinytė užėmė 25-ąją vietą, o Beatričė Daugelaitė liko 35-ą tarp 41 dalyvės. Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvykoje 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Šią naktį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, bus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 5-10, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau juntamas apysmarkis. Nepaisant to, termometrai rodės 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas.

0: Reklama.
1: Va, aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis Pūkas.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys. Tinginys gyvena Pietų Amerikos atogražų miškuose ir juda maždaug 241 metro per valandą greičiu. Jis juda taip lėtai, kad ant jo kailio auga mažyčiai žali augalėliai ir dėl tokios spalvos jį sunku pastebėti tarp medžių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Trečiadienį Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija, pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus ir registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Ta diena jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnę suspaudžiančius pastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą. Vyriausybė trečiadienį uždegė žalią šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-2028 metams. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečio biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės saugos bazinį dydį nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymai dar metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimtų nutarimu taip pat nustatyta nauja sąlyga daliai laikinosios apsaugos prašančių.

0: asmenų. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievalė, jis turės pateikti įrodymą, kad ją yra įvykdęs. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės JAV karių dislokacijos Lietuvoje. Anot jo, dabar ministerija siekia atnaujinti ankstesnius skaičiavimus ir vertinti, kokios infrastruktūros reikėtų nuolat Lietuvoje dislokuojamiems JAV kariams. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui šią savaitę pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skiria 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027 metais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. JAV valstybės departamentas oficialiu protestu paragino Maskvą vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, teikti informaciją sveikatos srityje. JAV įspėjo Maskvą, jog jos atsisakymas atskleisti detales apie Maro tyrimų centro laboratorijos darbuotojos mirtį prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Pareigūnai pastebė, kad Rusija pateikė JAV labai nedaug informacijos apie šį paslaptingą atvejį, kuris sukėlė baimę, kad Maras gali išplisti Rusijos viduje ir už šalies srityje. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Iranas visiškai prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis pridūrė, kad Teherano ekonomika yra visiškai nekontroliuojamo kritimo būsenos. Ukraina pirmą kartą pradėjo įrenginėti apsauginius tinklus ant tiltų Kyjive. Dideli tinklai buvo ištimti iš ilgai Kyjivo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vieno iš tų, kuriems savaitgalį smogė Rusijos dronai. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis šios lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Ministro pirmininko teigimu, maždaug 1/4 lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeros paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Dėl išaugusių reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės.
1: Sportas.
0: Slovenijoje vykstančiame Europos dviračių plento čempionate trečiadienį medalį iškovojo lietuvė Augustė Mikutytė. Lietuvos dviratininkė jaunių merginų atskiro starto lenktynėse užėmė 3rd vietą. Kita Lietuvos atstovė Augustė Audinytė užėmė 25 vietą, o Beatričė Daugelaitė liko 35 tarp 41 dalyvės. Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvykoje 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Šią naktį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, bus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 5-10, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau juntamas apysmarkis. Nepaisant to, termometrai rodės 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ir apie tai jau reikia rūpinti savo emocinę, dvasinę būseną, jau tikrai nekart esam kalbėję laidose.
2: Na, manau, kad tai irgi yra sveikata. Emocinė ir dvasinė būsena tai yra viena iš didžiųjų dalių sveikatos. Ir jeigu mes kalbam apie sveikatą, tik apie mitybą, apie treniruotės, apie fizinį aktyvumą, apie svorio numetimą, kai čia žmonių labai daug, gal čia aš per storas, aš gal per plonas, gal čia man reikia kitaip maitintis ir taip toliau, tai žinokit, viską, ką jūs turite, koks esate, tai esate jūs toks, koks yra. Tokį jums gyvenimas sukūrė, Dievo kūrinys yra kiekvienas žmogus, taip kad turim mylėti ir džiaugtis save tokį, koks esi.
1: Bet žmogus nori tobulėti, nori siekti daugiau, nori būti geresnis, gražesnis.
2: Pagal ką save lyginį? Nu, pavyzdžiui, tu į ką save? Nu, pasižiūri, pavyzdžiui, į karvę. Ar ne, ir palyginį. Nu, už karvę gražesnį. O sako, vyras, jeigu žvelnė gražesnis, tai jau gražus. Tai, vat, į ką lyginėsi? Vis nori, vat, mes turim norėti laimingesni būti, džiaugsmų širdyje daugiau turėti, o nelygint save ten su karve, ar su kokiu ožiu, ar dar su kažkuo, ir sakyt, va, matai, aš tai stovi ant dviejų kojų, ožys ant keturių, kaip jam gerai, jisai gali ir girtas vaikščioti, ne taip greit nugrius, ar ne? Tai va. Reikia vis tik tai galvoti apie tai, koks esi toks ir turi būti. Galima truputį ten ir, žinoma, neapsileisti. Nes apsileidimas tai yra vienas iš nuodėmių. Ir mes apie tais nuodėmės kalbam. Ir kai žmogus pradeda savim nesirūpytis ir jie kaip nežinau, kas bilia ką, kas ką duoda, neklauso savo organizmų, tai žinoma, jis gali ten teškius būti toksai. Tai aš turbūt pasakojau, kaip viena moteriškė labai buvo laiminga, labai viskas gerai, bet sako, nu negaliu, aš tokia stora, tiek parytus, tiek pastačius. Ir kaip man daryti, ir ką man daryti? Nu ir nuvažiuoju pas Kašpirovskį. Nuvažiuoju Ukrainoje, berods jisai buvo. Nuvažiuojas pas tą Kašpirovskį, jau kada čia jį priims, sumokėjo ten tuos kelišimtus dolerių, kiek jau ten kainuodavo pasitą konsultaciją. Laukia tų žmonių ten pilna visokiausių, nu jau visi beveik išėjo, nu ir šiandien Kašpirovskis iš kabineto, ta administratorė sako, čia dar va jūsų pas jūsų užsiregistravus laukia. Tai sako, ko jūs norėjot? Na tai va, sako, aš čia svorį noriu numest, noriu sukudėti. Tai tas sako, karova, nežiūri, nu, karvė, neėsk. Ir nuėjau. Nu, tas laukia toliau, kada jis jau priims ją. Tai administratorius sako, viskas jau. Tai ką aš sumokėjau, sako, tuos kelišimtus dolerių už tai, kad jis man tik tai pasakė. Nu, sako, grįžau namo. Kaip tik išska į burną, sako, iškart man tie žodžiai, karvė neėsk, neryk. Nu ir sako, 30 kg numečiau per porą mėnesių. Tai taip ir čia, rūpinti savim reikia, grūsti į pilvą nereikia tiek, ko reikia, ko nereikia, bet emocinė ir dvasinė būsena yra pats pagrindinis dalykas. Ir kaip ją atgauti, ir kaip ta psichinė ir dvasinė būsena, kad jūsų būtų gera, tai mes šią valandą galbūt ir pakalbėsime. Tai susiję taip pat su siela, su dvasiniais dalykais. Ir žmogus kiekvienas turi kažkokią tai viziją. Jisai arba susigalvoja, arba prisigalvoja, arba jis klauso savo sielų, savo vidaus, kuo ta siela labiausia norėtų. Nes siela ateina su savo patirtim į žmogų, su savo informacija, ir jinai užduoda žmogui jo dalę, vadinkime, likimą tokį. Na, bet žmogus kartais prisigalvoja, ko tik tai nori, prisižiūri jisai čia tų visokių laidų, prisižiūri visokių madų, visokių ten vertybių, reklamų, ir tada tos tikrosios vertybės dingsta. Tai reikia visą laiką galvoti apie savo tikrasias vertybės ir siekiamus rezultatus, ko tu nori. Ir tai, manau, kas tą žmogų įkvėpia. Nuo ko jis būtų laimingas, nuo ko jis būtų su džiaugsmu širdy gyventų. Ir jau nekartą mes sakėme, kad reikia panaudoti tai, ką jūs kiekvienas mokat rašyti. Kiekvienas žmogus dabar moka rašyti ir ją labai nesunku pasiimti pieštuką ar parkeriuką, pasidėti lapą popierius, būtų labai gerai, kad jisai paimtų tą lapą popierius ne tokį mažą, bet tokį didelį. Aš tai naudoju plakatus, tokius, žinot, reklaminius visokius didelius, jie toksai slidus popierius gražus, ten jau galima gražiai padaryti, storesnis. Na va, ir išsipaišyti, išsirašyti savo kažkokius darbus, tikslus, ir pamatysite, labai pasidaro aišku, ko tu gyvenime sieki, kokiais būdais, ko nori, reikia viską užsirašyti, ko nori, ką svajoji, kokiais būdais tai darysi, iš kokių resursų, nes galima prisigalvoti, resursų nėra. O prisimastyti galima kiek nori, bet tai būtinai turėti iš širdies. Ir jeigu eisi jums iš širdies, va tie visi norai, tai tikrai tos siekiamybės paveikslas, jisai bus jums labai aiškus. Ir popieriu, kada viską jūs išdėstysite, svajonės, troškimus, tai visa tai įgaus tokį materialų kūną, kur jūs bet kada galėsite atsiversti, pasidėti savo tą planą ir visą laiką išjausti tai, ką jūs jautėte, kada jūs su savo siela, su savo širdim kalbėjotės ir kada jums siela uždavė kažkokius tai uždavinius, vadinkim, savo norus išreiškia. Nes žmogus, siela patinai neturi smegenų, rankų, kojų ir visą tai jinai tik tai perduot gali. Ir nesvarbu visai, kad žmogus vyresnio amžiaus sako, ai, aš jau nieko čia gyvenime nepadarysiu, aš jau kiek padariau, tai jau viskas. O jūs pabandykite pasvajot iš širdies savo troškimus, pamatysit, kiek jų kils jūsų kiekviena nauja diena. Nereikia galvot, kad aš čia skrisiu į mėnulį, aš čia darysiu dar kažką, tai, nes gyvenimas vyksta čia ir dabar. Ir kiekviena diena tai yra laimė išgyventi naują dieną. Ir tą dieną tais troškimais jūs užpildykite savo, pamatysit, kiek bus daug džiaugsmų. Kitas dalykas, kada jūs perskaitysite ir kai pamatysite, kad viskas tai yra ne taip sudėtinga pasiekiama, kaip viską pasiplanuosit, pasižiūrėsit savo galimybę, savo norus, nes daug žmonių būna, kada jie suklysta, kada savo norai tokie dideliau galimybių tai nėra. O galimybių nėra dėl to, kad žmogus tingi. Jis nenori dirbti, jis nenori dėti pastangų, jis nenori dėti energijos. Ką aš čia darysiu, man vis tiek nieko nesigaus. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mes jau apie tai vakar kalbėjome. Na, kad žmogus turi tikėti savim, pasitikėti savim ir niekada savęs nežlugdyti. Ir vat, kai pradėsite jūs tą lapą prieki savęs pasidėję tokių, kad ir kartais atrodo, nu, paprastas dalykas, kad ir pasigamint ką nors skanaus valgyti, įsikepti kažkokių tai bandelių ar dar kažko, tai atrodo paprasta, bet pažiūrėkit, kaip grįš jūsų šeima, ant stalo garuoja kažkokias tai gražus skanus kepenėliai, kepinukai, ant stalo labai nesunku yra pasidaryti kažkokį tai gražų puokštę kažkokią, ar tiesiog į kažkokią lėkštę, ar kažką tai padenkit kokią servetėlę, pasigaminkite kažkokių tai paprastų dalykų, kurių gamtoj pilna yra, gėlyčių, pumpuriukų, dar kažko atsineškite ir pamatysit, tiesiog pradžiuginsit, ateisit namie žvakę uždėkit. Ir bus labai labai gražu. Ir bus džiaugsmo širdyje atsiras pas kiekvieną žmogų, kaip jis ateis į tokius namus. O jeigu jūs nieko nedarysit, nieko neplanuosit, tai bus kaip visada. Ir garsiai reikia pakalbėti netgi. Padarot kažką ir jūs pasigirkit save. Na, kokia šaunuolė. Pažiūrėk, kaip aš čia viską padariau. Kaip susitvarkiau spintą, kaip batus nusivaliau. Bet kokį darbelį padaro, tiesiog džiaukitės savimi, rūpinkitės savimi. Nes manau, kad žmogus padaro kartais ką nors ir nepasiseka. Tai pamirškite visus tos dalykus, atleiskit savo, kad kažkur įsilipot į kažkokį išę ar dar kažką pasidaryt neteisingai, ar netinkamai kažką pasakyt, ar nusikeikit, ar įžeidyt kažką. Tai, na, būna visko, žmogaus emocinė būsena kartais atlieka tam tikrus savo poveikius ir žmogus nesusivaldęs leptelę ką nors ar kažką pridirba ar padaro. Tai save bandykite motyvuoti, bandykit save pakelt aukščiau, nes už jūs svarbesnio žmogaus jūsų gyvenime nėra. Jeigu mes paimsime valstybę, tai dabar žmonės iš vis nusivylę savim. Mes nieko nereiškiam. Mūsų niekas nepriklauso nuo mūsų. Nei rinkimuose netgi ten neįsiu, nes irgi nuo mūsų nieko nepriklauso. Jie išsirinks vis tiek tą patį. Žinoma, jeigu jūs neįsit, tai jie išsirinks. Bet jeigu jūs ateisit, jau rinkimų rezultatai bus kiti. Ir aš manau, kad užpuola žmogų dar tokios ir mintys, kada žmogus smerkia save, vidinis tas konfliktas, ar tiesiog ciniškos kažkokios, tai žinot, mintys aplanko. Ir jūs tada nepasiduokit joms. Nes jeigu jūs ir klimsit į tą liūną prasivėrusį, lipsit į jį ir pradėsit galvot, oi, kodėl čia man taip nepasisekė, oi, kas čia kaltas, gal čia tas, gal anas, gal trešas, na ir įsisukat į tą verpetą, iš kurio išlip būna sunku. Tai nebijokit garsiai pasakyti, kaip visą jūsų gyvenimą lydi ir sėkmės, ir nesėkmės. Ir ko jūs bijot pripažinti, kad kažkas ir nepasiseka, ir manau, kad padaryti ką savo elgesiui ir pakelti savo savivertę, tai vienas garsiai pasakytas žodis, kitas geras. Vienas savo prieš veidrodį stokit ir pasakykit, va čia aš, nes jūs prieš veidrodį tai stovėdami matot tą žmogų, kitą, ne save, ar ne? Nu ir pagirkit jūs į tą žmogų. Pasidžiaukit juo, kad ir kas nors nenutiko gerai, nu tai kitą kartą nutiks. Nu kaip jūs vaiką, pavyzdžiui, savo, jeigu vaikas jau ką nors pridirba, kaip sakot, nu nieko, nesinervuok čia, pamatysi kitą kartą, išėjęs, tik tai svarbiausia, kad tu stengtaisi. Tai lygiai taip pat reikia ir savo sakyti. Ir tą savivartę savo, kad pakelti, tai reikia savo mylėti, reikia išjausti ir reikia stiprinti tą savo dvasinį ryšį. Su savo siela, su dvasia. Ir manau, kad tas kūrėjas, kas visą visatą valdo ir kam mes visi esame čia, tai jeigu mes esame čia, tai žinokite, ir ten yra aukščiau kažkas tai, kas visą tai valdo, reguliuoja, taip kaip ir žmogaus kūnas, jeigu mes pagalvosime apie kažkokį pirštą savo, tai pirštas be kūno neegzistuoja. Ir jisai netliks jokio judesio, jeigu nebus galvos ir galvoje dar kažkokių smegenų ryšio su tuo, kad kažkas tai veiktų. Tai žinokit, visa visata yra irgi taip sutverta, kaip bet koks kūrinys. Tik tai to suvokti negalim, kas tai yra tas Dievas visagalis, kas tai yra ta visata visagalė, kas yra tas energetinis ryšys su visata žmogaus ir taip toliau. Tai dvasinis ryšys su aukštesniu pasauliu, kas mus valdo per energetinį ryšį, mūsų kanalą energetinį, tai suteikia tikrai žmogui daug pasitikėjimo, jeigu jisai pradeda suprast, kad tai yra. Ir kad žmogus ne vien materialinis mėsos ir kaulo rinkinys kažkoks, kuris tenkina savo pojūčius ir taip gyvena kažką suvalgydamas ir iš to energiją gauna. Kaip automobiliai pripili benzino ir jisai važiuoja, bet jis pats irgi nevažiuoja. Turi sėdėti žmogus, turi būti sugalvojęs, kur važiuoti ir taip toliau. Tai tas gyvenimas yra toks. Ir aš manau, kad sudėtingiausia situacija, kokia tik tai gali būti gyvenime, bus tada, kada jūs turėsite širdyje tikėjimą. Tikėjimą, kad jūs esate ne vienas, kad visą laiką jūs belskitės ir bus atidaryta, klauskite ir jums atsakys, prašykit pagalbos, jums padės. Apie ką tai kalba eina, Glute, kaip manai?
1: Na, apie tai, kaip galima pasiekti tos pilnatvės, tos harmonijos. Na,
2: taip, mes kalbame apie visatos energetinį srautą, mes kalbame apie Dievą, apie tikėjimą. Aš nenorėčiau, kad labai gretintumėte su religijom. Nes religijų labai daug ir jos labai įvairios. Ir aš visada kalbu apie tą judėjimą, tikėjimą, nes tą visą judėjimą visata suka viską. ir Žemė sukasi, ir Saulė juda, ir visos galaktika, viskas kažkas juda, tas tik ėjimas, aš jį formuoju visą laiką žmogaus supratimu, kad jis suprastų, kad jisai niekada vienas nebūna. Ir jisai juda su viskuo, viskas gyva aplinkui. Kas bebūtų, viskas turi savo energetinį lauką ir viskas yra susiję. Tai visos mintys, kurias jūs išspinduliuojat iš savęs, jeigu jūs išspinduliuojat smerkiančią savę mintis, tai jūs ir aplinka tą patį jūs aplankys ir dar stiprins tą smerkimą. Jeigu jūs džiaugsitės savimi, nors kažkas ir nepasiseka, jums pradės sėktis viskas, sėkmė atsiras. Ir tas dvasinis ryšys, apie ką aš kalbu, tai tas, kad turi su kažkuo pasitart, tai jūs viduje turite Dievą kiekvienas, turi sielą. Ir ne visą laiką žino, aš jau ne kartą sakiau, vaiko paklauskit, ar tu žinai, kad tu darai blogai? Nu, kad tu į pampersą susijoji, vaikas mažas, kuris jau pradeda vaikščioti ir supranta. Jisai žino, kad negerai daro. Nu, bet jam nepasiseka, jisai pamiršta, bet jisai gėdinasi tai pasakyti, bet vis tiek padaro. Tai taip ir žmogus, jisai irgi padarys kiekvienas žmogus visko ne taip, kaip nori. O kaip tą kontaktą palaikyti su tuo aukščiausioje, su kūrėju, su savo vidum, per savo sielą? Kaip tai daro žmonės? Labai įvairiai. Vat religija, pavyzdžiui, tai per bažnyčią, eikite į bažnyčią, kiti ima šventą raštą skaityti, kiti medituoja, meldžiasi, kalba žodžius kažkokius, tai kurie parekomenduoti būna, kiti savo maldelę susikuria. Ir visiškai nesvarbu, kokiu būdu jūs ieškosite tuo atsakymu ir pagalbos. Jokio skirtumo nėra. Vis tiek jisai jūsų širdyje. Jisai jūsų viduje. Ir negalvokit, kad jums čia iš dangaus išties ranką kažkas ir paduos 100 eurų. Tokių dalykų niekada nebuvo ir nebus. Bet jeigu jūs norėsite gyvenime kažko labai, tai jūs pamatysite, kaip ateis tas savaime. Taip kaip ir manau, kad jeigu jūs įsigilinsite į savo sielą, jeigu jūs klausysite jūs, tai jums viskas atsivers ir visai kitaip atrodys. Tik reikia negalvot, kad yra kas nors kur nors kitur, ne jumyse. Žmogus yra visatos dalis, dulkelė maža. Bet jinai labai svarbi ir kiekvienas žmogus turi tai suvokti ir suprasti. Ir aš jau pasakojau irgi, kada žmogus skęsta, labai buvo tikintis Dievu. Ir jisai skęsta, jau jūroje iškritęs iš laivo, kažkur ten vienas. Ir prašo, Dieve, aš tavim taip tikiu, aš tavim tikiu, tu man padėk, išgelbėk mane. Na, jisai ten meldžiasi jau Dievui. Nu, jie žiūri, plaukia žvejų laivas toks. Sustoja tas žvejų laivas. Oi, žmogaus sako, kas tu čia iškia? Lipk į laivą, mes čia tave ištrauksim. Ne, ne, ne, plaukit jūs, nelipsiu jūsų laivą, mane Dievas išgelbės. Nu, gerai. Nu, plaukia tas laivas, žiūri, karinis laivas kažkoks didelis plaukia. Pastebėjo žmogų, sustojo, išmeti ratą, lipk, sako, į laivą, nuskesi. Ne, ne, mane Dievas išgelbės, nelipsiu aš į tą laivą. Nu, po to vėl dar kažkokią jachtą plaukė pamatė, dar kartą sustojo. Dar jį pasakė, kad liptų į laivą. Ne, ne, mane, aš tikiu Dievu, mane Dievas išgelbės. Nu, jisai jau ten plūduriavo ir nuskendo. Nuskendo, jis papuola jau pas tą Dievą. Sako, Dieve, tai kodėl tu manęs neišgelbėjai, aš taip tavim tikiu. Palauk, sako, aš tau 3 laivus atsiunčiau, kad tave iš to vandens ištrauktų. O tu nelipai, tai pats apsisprendėjai. Tai čia irgi žmogaus apsisprendimas. Visą laiką jums atsiras visokiausios galimybės, kur atrodo atsitiktinumas. Netgi žmogus dvasiškai paaugęs, kada jisai daugiau pradeda suvokti, klausyti vidaus, pasikeičia jo vertybės. Jūs pažiūrėkit, kaip pasikeičia žmonės, jūsų draugai pasikeis. Tie draugai, kurie ten buvo tokiam paprastesniam lygiai, kur materialiam gyvenime daugiau turėjo reikalų, kažkaip jie ištirps, jie nueis, kaip vanduo nutekės. Ir ateis nauja aplinka. Ir žmogus, kada pradeda tikėti savo gyvenimu, savo sielą, savo širdimi, jis pradeda klausyti, jam pradeda keistis aplinka visa. Ir su jumis kitai pradeda žmonės bendrauti. Ir jūs pradedate girdėti širdimi. Ir pradeda tą laimės jausmą išjausti visai kitaip nei anksčiau. Kai žmonės materialiam gyvenime nusiperka kažką, ar ten uždirba kažkokius pinigus, ir jiems didžiulis džiaugsmas atsisėda ir skaičiuoja, vakare užsitraukia užuolaidas. Pažiūrėk, kiek mes jau turim pinigų, džiaugiasi tuo. Tai žinokit, ko jūs būsit dvasiškai brandesni, jūs nedžiugins, tie pinigai jūs jų neskaičiuosit. Jūs, jeigu turėsit galimybės materialinės, jūs susikursit kažkokį gyvenimą laimingesnį, kas jūs džiugins, o ne pinigai, ne daiktai. Ir pasikeičia gyvenimo aplinkus, pasikeičia vertybės, pasikeičia viskas, nes širdyje atsiranda santykis su jumis, su jūsų protu, su jumis pačiu. Ir manau, kad tos potyrius visus sujungti tą ir pagerinti tą fizinę savo būseną be dvasinio ryšio tikrai bus labai sudėtingai. Ir kuo jūs daugiau gilinsitės į savo asmenybę, didinsite savivertę, stengsitės išgirsti savo sielą, savo vidų, tuo jums bus lengviau gyventi. Ir jūs pamatysite, kad jūs aktyvesnis tapsite, jums pradės rūpėti ir kas valstybėje darosi, ir kas su kaimynu darosi, kad jam liūdna. Gal norėsite su juo pasikalbėti, nu, bet jeigu jis nebus subrendęs, tai bus sunku jums kalbėti su juo. Čia turi žmonės atves jums kitus naujus visai požiūris, su kitu požiūriu žmonės, ir tikrai jūsų gyvenime pokyčiai bus tokie, apie ką jūs svajojat, kokius jūs tikslus turit, kokius užsiduosite tie, kurie kils iš jūsų sielos iš širdies.
1: Bet vis tiek nebus taip, kad nebus jokių kliūčių, jokių barjerų.
2: Tai ir nereikia, kad jų nebūtų. Tai yra gyvenimas, tai yra išbandymai, tai yra tavo patirtis, tavo ištvermės išbandymai, tavo tikrumo išbandymai. Ir manau, kad visas baimės reikia sutikti drąsiai. Ir jūs galbūt kas stebit mano šiek tiek gyvenimo patirtį, jeigu žinot, nežinot, vis tik aš išėjau iš internato, nieko gyvenime neturėjau ir reikėjo gyvenime kažką sukurti ir viskas kažkaip tai nenukrito iš dangaus, nei tie mūsų bokštai transliacijos neišaugo kaip grybai, namas neišaugo kaip grybas ir viskas kažkaip tai, viskas sukurta yra rankomis, galva sugalvota, iš vidaus kilo kažkokie tai polėkiai ir atsirado tos gyvenimas, koks yra. Ir žinoma, buvo visko. Buvo visko, teko sovietų laikais ir pasodinė į kalėjimą buvo. Nu, aišku, aš ten tiek daug neišbuvau, kiek kiti, bet ta aplinka vis tiek savo įspaudė, žinot, anspaudą pamatyti tą gyvenimą ir gatvėj, bendrabučiai, visi viskas gyvenime. Nu, visko buvo, visokiausių sunkumų, ir gyventi nebuvo kur, ir kaip sako, taip valgyt noriu, kad net miegot neturiu kur. Tai tokio situacijų labai daug buvo. Ateina ruduo, žinot, vaikštai, nes sniegas prisnikta, o pėdos pirštai matosi, kaip jis spaudžia į sniegą, tai, žinot, tas gyvenimas buvo visko. Ir vat kažkaip tai, kažkaip matot, pasikeičia tas gyvenimas ir vieni žmonės sako, čia tau sėkmė kažkokia, kiti dar kažkaip tai, bet, nu, gyvenimo, vadinasi, toks mano buvo kelias, taip reikėjo nueiti į tą sistemą politinį, kuri nemėgsta manęs, nes aš matau, kaip nesąžininkai elgiasi, tai jie pyksta, jie čia mus dusina, kiek įmanoma, kad tik mes čia sunkiai išgyventume, tai dar ačiū tiems, kurie ten mus pagelbsti. Truputį mes irgi vieną paramą šiandieną ten gavome tokia kokia, bet labai ačiū ir kam.
1: Taip, ačiū, tariam Linui Dunduliui.
2: Taip, Linui Dunduliui, ačiū, kad mus nepamirštate. Ir žinoma, mūsų įmonėje yra kūrybinis centras, kuris kuria programą, kur galima ir tuos 2% mums pervesti. Ten pensininkam tai turbūt nėra kaip jau pervesti, bet tie dirbantiems žmonėm. Tos 1.5% turbūt ne 2 jau. Kitaip, ta parama, kuri žmogui nieko nekainuoja, ją gali nukreipti į mūsų programos kūrimą ir tikrai būtume labai dėkingi, nes gyvenimas, žinokit, nepalengvėjo, aš tada turbūt aktyviau paprašiau jūsų pagalbos, bet jisai, žinokit, nepasikeitė niekaip, jisai nėra lengvesnis. Ir kad išgyventi, žinot, tokie sunkiais laikais, kada ne draugai mūsų valdžioje, o ir ne priešai, valdžia tokia, kokia išrinkome, bet kodėl tokia išrinkom, tai turbūt daug žmonių piktinasi patys, kodėl taip yra, bet turim, ką turim. Tai manau, kad daugiau reikia klausyti širdies, neklausyti tų neteisingų dalykų, kur jums priplirpia, prišneka, nes manau, kad ir tie sunkumai, ir ta baimė, apie ką vat klausiai, tai per tą barjerą, žinot, reikia mokėti lipti. Ir manau, kiekvienas bėgiodavom ir krosus, ir mokykloje, jeigu prisimenam, visi bėgdavom, kad tik tai pirmiem atbėgti, nesvarbu, kad tai šalia draugai. Tai nereiškia, kad tu nori tam priešam specialiai savo, ar tam draugam, kurie bėga kartu, pakišti koją, kad jis nukristų, susižeistų. Manau, kad visos tokios pasirodančios kliūtys ir barjerai reikia perkelti visus į priešų pusę. Paverskit juos naujomis galimybėmis ir naujom savo svajonėm įgyvendinti. Taip, kad žinokit, visą tai, per ką jūs perlipsit, tai visur bus jūsų sėkmė. Ir manau, kad nereikia galvoti, jeigu tau papuolė kažkoks tai sunkus tarpeklis, per kurį reikia peržengti, ar upį perplaukti, ar dar kažkokia, kad jau reikia nuliūsti ir jau čia viskas jau savo, man čia nesėkmė, man čia nesiseka, ta situacija tokia bloga, aš bijau, gali čia visai blogai baigtis ir aš to nedarysiu. Tai manau, kad reikia pasitikėti savim labiau. Ir ta baimė visa, kurią sugalvoja žmogus, nes baimė yra dviejų rūšių. Viena, kada iš tikrųjų būna pavojus, o kartais ta baimė būna daugiau susikurta. Baimė, kad bijot. Tai va drąsiai žiūrėkite tai baimė į akis ir pamatysit, kad jinai pati dingsta ir nieko ten tokio baisaus nėra. Tik tai daugiau prisigalvoji. Taip kaip naktį, jeigu jūs papulsite miške, bus tamsu, tai jums ta baimė pradės pagaugai per rankas ir per kojas ir per nugarą. Nes baisu, kad nežinai. Tai va daugiausia baimė tai yra susijusi su nežinojimu. Uždėkit šviesą ir pasibaigsta baimė. Taip lygiai ir gyvenime.
1: Taip ir jeigu tą baimę pripažinsim, tai na, bus toks vienas iš stipriausių ir geriausių būdų įveikti tas kliūtis.
2: Be abejo. Jeigu ją pripažinti ir suprasti, suvokti, kas tai yra ta baimė. Ar ne? Ir kitas dalykas, reikia visą laiką turėti savo sielos jėgą viduje. Ir niekada ne siela jūs ir visatos energetika niekada jūsų nepleis. Niekada jūs nepaliks vienu. Jūs visą laiką išties ranką ir padėsim ir pagelbės. Ir jūs turite tą jėgą. Bet jeigu jūs tą savo jėgą atiduosit priešui, tiem, kas jums kurs, tas visas baimės, tai kaip yra žmonių, kurie yra velnių dušę praduoda. Tai nereikia velniui savo dušios, savo sielos parduoti, nes jinai jūsų. Ir jūsų čia stiprybė, jūsų geriausias, stipriausias šaltinis, ką jūs tik turit gyvenime, tai savo siela. Siela išeis ir jūsų nebebus. Ir viskas. Ir manau, kad dvejoti savimis niekada nereikia. Kas jūs esate, tai žinokit, jūs esate dievų kūrinys ir kiekvienas turite tiek jėgų, kiek jums gyvenime būna duota kliūčių, kad jas įveiktumėte. Nėra nei vienos kliūties, kad jūs neįveiktumėte. Yra labai geras posūkis. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Šitą visi turbūt girdėjot. Ir perlipus o tą bet kokį barjerą savo mintyse, jūs pamatysite, kaip jūs viduje sustiprėsit. Aš galiu, aš tai padarysiu. Ir pamatysit, kad aukti ir dvasiškai, ir fiziškai bus kur kas lengviau. Bet reikia netingėti, reikia ir parizikuoti. Ta rizika, žinokit, irgi būna pamatuota ir nepamatuota. Yra vairių dalykų. Bet tam yra protas, tam įjungia smegeninė, kaip sugalvot, kaip perėti tas visas kliūtis, sunkumus. Ir jūsų širdis, jūsų siela visą laiką jums patars ir pasakys, kaip tai reikia padaryti. Mokėkite jos klausti. O kai baimė užvaldo tokia didelė, kad žmogus jau užmiršta, kad jis ir sielą turi, jis tik tai dreba ir jau jam tada tik tai baimė, na, tada žmogus silpnas, o silpnas žmogus, žinot, gyvenime gamtoje kaip būna. Pažiūrėkit, užpuola liūtas kažkokią kaimenę žvėrių, kažkokių gyvulių, kalvijų ar žvėrelių, kuriuos jisai nori suvalgyti. Tai ką jisai suvalgo? Silpniausia. Arba ne vieną negali paimti, nes visi, kai jų daug, bijo prisertinti artin, nes žino, kad jie ginsis. Taip, kad reikia nepripažinti to savo baimės tiek, kad jinai užvaldytų visą jūsų...

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi toliau laidoje kalbam apie rūpinimąsi savo emocinę, dvasinę būseną ir kaip drąsiai sutikti savo įvairiausias baimės. Na, bet vis tiek dažnai žmonės pasirodančias kliūtis sutikę, na, pradeda stresuoti. Kaip tai reikėtų įveikti?
2: Na, pirmiausia, žmogus apskritai turi suvokti ir žinoti emocijos, kokios tik gali jūs aplankyti ir kas gali jūsų širdyje įvykti su jūsų elgesiu. Arba su sutiktais aplinkoje kažkokiais tai nenumatytais, netikėtais reiškiniais. Tai, matot, kas yra daugiausia žmonės, ką daro, graužiasi. Jeigu kas nors nepavyko, tai jis pradeda save graužti. Kaltinti save, nuvertinti, savivertę savo menkinti, mažinti. Ir čia manau, kad toj nemaloniai situacijai papuolus bet kokiam žmogui, o tikrai nebejoju, daug kartų teko papulti kažkam nemaloniai situacijoje, kada jūs užpuola, kada jūs kažkur papuolat ne toj vietoj, kur reikia, ar išgirstate ne tai, ką reikia, o ypatingai dabartiniu laikotarpiu, kada žmonių savivertę reikia mažinti ir kaip juos reikia iškastruoti, kad jie nebūtų aktyvūs, tai puikiai labai veikia žiniasklaida su savo skandalais, skandaliukais ir suformuoja nuomonę, kad va čia vis tiek tų visokių blogybių, blogiečių ir žmogus tada galvoja, nu gerai, kad ne aš ten. Ir toj situacijoje gerai, kad ten aš. Ir kaip atsiduria žmogus pats toj situacijoje, jam atsikuria visi vaizdai, kaip kažkam buvo. Nu, aš nenoriu taip dažnai priminti savo situacijos, bet kaip politiškai žmogus dabar yra nepatogus, tai daugam sako, nori, kad būtų kaip pūkui. Tai bus ir tau taip. Tai, žinot, matai, kai 2 metus tyčiojasi iš manęs tiek nepelnytai, teismų sprendimai neteisingi, be jokių įrodymų, be jokių nieko. Nesvarbu, kad ten baudą uždėjo tą 1500 sumokėti už pažeidimą. Bet ar pelnyta tai ar ne? O čia yra pats baisiausias dalykas, kaip žiūrėti į valstybės teisingumą, kada susikuria tokias situacijas ir teismas tave nuteisė. Pasako, taip, tu kaltas. O ką aš padariau? Nu, va, matai, parašė ant tavęs. Nu, nes tu kaltas. Tai taip vežė, žinot, stribai žmonės į Sibirą. Žmogus nieko nepadarė, bet jį vežė. Krovė į vagonus, vežė, žudė, šaudė ir baisius dalykus darė. Tai va tokia situacija, po to, kaip vertinti tą valstybę, tą valdžią. Tai man labai yra nepaprastai sunku, jeigu aš nemokėčiau susitvarkyti su to stresu, su ta situacija, kurioje man teko būti. Ir aš vis tiek myliu savo valstybę, aš myliu tuos žmonės savo Lietuvoje, kurie gyvena, ir ne tik Lietuvoje, kurie gyvena, kurie nori gyventi Lietuvoje. Bet tos patriotus ypatingai labai pagarbiai žiūriu ir tikrai padarysiu kiek įmanoma dėl jų, ką aš galiu padaryti. O didžiausia, ką aš galiu padaryti, kad šiek tiek daugiau atkreiptumėte dėmesį į save, kad jūs esate vertybė savo kiekvienas savo gyvenime. Ir manau, kaip išeiti iš tų dalykų, tai pirmiausia, reikia pasakoti tuos dalykus, apie juos kalbėti. Ir tiesiog nereikia viduje savo uždaryti. Ir daug dalykų, kada žmogus bijo pasakyti netgi savo, kad ir gerų norų, kurie lyg tai žaidžia kažką, tai sakys, va, tu čia be moralės, tu čia pasigirti nori, tu čia prisigalvoji kažko, tai žinokit, kad viską, ką jūs sugalvojat, ką jūs prisigalvojat, jeigu tai eina iš širdies, tai yra viskas tikra, tikriau būti negali. Ir niekas kitas jums neįvertins, niekas neturi jums sumenkinti su bet kokiom patyčiom, bet kuo jūs turite atstovėti savo vidinį įsitikinimą. Ir nebijokite, nes esate tikrai ne vienas toks žmogus, kuris taip norėtų, kuris taip galėtų, kuris taip galvoja ir kuris nėra abejingas daug dalykų blogybių, kurios aplinkui vyksta. Ir ta velneva visa, kuria šiandieną užkurta visame pasaulyje, jinai paliečia tik tai tuos žmonės, kurie leidžia prasiskverbti į jų vidų. Bet yra žmonių, kurie neleidžia. Ir mūsų laiduose jūs klausote, girdite žmonės, kurio niekas jų nepaveiks. Ir kad ir šiandieną vat, kalbėjome laidoje rytinėje, vakar, kur kalbinome Vytautą Butniką, nu jūs pabandykite, kad jį kokį nors globalistai ar kokie ten neoliberalai ar dar kažkokie tai pradėtų ten jiems išaiškinti taip, kad jie pradėtų kitaip elgtis. Nu taip tikrai nebus. Ir yra tų žmonių. Tai žinokit, kad jūs esate ne vieni. Ir taip, kai žmogus sako, aš vienas nieko nepadarysiu. Jūs niekada nesate vienas. Niekada. Ir žinokit, kad per vibracijas visas, per energetinius kanalus mes visi esame sujungti. Visi žmonės. Ir tie, kurie išdavikai, ir tie stribai, ir tie partizanai, ir patriotai, visi sujungti. Ir ką jūs išspinduliuosit iš savę baimę, jūs pritrauksit žmonės, kurie bijo. Jeigu jūs spinduliuosite drąsą ir savo reikšite vidinį įsitikinimą, savo demonstruosite jėgą ir nebijosite to pasakyti, aplink jūs pradės burtis tą aplinką. Ir nebūtinai jie turi ateiti ir sakyti, labas, aš stoju šalia tavęs. Bus, žinokit, daug tokių žmonių, kurie atėjo sakys, žinai, eik tu pirmas, jei kas mes už tave atkeršysim. Atsiras visokiausių šliužų, atsiras visokiausių tų išdavikų, visokių prisimetėlių ir ieškomų, naudos ieškotojų. Visą laiką jų bus. Bet jūs ir tiems neturite užleisti vietą savo širdyje. Jūs pats esate savo gyvenimo kalvis ir pats esate stiprus. Visi esame mes žmonės, visi turim savo sielas ir žmogus kaip kūnas yra vienas dalykas, energetinis visas srautas, kuris ateina per jūsų sielą, yra kitas reiškinys ir jie viens be kito negyvena ir nebūna. Ir jeigu jūs klausysite vidaus, jūs visą laiką būsit stiprus. Manau, kad pasitaikius tokiom situacijom labai svarbu neskubėti. Jūs žinot, kaip man būdavo sunku, kai aš išeinu ir bėga, lekia, griūna, čia nepokojom su kamerom, ten lendavos nei toletą ir rodi, ką tu turi ten kelnėse. Žinot, šlykštu ir prisiminti tuos dalykus. Bet ką tokiu dalyku reikia sustoti, atsikvėpti ir suvokti. Ir jeigu jūs save kontroliuosit, emocijas savo, neskubėsite daryti jokių išvadų ir jūs pamatysite, kaip viduje jūsų ta graužėtis dings. Ir pavyks jos išvengti. Nes net pradedi galvot, gal iš tikrųjų ką nors padarėjai negerų. Aišku, aš nekalbu apie nusikaltėlius, kurie padaro nusikaltimus ir slepiasi. Aš kalbu apie tikrus žmonės. Ir tada įsijungit kokią muziką paklausyt, ar pasimelskit, ar tiesiog pakvėpuokit giliai, kvėpavimo pratimai yra, apie kuriuos mes kalbame, ar suraskit kažkokios aktyvios veiklos, kuri stresą jūsų sumažins. Ir jūs pamatysite, kad gyvenimas vėl sugrįžt toks lengvesnis, malonus. Ir tai, ką jūs užmanėte ir ką jūs surašėte ant lapų, atsiverskite ir pasižiūrėkite, kokią kainą man reikia mokėti už tai, kad aš įgyvendinčiau tai, ką man širdis sako. Ir čia didžiausia jūsų vertybė ir sėkmės gyvenime. Taip, kad bandykite suvokti, kad už jūs svarbesnio savo gyvenime nėra. Nes jūs savo akimis matot, savo akimis girdit, savo širdimi išgyvenat. Užsimerkite ir viskas dingo. Taip, kad vertinkite save labiausia, rūpinkite savimi ir neskandinkite savęs nei alkoholio liūne, nei nusivylimuose, nei kažkokiuose silpnybėse. Būkite stiprus.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Jogaila jau Liublinė. Ši žinia verčia ir Jadvygą ir jos sužadėtinio rėmėjus imtis kraštutinių priemonių jaunatvės teisėms ginti. Ir štai savo pataikūnų remiama, Jadvyga ryštas atiduoti karūną už meilę. Jie šviesią dieną eina pas savo sužadėtinį, kad jau daugiau su juo nesiskirtų, jeigu net tektų jai iš Lenkijos išvažiuoti. Pro šiaurės apsauginės sienos vartelius, kurie niekuomet nebūdavo saugomi, tarėsi nekliudoma galėsinti patekti miestą, į pranciškonų vienuolyną. Bet rūpestingoji tarnyba ir čia buvo pastačiusi sargybą, o duris sunkia spina užrakinusi. Jadvyga kraštutinio ryštingumo vedama lipa laiptais žemyn ir rūščiai sako. Atidarykite. Uždrausta, atsako sargyba. Kas uždraudė? Ponai, trumpas atsakymas. Man, sušunka Jadvyga, karalieniai, duok šen kirvi. Nusigandęs kareivis paklauso karalienės įsakymo. Smulki rankutė pakyla su kirviu, kad numuštų spiną, bet tuo pačiu metu ją sulaiko kažkieno stipri ranka. Kirvis su ranka nusvyra, o Jadvygos pakeltos akis pamato Dimitrą iš Gorajaus. Mano ponė, priekaištingai tarė senas ponas. Dovanok mano drąsumą, bet karalieniai taip elgtis nepritinka. O jums uždaryti mane kaip kalinį pritinka? Atrėmė. Ponė, aš tarnavau tavo seneliui, tavo tėvui. Negi aš būsiu tavo priešas. Priekaištui priekaištą, atsako Dimitras. Tu gal ir ne, bet visi kiti. Ir visi kiti ne priešai tau, tik valstybės reikalų saugotojai, teisina Dimitras. Ir tu mūsų ponė ne sau priklausai, bet visai Lenkų žemiai. Todėl valstybė, tauta, o aš, ne žmogus, neturiu nei širdies, nei savo norų, nei teisės tesėti tėvų duotą pažadą? Maloningoji ponė, tikina Dimitras. Pareigas mes už tave atliksime ir duosime tau tiek žmogiškos laisvės, kiek jos karalienė turėti gali. Tik be smurto, be triukšmo, be apkalbos visam kraštui, be nusižeminimo, maldauja senis. Jadvyga pagalvoja vieną valandėlę. Paskum apsidairo ir jai dingteli mintis. Kodėl visi jos palidovai greitai išsislapstė? Kodėl jie tokie iškalbingi ir drąsų sąmokslą patardami, bet dabar ir tylus ir bailus? Ar visuomet jie pavojaus valandomis bus tokie pasimetėliai? Argi tokiais galima pasitikėti? Ta tylos ir sumišimo akimirka pasinaudoja Dimitras. Karalienė, tęsia toliau, žmogaus gyvenimas ilgas ir sunkus. Padarytos klaidos reikės visą gyvenimą gailėtis. Tad kam jį sunkinti? Draugų gyvenime rasi nedaug, o nuo pataikūnų neapsiginsi. Pavojaus metu jie pirmutiniai apvils, gėdingai pabėgs. Tikras draugas, rūstus draugas, bet draugas lygi kapo. Jadvygos galvoje pradeda švytėti. Ima suprasti, kad šis žygis bus nepavykęs, kad nuo jo reikia atsisakyti. Tik jaunatviškas užsispyrimas neleidžia jai taip greitai pasiduoti. Kas man iš to visko, kai negalima mylėti? Daugiau vaiko skundo, nei kaip ko kito girdėti tuose žodžiuose. Kodėl negalima, ponė? Stebisi Dimitras. Patikėk, ponė, manim, senų žmogumi. Mylėti galima vertingą žmogų. Tos meilės visą savo esybę nusipelniusi. Jauna meilė labai greitai pasensta. Išgaruoja. Sunkybė pavirsta. Kas iš to, kad ir mėgintum pasiekti Vilhelmą? Jis anksčiau bus tarybos ponų paruoštos sargybos suimtas ir iš Lenkijos tojau išgabentas. Kam ta gėda tau ir jam? Jadvygos galvutė nuo tų žodžių nusvyra, kirvis išsmunka iš rankutės sunkiai nukrisdamas ant žemės, jos širdelės slapčiomis gaivindama vilties kibirkštėlę šnabžda jai. Nereikia. Nereikia.
1: veikia dabar. Dar gal ne viskas žuvė.
0: Staigus skausmas suspaudžia mergaitė gerklę. Ji nestengia sulaikyti patvinusių ašarų ir tyliai vaikiškai dėjuodama, pamažu prisiglaudžia prie plačios senos Dimitro krūtinės. Senis Dimitras pats tos mergaitės, tragingai būtimi sujaudintas, pamiršta ją karalienę esant, pakelia savo seną raukšlėtą ranką ir glosto jos plaukus. Du oficialūs asmenys, būties skausmo pagauti, vieną valandėlę virsta artimai žmonėmis, vienas kito reikalingais. Dimitras iš Gorajaus veda savo vargšę karalienę į puošnius karalių rūmus, į gyvo žmogaus nelaisvės auksinį narvą. Nepabaigiamos rogių virtinės išvažiuoja iš Vilniaus rūmų kiemo ir miesto gatvėmis pro Šmenos vartus traukia į Lenkus. Jas lydi stipri raitininkų sargyba. Miesto gatvės pilno žmonių, visi, kas pastovi ant kojų, skuba į gatves. Žmonių veidai niūrus, žvilgsniai nejaukiai žypčioja ir pikti skraido žodžiai. Gediminą su Algirdu rinko, taupė, sienos atsirėmė skundžiasi senas karys. Mūsų tėvų krauju sukrauti turtai, pritarė kitas jaunesnis. Pradžia padaryta, miestelėnų liežuviai nesivaržo. Suskims duoklė. Perkame kunigui mergą. Bus iš ko apmokėti karūną. Lietuvos mergos jam per prastos. Skirgailas stumė jį lauk. Sau didžiojo kunigo kepurė siekia. Trakuose rado nemažai kestučio sukrautų turtų. Iš plačiojo pasaulio pakraščių dešimtmetinėmis kovomis surankioti turtai. Aitvara šviesią dieną neša juos Lenkams. Ko žiūri Vytautas? Kur Radvila? Tartum sviediniai skraido apmaudo žodžiai palaidi, be replikų, be ginčių. Minesiu boja kaip jūros bangos, jos jausmai užgauti, pažeisti. Šie turtai, jų tėvų sunkiose kruvinose kovose su mylimais kunigais surankioti, atiduodami Lenkams. Ir už ką? Iš rūmų vartų išjoja pošnus raitininkų būrys. Jo priekyje Jogaila, Skirgaila, Švitrigaila, Vygandas Skarigaila ir visa virtinė žymesniųjų bajorų. Smalsios minios akis ieško tarp jų Vytauto, bet jo neranda. Jis pristos prie raitininkų tik gardinę. Minė niuri, ukanota ir piktomis akimis lydi tuos pošniuosius raitininkus. Nei gero jausmo, nei palankaus žodžio jį neturi tiems ponams, kurie valstybės turtus išgabena į svetimą žemę nežinomiems, nesuprantamiems reikalams ir tikslams. Jis kirstosi tik tada, kai paskutinis raitininkas dingsta už vartų. Lenkų karūnos jaunikis su palidovais sustoja Volkoviske ir laukia Lenkų pasiuntinių. Ponai Mlotkas, Liublino seniūnas Petras Šafranėcas, Krokovos pastalis Mikalojus, Zavishosto kaštelionas ir Kristinas, Kazimiero nuomininkas atvyksta sutartų laikų ir atveža Jogailai dokumentą, kuriuo jis išrenkamas Lenkijos karaliumi. Ir galutinai nutarėme, jį išrenkame ir imame savo tos karalystės, tai yra Lenkijos viešpačių, ir laiduojame jam, duodame, dovanojame ir perleidžiame doriausią Jedvygą, gimusią Lenkų karalienę, teisėtų vedybų ryšiai su jie susivienyti. Į Jogailo stovyklą kasdien atvyksta naujų palidovų. Kunigų ir didikų skaičius auga kasdiena. Kas bus? Susirūpinęs nusiminęs tarė Radvila, prieidamas prie Vytauto. Vytautas pažvelgė į Radvilą, jo nusiminusi veidą ir patylom atsako. Išmintingiausia dabar tylėti, stebėti ir nieko nepamiršti. Radvila nusilenkė Vytautui ir dingsta bajorų minioje.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Ankstyvą rytą pro Volkovisko vartus įjoja nedidelis raitininkų būrelis. Juos veda Lenkų karalienės patikimiausias žmogus, Zaviša iš Olesnicos. Jis Jadvygo žvalgas. Nuo jo suteiktų žinių sušvis ar galutinai užges karalaitė viltis įgyvendinti pirmąją meilę, mergautinės godas. Raitininkai sargybos lydimi vyksta pas didįjį kunigą. Jogailos maloniai priimtas ponas Zaviša stebisi kunigo mandagių elgesių ir neranda nemenkiausio žymės iš Krokuvoje skleidžiamų Jadvygą bauginančių paskalų. Ponė karalienė, tarė Zaviša, pavedė man perduoti mūsų ponui karaliui pasveikinimą ir geriausius linkėjimus. Aš labai dėkoju, poniai karalieniai, atsako kiek nustebęs Jogaila, ir prašau tavęs, garbingas riteri, sugrįžus perduoti poniai karalieniai mano pasveikinimą ir pareikšti jai mano gilios pagarbos jausmus. Kalbos labai iškilmingos, labai oficialios, gerokai keistos aniems paprastiems laikams. Kneziaus Boriso pamokos Jogailai nepraėjo veltui, o Jogailos įgimtas tingumas ir lietumas atrodo Zavišai monarchiškos didybės išraiška. Zavišos smalkiai bėgiojančios ir tiriančios akys reiškia slepiamą nusistebėjimą. Tas barbaras, kilnesnis ir oresnis už mūsų padaužas, kunigaikščius, pamano jis. Jogaila pradeda stebėtis tokio oficialaus karalienės pasiuntinio kalba ir svarstyti, koksgi būta tikrasis tos pasiuntinybės tikslas. Iš savo šalininkų, Lenkų ponų ir žvalgų, jis gerai žino apie varomas Krokuvoje intrigas prieš jo kandidatūrą į Lenkų karalius. Girdėjo iš dalies ir skleidžiamas apie jį paskalas, apie Jadvygos bauginimą, pagonim, barbarų, lietuviškuoju lokiu. Jam dingteli mintis. Ar Zaviša nebus atvykęs jį patį apžvalgyti, iš arti tą pagonį ir lokį prisižiūrėti. Nuo tos minties pagauna į linksmą nuotaiką, noras iškrėsti karalienės patikimajam linksmą pokštą. Man bus malonu turėti svečią, tokį garbingą riterį ir ponios Lenkų karalienės pasiuntinį, galvodamas apie pokštą, sako Jogaila. Aš nemanau tavęs greitai atleisti, riterį. Pabūsi pas mus, apsidairysi, pamatysi, kaip pagonys gyvena, juokauja Jogaila. Zaviša lenkėsi, dėkojo savo karaliui. Ponas karalius labai maloningas man, trykšta lenkiškoji versmė, bet aš turiu karalienės įsakymą greitai grįžti. Algirdaitis nemėgsta pasipriešinimo savo valiai, jis dargi lietuvių kunigas. Lietuvoje mano valia galioja, juokaudamas atsako. Lietuvoje svečias šeimininko valioje ir turi pagal mūsų papročius elgtis, priduria. Zaviša klausos ir dėkoja. Mano karaliaus noras, man įsakymas. Jogailos paliepimu Zavišai kreipiama daug dėmesio. Jį kviečia į kunigo stalą, supažindina su kunigo šeimos nariais. Vieną dieną rūmų prievaizdą perduoda Zavišai Jogailos kvietimą į pirtį. Kunigas suteikia tau, riterį, didelę garbę. Kviečia kartu su savim į pirtį. Į pirtį? Nustemba Zaviša. O kas tai per daiktas? Rūmų prievaizdą žvilgteli šnairomi riterį. Lietuvoje žmonės kas kelios dienos eina į pirtį, apsiprausti, apsišvarinti, paaiškina. Rūmų pakampiai šnabždasi. Šaiposi, tauškia. Gandas iš rūmų persimeta į miestą. Miestas paleidžia liežuvių vadžias. Miesto šaipokai lenktyniauja prasimanimais ir blevyzgomis. Jadvygos vardas laksto iš lūpų į lūpas. Minė, negalėdama tarti savo žodžio ten, kur kiti jos vardu kalba, atsigauna pašaipomis ir blevyzgomis. Zaviša savo pasiuntinybę baigusi daug sėkmingiau, kaip pats, kad buvo manęs, jojantį miesto gatvėmis, lydi miestelėnų homeriškas juokas ir pavymus krenda šaipokai, bleivysgos pajuoka ir grasinimai. Kodėl miestelėnai tokie linksmi ir taip nuoširdžiai juokiasi? Klausė Zaviša savo palidovų. Palidovai dairosi tarp savęs ir nedrįsta prasitarti. Zaviša širsta reikalauja. Lietuviai sako, kunigas parodė ponui viską, kad galėtum karalieniai papasakoti. Zaviša nieko neatsako. Jis nervingai spusteli žirgą ir šuoliais pleška pro besivaipančius, besijuokiančius iš jo Volkovisko miestelėnus.

Vasario antrą dieną Liublinė susirenka Lenkų ponai į Seimą ir išrenka Jogailą Lenkų karalių. Iš čia naujasis karalius siunčia pasiuntinius į kaimininės valstybės, kviesdamas jų valdovus į krikštynas, vedybas ir karūnaciją. Erdviuose Jogailos kambariuose negalima prasistumti pro Lenkų bajorus. Dabar jis Lenkų karalius ir malonių teikėjas. Šiaip taip prasiskverbęs pro Lenkus, Skirgaila užklumpa brolį. Kryžiuočių magistrą pakvietei, teiraujasi. Ir labai kilniam uždaviniui, į krikšto tėvus, juokiasi Jogaila. Neatvyks, trumpai tarė Skirgaila valandėlę pagalvojęs. Negali būti, neišdrys, priešinasi Jogaila. O kaip paskum jis galės tave šmeišti, jei tavo krikšto tėvų bus buvęs, šaiposi Skirgaila. Jogaila susimasto. Tai užgauna jo savimilą. Jis taip gražiai buvo suplanavęs su Lenkų ponai svečių sąrašą ir taip buvo tikras, kad ordino magistras, tas krikščionybės apaštalas, jo gimtajam kraštui bus aplinkybių priverstas priimti jo kvietimą, kad Skirgailos tvirtinimas sudrumšė jo pakilusią, išpuikusią ir gerą nuotaiką. Rytojus dieną tą nuotaiką jam dar labiau pagadina Spitkos atvykimas ir jo primiktinis prašymas neskubėti iš Liublino į Krokuvą, nes jie dvyko kol kas nesutinkanti už jo tekėti. Kas tai? Širsta Jogaila. Lenkų ponų Seimas išrinko į savo karalium, o ta mergička drįsta priešintis Seimo nutarimui ir jam, jam Algirdaičiui. Pašilimas pagauna jo savimilą. Jis graso Spitkai, kad tučto jau liepsęs pasukti atgal į Lietuvą ir pelenais paversęs visą Lenkiją, sudraskysęs jai skutus. Vos pavyksta Spitkai išaiškinti, kad dėl mergičkos užsispyrimo nėra reikalo taip smarkiai jaudintis, kad tai kelių dienų klausimas, kol dvasininkai išaiškins Jadvygai, jog jos sužadėtuvė su Vilhelmu bažnytiniu atžvilgiu neturinčios reikšmės. Bažnytiniu atžvilgiu. Sunkiai dėjoja Jogaila. Pas mus Lietuvoje vaidilos daug gali, bet kad jie pasipriešintų kunigo valiai. Išdidusis Gediminaitis net sapne nebuvo manęs, kad neribota Lietuvos didžiojo kunigo valdžia keičia į Lenkų blizgutį, vadinamą karaliaus sostu ir karūna.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Andrius Algirdaitis, Polocko knezius, garsiai sušunka šauklys, plačiai praverdamas duris į Livonijos magistro kambarį. Magistras nuolaidžiai šypteli savo į barzdą, tas tariamasis Polocko knezius toks pat mėgėjas pažvejoti drumstam vandenėlyje kaip ir kiti smulkieji knezai su didelėmis pretenzijomis. Dabar, vykstant Lietuvoje didelėms permainoms, kitų brolių pramintų kelių jis mėgina ieškoti laimės per kryžiuočius. Mėla matyti knezių mūsų kuklioje vienatvėje, sveikinasi magistras atvykėlį. Seniai jau rengiausi pas garbinguosius šventos mergelės riterius, tik va svarbus reikalai sulaikė pas rusus ilgiau, kaip kad buvau manęs, teisinasi Andrius savo vėlyvą atvykimą. Dabar jau būsi knezius tos reikalus sutvarkęs, teiraujasi magistras. Ir labai sėkmingai pasikirsta. Magistras žino, kad čia vėl vienas iš tų nepatenkintųjų, kurie paneigdami visos valstybės reikalus rūpinasi vien savo ambicijos, savo tuščios garbės troškimais. Kiek jų perėjo per šitą kambarį? Ir visi jie buvo nuskriausti, visi ėjo pas savo pikčiausią priešą tiesos, pagalbos ir užtarimo ieškoti. Niekas nedavė savo priešams tiek progos ir teisėtos priežasties savo kraštui niokoti, kiek patys lietuviai. Žaibo greitumu praskrenda tos mintis magistro galvoje, bežiūrint jam į svečią. Tai galiu pasveikinti knezių su atgauta sritim, mandagiai teiraujasi magistras. Na, taip gerai dar nėra, nemaloniai paliestas į pačią opę vietą prisipažįsta Andrius. Aš manyčiau, kad bevykstant Vilniuje žinomims įvykiams, mes galėtume pagaliau baigti taip ilgai užtrukusias derybas naudingų abiem pusėms susitarimu. Kodėl ne, pasiskubina magistras pritarti, Vilniuje vyksta labai dideli įvykiai, patvirtina jis. O kaip turėtų atrodyti mūsų susitarimas? Seni draugai geresni už naujus, nežinomus, pradeda Andrius. Magistras linksėdamas pritarė jam. Polocko sritį aš manyčiau užrašyti ordinui ir gauti ją paskum valdyti, lygi gyvos galvos. Nieko naujo, pagalvojo magistras. Senas nuvalkiotas būdas įvelti ordiną iki virčius su Vilniumi, kurių mums ir be to netrūksta. Užrašyti tai, ko pats seniai netekai, kad mes tautai atgautume? Ir tik sau, lygi gyvos galvos. O tavo vaikai? Kas jie? Benamiai šunyčiai? Ar gal manai Polocke atsisėdęs paskum su mūsų globos nusikratyti? Kas tai mums? Kam turėti reikalas su tokiais šmogiukšiais, savo krašto pardavikais, amžinais kulvartomis, nei doros, nei sąžinės neturinčiais? Kas tai mums? Kam? Tai bent pagrindiniai mūsų taktikai – neduoti priešui atsikvėpti, neduoti jam sutvirtėti, niokoti, plėšti, deginti, žudyti, kol kraštas ištuštės ir mums atiteks. Na, sumanimas nebūtų jau visai blogas, nenoromis paniekinamomis akimis žiūrėdamas atsako magistras. Tik jį mes turėtume atsidėję apsvarstyti ir suderinti. Geresnio laiko karo žygių prieš Lietuvą negreit sulauksime, įsiterpė Andrius. Greitai visi Lietuvos kunigai išvyks į Lenkiją, jo gailos vestuvės, kraštas paliks be galvos, pasigardžiuodamas skatina. Visą tai aš žinau, šaltai atremė magistras, pasištikštėdamas to žmogiukščio menkumu. Jis paima medinį plaktuką ir suduoda į metalinį skritulį. Gongo balsas žemas ir minkštas nuaidi per sienas ir durise atsiranda šauklys. Pakvies brolį komtūrą. Magistras tyli. Jis žiūri pro langą į pilies kiemą. Jam nemalonu. Jam šlikštu būti viename kambaryje su tuo svečiu. Brolį komtūrę, tarė įeinančiam riteriui. Mūsų ordinas susilaukė didelės garbės kneziaus Andriaus Algirdaičio apsilankimo. Būk geras, pasirūpink, kad garbingam svečiui nieko netrūktų. Kiek mūsų kuklus ištekliai leidžia. Knezius užtruks, kiek ilgėliau pas mus. Kai duris užsiveria, magistras giliai atsidūsta, tartum oras pasikeitė kambaryje. Niūri ūkanota pajūrio rudens diena tarytum pragiedrėjo, virto skaidresnė.
Karalienė, taip nekantriai laukusi sugrįžtant savo patikimojo Zavišos iš Lietuvos, priima jį dabar keistoką nuotaiką. Iš dalies ima ją baimė, kad tos žinios nebūtų per daug palankios jo gailai, kad netimtų iš jos paskutinių užsispirimo motyvų. Iš dalies nuvargusiojo mergaitės širdyje dar rusena vilties kibirkštėlė, kad čia gal susirasinti atsparą išsivaduoti iš kietųjų ponų rankų. Taip ilgai užtrukai Zavišą, minkštai bara Jadvyga. Dovanok maloningoji, bet didysis kunigas neleido. Buvo man labai maloningas ir vaišingas, teisinasi Zaviša. Na, tai kągi matėjai, ką girdėjai? Valdydama besitrankančią širdį klausė Jadvyga. Kągi matysi, mano ponė, pamažu atsako Zaviša. O tai, kad tos paskalos apie lietuvių didįjį kunigą piktų žmonių sugalvotos, pramanytos, vienas melas. Vilties kibirkštėlė pamažu pradeda nykti. Smalsumo žybčiojimo akise pamažu gesta, koncentruojasi savyje, neramiai bėgioja po kambarį. Tai kaip atrodo rinktasis Lenkų karalius? Geroka pašaipos dozė tame klausime. Na, tai vidutinio ūgio vyras, lieknas, gerai sudėtas, linksmų akių, veidas pailgas, toli gražu nebjaurus. Gestai rimti ir kunigaikštiškai didybei pritinka, dėsto Zaviša pailiui. Kunigas suteikė man didelę garbę, kaip Lietuvoje man buvo paaiškinta, skubina Zaviša bijodamas, kad karalienė jo nesutrukdytų. Jis net pakvietė mane su savimi pirti. Jadvyga truputį parausta nuo tų žodžių, kukliai nuleidžia akis ir tyli sumišusi. Tyli ir Zaviša, bet slapčiomis stebi savo karalienę ir mato, kad jos veidas čia parausta, čia pabala, čia skausmo šešėlė juo nubėga. Dėkui, mielą Zavišą, už tas žinias, tarė virpančių balsu. Tikiu, kad tiesa man būsi pargabenęs iš lietuviškosios padangės. Tiesa, kuri mano atsparumą pakerta, palaužia mano jėgas. Mano mylimoji ponė, sušunka Zaviša. Kam jaudinėsi? Aš maniau, kad mano parnešto žinios nors kibirkštėlę pagodos surasi, skundžiasi Zaviša. Yra truputis pagodo Zaviša. Yra. Tai geriau būtų buvę, kad tavo žinios būtų dar blogesnės buvusios už visas paskalas. Bet dar ne viskas žuvę. Toms vedyboms dar reikia mano sutikimo. Paskutiniai atkaklumo švystelėjimai. Zaviša nusigasta tos mergaitės nepalaužiamos energijos kovoje už žmogaus galimo svajojamos laimės trupinėlį. Dieve mano, dėjoja jis, kaip teisingasis dievulis kartais tarytum nuskriaudžia žmogų. O paskum pasirodo, kad tai neskriaudos, o didžiausios jo malonės būta. Nes ko nestengia vyrai geležimis apsitaisę ir kardais dirbdami, ta moteriškė sakių burtai iš tolo padarė. Tik pamanyti, pertraukė į Jadvygą, kad tos visos malonės bus už šimtmečių, kada nie mano kaulų neliks, pasityčioje. Aš juk taip pat žmogus ir jaunas. Zaviša liūdnai linguoja galvą. Ne, tu, ponė, ne žmogus. Tu esi karalienė.

juk kartais būna sudėtinga kalbėti žodžiais paprastai.

dažnai nežinom kur, gal verčiau sustoti. Bet žmogus ne tam sukurtas, mes skubame užaugti.

Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Ta diena jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnę suspaudžiančius pastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą. Vyriausybė trečiadienį uždegė žalią šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-2028 metams. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečių biudžetu siūlytis Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės saugos bazinį dydį nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymai dar metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimtų nutarimu taip pat nustatyta nauja sąlyga daliai laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievalė, jis turės pateikti įrodymą, kad ją yra įvykdęs. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės JAV karių dislokacijos Lietuvoje. Anot jo dabar ministerija siekia atnaujinti ankstesnius skaičiavimus ir vertinti, kokios infrastruktūros reikėtų nuolat Lietuvoje dislokuojamiems JAV kariams. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui šią savaitę pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skiria 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027-aisiais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. JAV valstybės departamentas oficialiu protestu paragino Maskvą vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, teikti informaciją sveikatos srityje. JAV įspėjo Maskvą, jog jos atsisakymas atskleisti detales apie Maro tyrimų centro laboratorijos darbuotojos mirtį prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Pareigūnai pastebė, kad Rusija pateikė JAV labai nedaug informacijos apie šį paslaptingą atvejį, kuris sukėlė baimę, kad Maras gali išplisti Rusijos viduje ir už šalies ribų. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Iranas visiškai prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis pridūrė, kad Teherano ekonomika yra visiškai nekontroliuojamo kritimo būsenos. Ukraina pirmą kartą pradėjo įrenginėti apsauginius tinklus ant tiltų Kyjive. Dideli tinklai buvo ištimti iš ilgai Kyjivo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vieno iš tų, kuriems savaitgalį smogė Rusijos dronai. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas.
Vyriausybės duomenimis šios lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniams saugumui. Ministro pirmininko teigimu, maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti.

0: Kaip pavyzdžius, premjeros paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Dėl išaugusių reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusią asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės.
1: Sportas.
0: Slovenijoje vykstančiame Europos dviračių plento čempionate trečiadienį medalį iškovojo lietuvė Augustė Mikutytė. Lietuvos dviratininkė jaunių merginų atskiro starto lenktynėse užėmė trečiąją vietą. Kita Lietuvos atstovė Augustė Audinytė užėmė 25-ąją vietą, o Beatričė Daugelaitė liko 35-ą tarp 41 dalyvės. Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvykoje 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Šią naktį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, bus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 5-10, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau juntamas apysmarkis. Nepaisant to, termometrai rodės 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas.